0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. S predlogom zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, ki ga je potrdila vlada, bo pregon korupcijskih kaznivih dejanj bolj učinkovit in hitrejši, sta poudarila minister za pravosodje Mihael Zupančič ter minister za gospodarstvo, delo in šport in prvak demokratov Anže Logar. Predlog, ki je ena od predvolivnih obljub demokratov, med drugim prinaša preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva v tožilski organ SKOK in ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja. Odbor Državnega zbora za zunanjo politiko je podprl ustanovitev skupin prijateljstva z 32 državami, tudi s Palestino. Ni pa odločal o ustanovitvi skupine prijateljstva z Izraelom, saj se pod predlog niso podpisali poslanci iz večine poslanskih skupin. Na seji odbora je ustanovitev skupine prijateljstva s Palestino podprlo 9 poslancev, 6 jih je bilo proti. Poleg poslancev Svobode, SD in Levice sta zaglasovala še poslanca Demokratov in Resnice, proti so bili poslanci SDS in NSI. Ukrajinski parlament je za novega premijeja potrdil Sergija Koreckega, dosedanjega vodjo državnega energetskega podjetja Naftogaz. Koreckega, ki ga je na položaj v sredo predlagal predsednik Volodimir Zelenski, je v 450-članskem parlamentu podprlo 289 poslancev. 48-letni Korecki je na mestu predsednika vlade zamenjal Julijo Sviridenko, ki je v torek odstopila po napovedi Zelenskega o rekonstrukciji vlade. Nedeljski finale nogometnega svetovnega prvenstva med Argentino in Španijo bo šele druga uradna tekma med tema dvema vrhunskima ekipama. Edino predhodno uradno srečanje je potekalo v skupinskem delu leta 1966, ko je Argentina na stadionu Villa Park v Birminghamu zmagala z 2-1. Ekipi sta se pomerili tudi na 13 prijateljskih tekmah. Argentina je zmagala 6-krat, Španija 5-krat, 2 tekmi pa sta se končali z neodločenim izidom. Blaž Ter z Agencije za okolje za danes napoveduje pretežno jasno vreme.
2: Zapihal bo jugozahodni veter. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Najnižje jutrne temperature bodo od 15 do 22, najvišje dnevno od 30 do 35 stopinj. V soboto bo spremljiva oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami. Zapihal bo severovzhodni veter. Hladneje bo.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Prva ponovitev.
3: Metropolis. Nov dan, nova šetnja, pa... Stare dva spet, Tomaš Singer pa Kleven Bunderla. Ej, čau, čau, čau, popotniki. Ja, neč se lo, gremo tudi z avtom, no, kukar vam paše, s kolesom, s kotalkami, rolkami, kukrčte, roleri. Uvažen je, da gremo, ker se splače it. Mars kaj zavideti, med drugim tudi prazgodovinske ostanke človeka. Ampak ostajamo v Sloveniji, no, seveda, ne bomo šli prav deleč, zakaj pa bi, ne? Solčava, to je kraj, kjer smo danes, je pa razpotegnjeno predalpsko naselje vaškega značaja z gručastnim jedrom v oski, globoki dolini. Savin je v zgornji Savinski dolini, sedež istoimenske občine, je župnije, o občini sami pa malo kasneje malo več, ampak drugač pa. Se tole lepo naselje razteza od Soteske pred Logarsko dolino, se pravim, lepi konci za znort, do sotočja reke Savinje s potokom Klobašo, a Klobašo. Ok, kukorkoli že bom šukepam preveril, pa vam pol povem, ne, Solčavo, pa je Raduha, to je ful, taka prekrasna gora, čez dva jurjama, vas je pa središče obsežnega gozdarsko-kmetijskega zaledja s samotnimi kmetijami. Je pa zgodovina kar pestra, moramo reči, območje Solčave je bilo namreč poseljeno že v prazgodovini. O tem pričajo najdbe na gori Olševi in to v znani jami potočki z javki, malo kasneje jo bomo spoznali, tam je bival ledenodobni človek, se pravi Homo sapiens fossilis. Med najdenimi predmeti pa zanimivo tista igla iz kostine, starost tam okrog 35 tisoč let, ne, to je celo mal več, kot pa mi dva s Tomažem oba skup. Prva poselitev teh nekdanjih ledeniških dolin se je pa začela v 12. stoletju, vsaj takrat, no, in sicer s koroške strani so prišli. Solčava se v pisnih virih prvič omenja leta 1241 kot Silva Sulzbach, Žolzbach, no, po nemško, v glavnem v urbarju gornesavskega benediktanskega samostana iz leta 1426 se omenja kot sedež lokalnega urada, no ta je pa obsegal celotno Solčavsko in kot feudniki oglejskih patriarhov so bili lastniki kasnejši Solčave celjski grofje in po letu 1456 Habsburžani. Šibamo leto 1473, takrat smo s Tomažem glih s plenicvam prišla, no takrat je gornjegrajski samostan ukinjen in cesar Friderik podari vse samostanske posesti, vključno Solčavo novostanovljeni ljubljanski škofiji. No zdaj, sama vas Solčava je bila nekoč z okolico vred do zgraditve ceste iz Luč leta 1864 geografsko in ekonomsko bolj navezana na Koroško, v bistvu zgolj na Koroško. Solčava je bila pa med drugo svetovno vojno 1944 ga točneje, razen cerkve, župniščem in nekaj kašč v celoti požgana. Požgane so bile tudi mnoge samotne kmetije v okolici, skratka, ja moram reči pač krvavo zgodovinoma Solčava, ampak zato cenijo sedanjost in prihodnost tok boljš in ko se enkrat tam znajdete, je kaj videti. Ampak s Tomažem bova pauza vzela, pa dejte jo še vi z nama. Pa se vrnemo nazaj v Solčavo. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Živjo, evo, nazaj v In Metropolisu in Solčavi. Zanimiva arhitektura je povsod, praktično po Solčavi. Ena posebna posebnost je pa župnijska cerkev Marije Snežne, ki je bila pa zgrajena v gotskem slogu. To so jo gradili med 1461 in 1685, ja, 224 let. Zvonik, no ta je pa še malo mlajši, je pa iz leta 1710 in v njem sta znani gotski kip Marije z detetom iz 13. stoletja. Sigur ste že videli to, se hoče reči, fotografija, ampak verjetno na fotografiji, ja, to delo in tudi baročni križev pot je tam. Pri obnovljenih ribarjevi domačiji na dolino raste Solčavska tisa, drugo največje to vrstno drevo v Sloveniji, res wow. In ja, zdaj, če vas zanima, kako bi si šli to pogledati, pa mogoče to drevo objet, ker vam itak navratal, v glavnem prva cesta do Solčave je bila iz Ljud zgrajena 1864. Pretem je bil dostop možen samo peš ali pa ob nizkem vodostaju s prečkanjem Savinje. Cestni dostop do Solčave je pa iz širše Slovenije urejen po regionalni cesti preko Luč iz avstrijske Kroške preko Pavličevega sedla, se pravi iz Bele oziroma Felaha, pa potem po panoramski cesti pod Olševo in iz Črne na Koroškem. Je pa sama občina tudi zelo velik ma za ponuditi, no, in tudi sama potočka Zjavka, ampak tam se pa pomudimo in v prazgodovino podamo potem, ko nam bo Tomaš kakšno pesem zavrtil. Tomaš, se pa kaj zmeniti.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: In še zadnji del Metropolisa, po prekrasni Solčavi smo in zdaj bomo malo občino spoznali, ki je ena od občin, ki ima prav istoimensko središče kot glavno mesto oziroma vasica Solčava. Geografske znamenitosti v občini so Logarska dolina, Slapo Mrinka, ful zanimiv Slapa, še unkafič tam je prav luštenje za pogledati, no, in tudi za obiskati. Z izvirom potoka Črna je tudi tam in potem imamo, kako čem reči, v bistvu imamo poleg izvira reke Savinje, Alpskih dolin, Robanov in Matkov kot izvir kisle vode, pa druge ogromno enih znamenitosti. V bistvu tista panoramska cesta je tako lepo speljana pod goro Olševa, da se že tam moraš parkrat ustaviti, kakšno sliko narediti. No in potem se lahko pri sami meji, državni meji z Avstrijo, pomudimo malo na arheološkem najdišču, se pravi v potočki z Jalka. Pa sem zdaj začel več slet, Madonna, zato ker o žlahti govorim. Ker tam so bili, ne, naši predniki. Potočka Zijavka je pomembno jamsko najdišče iz začetka mlajšega paleolitika. Ime je dobila po nekdanjem lastniku potočniku, leži pa na nadmorski višini 1675 metrov na zahodnem delu južnega pobočja Olševe. Pod Olševo se pa nahaja vas starim imenom Sveti Duh in tam stoječi cerkvi sta tudi danes pod Olševa. Izpod potočke Zijavke je pa drugač ful lep razgled na Kamniško-Savinjske Alpe in na Logarsko dolino. Pred 35 tisoč leti se je kratek čas uporabljala za njih 10 do 100 let, pač relativno kratek čas, ne, za lovce, ledenodobne lovce, so imeli v bistvu ukrojeno zavetišče zase. V brlogu jamskega medveda so namreč izvajali in obrede plodnosti, kadar v njem ni bilo medveda. Vse pa kaže, da so jamskega medveda častili kot svojo totemsko žival. In bil tudi zelo uporaben in v bistvu res taka bolj orenk mrcina, kot so današnji medvedi. Prvi raziskovalec te potočke Zijavke je bil pa Avstrijec, Jozef Karel Gross, ki je sicer sin slovenske matere. On je bil iz Bele na Koroškem, kot študent medicine namreč v letih 1926 in 1928 odkril človeške sledi v zaključku potočke Zijavke. Ognišče je najdu in ob njem koščeno konico. Izkopal je pol še veliko kosti jamskih medvedov in Grosovo poročilo v rokopisu iz leta 1929 hrani Koroški deželni muzej v Celovcu, ki je pa še ena znamenitost, ki se jo splača pogledati. Zdaj, Avstrijci nam tega noče dati, no, ampak ok, sej bil napol Avstrijc, ampak napol je bil pa tudi slovensk, pa. Ok, kakorkoli ne se zmenijo, čim bolj mimo prišli, malo sem pa malo ke, pa bomo vse videli, pa vse doživeli. Do naslednjiča, ne?
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.
2: Prva ponovitev.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. S predlogom zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, ki ga je potrdila vlada, bo pregon korupcijskih kaznivih dejanj bolj učinkovit in hitrejši, sta poudarila minister za pravosodje Mihael Zupančič ter minister za gospodarstvo, delo in šport in prvak demokratov Anže Logar. Predlog, ki je ena od predvolilnih obljub demokratov, med drugim prinaša preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva v tožilski organ SKOK in ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja. Vlada je sprejela izhodišča za pripravo predloga rebalansa letošnjega proračuna. Ob višjih obrambnih izdatkih in dodatnih sredstvih za dokončanje projektov iz načrta za okrevanje so skupni odhodki z 18,4 milijarde evrov določeni nekoliko više kot v sprejetem proračunu, v katerem so pri 17,7 milijarde evrov. Na Ministrstvu za finance so opozorili, da so se v zadnjem obdobju proračunske obveznosti znatno povečale in da je fiskalna zaveza Slovenije na ravni Evropske unije za leto skršena. Zato je vlada ministrstvo pozvala, da pripravijo predloge ukrepov, ki bodo omogočili doseganje fiskalnih ciljev. Nedeljski finale nogometnega svetovnega prvenstva med Argentino in Španijo bo šele druga uradna tekma med tema dvema vrhunskima ekipama. Edino predhodno uradno srečanje je potekalo v skupinskem delu leta 1966, ko je Argentina na stadionu Villa Park v Birminghamu zmagala z 2:1. Ekipi sta se pomerili tudi na 13 prijateljskih tekmah. Argentina je zmagala 6-krat, Španija 5-krat, 2 tekmi pa sta se končali z neodločenim izidom. Blaž Ter z Agencije za okolje za danes napoveduje pretežno jasno vreme.
2: Zapihal bo jugozahodni veter. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Najnižje jutrne temperature bodo od 15 do 22, najvišje dnevno od 30 do 35 stopinj. V soboto bo spremljiva oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami. Zapihal bo severovzhodni veter. Hladneje bo.
0: Novice Svet 24. Aktual.

0: Aktual.
1: V Novi Lady Maja Kevc iskreno o grenkih izkušnjah, ki so jo pripeljale do sreče. Kaja Humski ne skriva navdušenja, z Mihom bosta zibala. Liljet Vajs razkriva, gre po maminih stopinjah, a svojo zgodbo. Saša Jerkovič pa o skrivnih znakih, ki jih pošilja svojih hčerki.
2: Revija Lady, že na prodajnih mestih.

Če imate doma meto in so njeni listi nenadoma začeli postajati črni ali pa rjavi, je še ne zavrzite. Pogosto sploh ne gre za to, da je rastlina propadla. Razlog je lahko vremenski šok, močan dež, hladen veter ali pa preveč vlage v zemlji. Meta je sicer zelo trpežna, njeni listi pa so precej občutljivi, ampak dobra novica je, da se zna zelo hitro obnoviti.

kako ugotoviti, ali je meto poškodovalo vreme ali gre mogoče za bolezen? Ja, vremenske poškodbe se običajno pojavijo precej nenadoma, predvsem na zunanjih listih in robovih. Pri glivičnih težavah pa se lise pogosto širijo postopoma, tudi na mlajše liste. Tako da, če so listi mehki, sluzasti ali imajo neprijeten vonj, je lahko težava tudi v tem, da je rastlina predolgo stala v preveč mokri zemlji.

0: Aktual.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Komentiraj, všečkaj in spremljaj. Pridruži se nam na Facebooku. Gremo vsi na Facebook Radia Aktual.
3: V tej uri govorimo o meti. Tako da, če ima vaša meta črne ali rjave liste, je prvi korak zelo preprost. Poškodovane dele odstranite. Nato pa preverite zemljo. Meta ima zelo rada vlago, ne mara pa zemlje, ki je ves čas popolnoma razmočena. Tako da, če imate v loncu, preverite tudi, ali lahko voda normalno oteka. In še eno svet, zalivajte jo pri tleh. Ne po listih, najbolje pa zjutraj.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. S predlogom zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, ki ga je potrdila vlada, bo pregon korupcijskih kaznivih dejanj bolj učinkovit in hitrejši, sta poudarila minister za pravosodje Mihael Zupančič ter minister za gospodarstvo, delo in šport in prvak demokratov Anže Logar. Predlog, ki je ena od predvolilnih obljub demokratov, med drugim prinaša preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva v tožilski organ SKOK in ustanovi novega sodišča za zadeve z tega področja. Vlada je sprejela izhodišča za pripravo predloga rebalansa letošnjega proračuna. Ob višjih obrambnih izdatkih in dodatnih sredstvih za dokončanje projektov iz načrta za okrevanje so skupni odhodki z 18,4 milijarde evrov določeni nekoliko više kot v sprejetem proračunu, v katerem so pri 17,7 milijarde evrov. Na ministrstvu za finance so opozorili, da so se v zadnjem obdobju proračunske obveznosti znatno povečale in da je fiskalna zaveza Slovenije na ravni Evropske unije za letos kršena. Zato je vlada ministrstvo pozvala, da pripravijo predloge ukrepov, ki bodo omogočili doseganje fiskalnih ciljev. Nedeljski finale nogometnega svetovnega prvenstva med Argentino in Španijo bo šele druga uradna tekma med tema dvema vrhunskima ekipama. Edino predhodno uradno srečanje je potekalo v skupinskem delu leta 1966, ko je Argentina na stadionu Villa Park v Birminghamu zmagala z 2-1. Ekipi sta se pomerili tudi na 13 prijateljskih tekmah. Argentina je zmagala 6-krat, Španija 5-krat, 2 tekmi pa sta se končali z neodločenim izidom. Blaž Šter z Agencije za okolje za danes napoveduje pretežno jasno vreme.
2: Zapihal bo jugozahodni veter. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Najnižje jutrne temperature bodo od 15 do 22, najvišje dnevno od 30 do 35 stopinj. V soboto bo spremenljivo oblačno, s krajevnimi padavinami in nevihtami. Zapihal bo severovzhodni veter. Hladneje bo.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Pred nami je nova ura druženja na aktualu, tako da če ste že na poti v službo, zaključujete nočno izmeno ali pa vas je prebudila zgodnja ura, dobrodošli v naši družbi, kjer bo čas za novice iz sveta športa. Tole je Športno jutro.

0: To je športno jutro na aktualu.
1: Tina Šute je na 16. atletskem memorialu Ištava Džulaja v Budimpešti zasedla tretje mesto. Na mitingu zlate serije svetovne atletike je v skoku s palico preskočila 4,75 metra. Lija Postolovski je bila peta v skoku v višino z 1,91 metri. Zmagali sta Avstralki, olimpijska zmagovalka Nina Kennedy 4,80 metri in Eleanor Patterson z 2 metroma.
0: Športno jutro

0: To je športno jutro na aktualu.
1: Teniška igralka Tamara Zidanšek je uspešno začela turnir WTA 250 v romunskem Lasiju z nagradnim skladom 240 tisoč evrov. Po skoraj 2 urah in pol igre je v 3 nizih s 5-7, 6-2 in 6-3 premagala 25-letno Kolumbijko Emiliano Arango.
0: Športno jutro na

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Mednarodna nogometna zveza FIFA še ni odločila, kdo bo sodil finale svetovnega prvenstva. Nekaj kandidatov pa je že izpadlo. Če bi se v finalu pomerili dve evropski ekipi, bi bila lahko primerna kandidata tudi slovenski sodnik Slavko Vinčić ali pa Poljak.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Aktual.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt fiš.

0: Aktual.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. S predlogom zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, ki ga je potrdila vlada, bo pregon korupcijskih kaznivih dejanj bolj učinkovit in hitrejši, sta poudarila minister za pravosodje Mihael Zupančič ter minister za gospodarstvo, delo in šport in prvak demokratov Anže Logar. Predlog, ki je ena od predvolilnih obljub demokratov, med drugim prinaša preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva v tožilski organ SKOK in ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja. Odbor Državnega zbora za zunanjo politiko je podprl ustanovitev skupin prijateljstva z 32 državami, tudi s Palestino. Ni pa odločal o ustanovitvi skupine prijateljstva z Izraelom, saj se pod predlog niso podpisali poslanci iz večine poslanskih skupin. Na seji odbora je ustanovitev skupine prijateljstva s Palestino podprlo 9 poslancev, 6 jih je bilo proti. Poleg poslancev Svobode, SD in Levice sta zaglasovala še poslanca Demokratov in Resnice, proti so bili poslanci SDS in NSI. Ukrajinski parlament je za novega premijeja potrdil Sergija Koreckega, dosedanjega vodjo državnega energetskega podjetja Naftogaz. Koreckega, ki ga je na položaj v sredo predlagal predsednik Volodimir Zelenski, je v 450-članskem parlamentu podprlo 289 poslancev. 48-letni Korecki je na mesto predsednika vlade zamenjal Julijo Sviridenko, ki je v torek odstopila po napovedi Zelenskega o rekonstrukciji vlade. Nedeljski finale nogometnega svetovnega prvenstva med Argentino in Španijo bo šele druga uradna tekma med tema dvema vrhunskima ekipama. Edino predhodno uradno srečanje je potekalo v skupinskem delu leta 1966, ko je Argentina na stadionu Villa Park v Birminghamu zmagala z 2-1. Ekipi sta se pomerili tudi na 13 prijateljskih tekmah. Argentina je zmagala 6-krat, Španija 5-krat, 2 tekmi pa sta se končali z neodločenim izidom. Blaž Šter z Agencije za okolje za danes napoveduje pretežno jasno vreme.
2: Zapihal bo jugozahodni veter. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Najnižje jutrne temperature bodo od 15 do 22, najvišje dnevno od 30 do 35 stopinj. V soboto bo spremljivo oblačno, s krajevnimi padavinami in nevihtami. Zapihal bo severovzhodni veter. Hladneje bo.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

glasbeni dvoboji. Si želite dvoboja? Kliknite na Aktualovo spletno stran. Glasbeni dvoboj čaka na vas.

0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Časovna kapsula je pripravljena in tudi danes jo vodim, plujem skupaj z vami Mojca Mladenovič. In štartamo v preteklost, da preverimo pomembnejše dogodke, ki so zaznamovali 17. juli. Na današnji dan se leta 1683 začne zadnje turško obleganje Dunaja. Napoleon pa se preda Britancem leta 1815. 1867 v sklopu Harvardske univerze je ustanovljena prva zobozdravniška šola v Združenih državah. Leta 1897 prvi uspešni zlatokopi iz Klondika prispejo v Seattle in začne se zlata mrzlica. Ameriške sile zasedajo takrat še španski Santiago de Cuba leta 1898. 17. julija 1915 začetek druge soške bitke, ki se konča 3. avgusta istega leta. 1917 britanska kraljeva družina prevzame priimek Windsor. Bolševiki pa usmrtijo carja Nikolaja II. In njegovo družino leta 1918. 1936 državni udar desničarskih generalov sproži špansko državljansko vojno. Spopad na mostu Marka Pola med Kitajsko in Japonsko pa se zgodi leta 1937. Iz Halifaxa v Kanadi na današnji dan 1944 odrine najobsežnejši konvoj v drugi svetovni vojni. Zgodi se jedrski poskus z bombo Mali deček v nevarnosti.

0: Adi leta 1962 in to je zadnji atmosferski jedrski poskus na tem poligonu. V orbiti se leta 1975 prvič združita ameriško Apollo in sovjetsko Soyuz vesoljsko plovilo. Ob zrušitvi nadhoda v kansaškem hotelu Hyatt umre 114 ljudi leta 1981. Leta 1998 pa posmrtne ostanke carja Nikolaja II. In njegove družine po 80 letih pokopljajo v Sankt-Petersburški kapeli svete Katarine. Istega leta, istega dne, cunami uniči 10 vasi na Papui Novi Gvineji in zahteva vsaj 1500 žrtev. Razvozlan pa je genom bakterije, ki prenaša sifilis. Zdaj pa še praznovanja. Kaj se praznuje 17. julija? V Iraku dan Basovske revolucije, na Portoriku rojstni dan Luisa Munoza Rivere in pa v Južni Koreji danes dan ustave. Mi praznujemo življenje, tako kot vsak dan, in se potrudimo, da se 17. julij zapiše v zgodovino lepega.
1: Aktualov časovni stroj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. S predlogom zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, ki ga je potrdila vlada, bo pregon korupcijskih kaznivih dejanj bolj učinkovit in hitrejši, sta poudarila minister za pravosodje Mihael Zupančič ter minister za gospodarstvo, delo in šport in prvak demokratov Anže Logar. Predlog, ki je ena od predvolilnih obljub demokratov, med drugim prinaša preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva v tožilski organ SKOK in ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje so junija zabeležili 1311 prijav lajmske borelioze, kar je veliko več kot lani v enakem obdobju, ko jih je bilo 820. Najbolj pomembna ukrepa za zmanjšanje tveganja za boreliozo sta preprečevanje ugriza klopa ter hitra odstranitev že prisesanega klopa, so zapisali na spletni strani. V Sloveniji je borelioza najpogostejša nalezljiva bolezen, ki jo prenašajo klopi. Zdravi se z antibiotiki, pri čemer je pomembna zgodnja prepoznava bolezni. Cepiva, ki bi preprečilo bolezen, ni. Ukrajinski parlament je za novega premijeja potrdil Sergija Koreckega, dosedanjega vodjo državnega energetskega podjetja Naftogaz. Koreckega, ki ga je na položaj v sredo predlagal predsednik Volodimir Zelenski, je v 450-članskem parlamentu podprlo 289 poslancev. 48-letni Korecki je na mesto predsednika vlade zamenjal Julijo Sviridenko, ki je v torek odstopila po napovedi Zelenskega o rekonstrukciji vlade. Nedeljski finale nogometnega svetovnega prvenstva med Argentino in Španijo bo šele druga uradna tekma med tema dvema vrhunskima ekipama. Edino predhodno uradno srečanje je potekalo v skupinskem delu leta 1966, ko je Argentina na stadionu Villa Park v Birminghamu zmagala z 2-1. Ekipi sta se pomerili tudi na 13 prijateljskih tekmah. Argentina je zmagala 6-krat, Španija 5-krat, dve tekmi pa sta se končali z neodločenim izidom.
2: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Slovensko goveje meso kar 20% ceneje. Sočne marelice euro 59 za kilogram. Sladkor Sweet Chef samo 69 centov ob nakupu dveh ali več. Za osvežitev sladoled Planica kar 40% ceneje. Več poletja za več ugodnosti. Mercator.
3: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
4: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
3: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
4: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler
0: is a tour. Aktual.
5: Dobro jutro, želim danes po večini sončno in vroče, pihal bo jugozahodni veter, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, nekatere lahko tudi močnejše. Temperature ima med 30 in 35 stopinj, jutri pa spremenljivo pretežno oblačno. Predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Temperature pa podobne današnjim, med 24 do 29 in 33 stopinj v slovenski Istri.
6: Dobro jutro, tudi na ceste. Zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Vrhnika zaradi vozila v okvari, zaprt pa prehitevalni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici smer Zadobrova med priključkoma Ljubljana Jug, Škofljica in predorom Golovec. Zaradi prometne nesreče pričakujte zastoj, sicer pa če ste opazili policiste, nič 80, 13, nič 2. Srečna pot!

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Ličen, Hajdi Sevčnikar, Matijas Stojanovič in Martina Švab.
2: 17. julij, 6 minut čez 6. Veliko lepega se obeta danes, zakaj, ker je petek in ne vem, kako je pri vas doma, ampak v mojih letih prideš v to situacijo, ko živiš življenje od vikenda
3: do vikenda.
2: In čakaš ta vikend, je tukaj ta vikend in veliko lepega bomo ustvarjali, ter je zadnji vroč dan danes.
3: Ja.
2: Jutri prihaja ohladitev,
3: yep.
2: To smo slišali, tako da,
3: res je.
2: Če planirate piknik in imate v mislih dale, veliko da. Prijateljev, predvsem danes.
3: Predvsem danes.
2: V nedeljo je nekaj rizika.
3: Razen, če imate neko strehico,
2: verando,
3: ja, pergolo, kako
2: pergolo,
3: se
2: tudi, ja.
3: Ja,
2: nadstrešek.
3: Pa, nadstrešek, ja, pa tudi jutri lahko naredite, pa
2: jutri,
3: celo malo hladne.
2: Jutri, če ste za adrenalinski piknik. Ja.
3: Tako.
2: Če
3: tako.
2: Želite, da se ona stiska k vam, kašna. Da boste vi njen heroj.
3: Oh, jaz sem pa jutri naredil piknik.
2: Jutri, ja.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
2: Hej, kje smo?
3: Ej, da, ja.
2: A, na obali.
3: A, smo že,
2: dobre,
3: na obali.
2: Okay.

0: Wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
3: Čas za registracijo avta.
4: Ja.
3: V produktu naredimo vse.
4: Ja.
3: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
4: Wow.
5: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
6: Vse na enem mestu.
7: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
8: Vabljeni v Nissan Center ASP Lesce.
9: Kopija nova, pikasi.
10: Vse za šolo v paketu.
11: Po seznamu vaše šole.
9: Kopija nova, pikasi.
10: Že 30 let.
12: Gasilci, športniki, kulturna društva, ekipe in organizacije Pozor. Potrebujete enotne majice, jakne, kape in ostali promocijski material? Tiskarna Ekart poskrbi za vas. Velika izbira tekstila, tiskovin in daril, potiskanih po vaših željah in ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
1: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol. Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
13: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
1: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
13: Sport Vision.
14: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Za nas nova Luka Basi v petkovem jutru 6:25 in tudi danes. Polnimo baterije in v istem trenutku polnimo denarnico. Takoj.
1: Napolni se zgodi, tudi baterije.
0: Danes. Ti imaš doma kakšno napravo, ki jo uporabljaš recimo samo na, ne v celoti, ampak na 20%. Veliko več ti lahko da, kot, kot jo vzameš.
2: Telefon.
0: Telefon?
2: Imam telefon, ja. Telefon je, ja. Jaz eni milijon enih funkcij ima,
0: ki jih lahko uporabljaš.
2: Ne, jaz uporabljam tako pač klic, sporočila, fotoaparat, ajde.
0: Ti veš, da tudi jaz, ja.
2: No.
0: To je telefon, pravilni odgovor, ja.
2: A ne?
0: Kupimo nekaj novega, potem pa uporabljamo samo tisto, kar smo uporabljali recimo
2: tudi
0: pri
2: prej.
0: Starem telefonu.
2: Isto,
0: ja.
2: Isto uporabljam
0: tudi ogromno funkcij, ampak uporabljamo eno, dve.
2: Ja, ja, pravi in pa kupaš nekaj kukor boljši telefon in pa ti reče, da imaš še 500 različnih funkcij za fotografijo,
0: ja.
2: Da je lahko izostrena, ne vem kako, jaz še zmer slikam, koga da bi slikal s kalkulatorjem.
0: Ma ne da se mi.
2: Ma ne,
0: kje. A telefon vreden? Več kot kavč. Če želite nekaj novega, verjamem, da v tem poletju ste našli nekaj, kar bi morali zamenjati doma. Najprej odgovor na vprašanje, klasično vprašanje tega tedna, tudi v naslednjem tednu, torej kako si med poletjem napolnite baterije, kaj je tista stvar, ki vam polepša vsak dan. Svoje odgovore pošljite na 051 70 80 90 ali preprosto pokličite, zakaj, ker po 9 uri tudi danes dobite veliko nagrado, 40 evrov na darilni kartici Big Bang, tako da lahko kupite dejansko nekaj novega.
2: In če bi jaz rabo nekaj novega. Ampak, a veš, da je treba najprej prebrati navodila?
0: Ja.
2: Kar je normalno. A ne, ljudje to počnejo, mislim, zaradi tega so navodila tam. Ampak ni, do, nisi moški, če bereš navodila. Ja ne, jaz v glavnem ta navodila nikoli ne preberem, pa zgubim in navodila in račune in pol treba to iskati, v glavnem in tu se moj problem začne. V glavnem v Big Bangu, vam pomagajo izbrati tehnologijo, ki ustreza vašemu življenju, od elektronke do naprav za dom in prosti čas, vse ima svoja navodila, tako da lahko preberete. Če si pa hočete prebrati ponudbo, to si pa lahko preberete že zdaj na bigbang.si.
0: Ker se dejansko včasih pride navodila v eni knjigi.
2: Obstajajo
0: dovolj
2: tudi,
0: en papir, ne?
2: Ti povem neki, obstajajo A4. Tudi ene trgovine, ki dobiš navodila in za ta navodila rabiš fakultet.
0: Ne v Big Bang.
1: Napolni baterije.
0: Strojne.
3: Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Jo imaš? Rišpet na aktualu. Minuta čez pol sedmo, to je petkovo jutro, 17. julija.
1: Jo imaš? Mam jo. Pravijo tako. Ljubljana, Črnomelj, Črna na Koroškem, 18 stopin, Maribor, Celje in Ptuj 20, Novo mesto 22, Kopera pa 5. Kopera. Kopera, to je kombinacija Kopera in Izole. Kopera.
0: Ja, si, ok, Kopera.
1: Kopera in Izola, 25 stopin. Danes po večini sončno in vroče, piha bo jugozahodni veter, popoldne zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, nekatere lahko tudi močnejše temperature med 30 in 35 stopinj. Jutri spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Tokrat zapihal bo veter vzhodnih smeri in najnižje temperature bodo od 14 do 20, kajti pol se dvigujejo spet na iste kot današnjem skor, da med 24 in 30 na Goriškem in Slovenski Istri je pa 33 stopinj. V nedeljo pa deloma sončno, spremenljivo oblačnostjo, popoldne so možne kakšne krajevne plohe, v ponedeljek pa po večini sončno.
0: Čekaj samo malo, v soboto se potem ne bo ohladilo.
1: Bo. Do jutri. Jutri spremenljivo oblačno, do pretežno oblačno.
0: Temperature do?
1: Temperature od 24 do 29 na Goriškem in v Slovenski Istri do 33.
0: Sem to pred ohladitvijo verjetno.
1: To je najvišje dnevne so to.
0: Najvišje dnevne,
1: to so najvišje, najnižje dnevne so od 14 do 20.
0: A, ok. Ja, potem se ohladimo. Reči samo
1: najprej,
0: ja.
1: Najprej bo od vroče, pa se bo
0: potem
1: ohladilo.
0: Potem se ohladi, ok, zimamo se.
2: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ne pozabi na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse puti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva.
0: Tri minute čez pol sedmo, dobro jutro. Na ceste zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Vrhnika zaradi vozila v okvari. Zastoj klasični na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Zaprt pa prehitevalni pas še vedno na ljubljanski vzhodni obvoznici smer za Dobrova med priključkom Ljubljana jug Škofljica in predorom Golovec zaradi prometne nesreče. Če ste opazili policiste, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: čez jutraj na aktualu.
1: Gremo včeraj na svet24.si in gledam zgodbo in rečem, o moj bog, kje se je to zgodilo? Ponavadi se zgodi ena taka velika stvar zelo daleč od nas.
2: Ja, vedno se zgodi nekaj v Ameriki.
1: Ali pa Kanadi, ali pa Alaska in tako dalje. Ampak
2: Amerika
1: se je zgodilo,
2: Amerika,
1: ja. Zgodilo se je pri nas, zgodilo se je na Primorskem, se mislim, da je to še vedno Primorska. Snežnik je hrib, ja, pravzaprav okay. Snežnik je najvišji primorski hrib. Dejte me popravi, če se motim. To je tik ob hrvaški meji,
2: okay.
1: Blizu gorskega Kotarja, tam je veliko...
2: Ja, po moje naj bi to bila primorska, ja.
1: Tam je veliko, recimo, gorski Kotar, ki se raztegne.
2: Tam je veliko medvedov.
1: Recimo, ja. Medvedov. To ni zgodba običajne sprehodov v naravi, ampak to je zgodba, kjer ugotoviš, kako močan je človek, ko se znajde v resni situaciji. Kaj se je dogajalo? 69-letni pohodnik. Postojnčan se odpravi na območje Snežnika. Potem okay. se je izgubil. Ni se vrnil več dni. Začela se je iskalna akcija. Iskali so ga torej več dni. Sodelovali so gorski reševalci, vodniki reševalnih psov, druge službe. Medtem pa je bil on sam v naravi. Več dni. Izgubil je nahrbtnik, v katerem je imel telefon. Ni mogel poklicati.
2: Kako ga je izgubil?
1: Ne piše, kako ga je izgubil.
2: Okay, sam
1: upam, da ni padel, ko je izgubil. Skratka, izgubil je nahrbtnik, v katerem je imel telefon in dokumente, predvidevam, da tudi hrano. Bil je izčrpan, rahlo zmeden. Da je preživel, je rekel, da je jedel gozdne jagode. In potem še neverjeten trenutek. Med svojo potjo je srečal...
2: Gospod, ki je...
1: Je srečal...
2: Medveda.
1: Medveda je srečal. Pred njim je moral bežati. Da je preživel, je jedel izključno in samo gozdne jagode. Zdaj vemo, tam je veliko gozdnih jagod. Ampak kakšna zgodba?
2: To človek je sam v gozdu živel, brez
1: telefona,
2: dokumentov,
1: sendičev,
2: vode. In je jedel
1: gozdne jagode.
2: Gozdne jagode bežal
1: pred to se je zgodilo pred dnevi, neverjetna zgodba. Končala se je srečno.
2: Kako mu ime? Bear Grylls, preživeti je v naravi.
1: Nekaj podobnega, verjetno njegov daljni sorodnik.
2: Sicer jaz predvidevam, da je človek, gospod, mislim, glede na to, da se dobro znašel, ker to si sliš, ker že k film, je gospod, jaz, ko sem bil mlajši, sem skozi gledal tega Bear Gryllsa in preživeti je v naravi. On je zihre tudi gledal to.
1: Absolutno je potencialni kandidat za nov dokumentarec, Netflixa, pa od Move TV-ja.
2: Tazga, ne?
1: Kako to je?
2: Vodo izkače, da je pil, ali pa...
1: Ne piše.
2: Ne piše.
1: Morda bo to prišlo na dan čez nekaj dni, ampak neverjetno del zgodba je, da je srečen konec.
2: Okay.
1: Hvala Bogu, po več dneh se je sam prebil do koče, kjer so ga našli, tam je zaprosil za kozarec vode, so ga vprašali, če bo kaj jedel, in rekel, ne, nisem lačen, jedel sem gozdne jagode. Tako da hvala Bogu, bravo in velika aplavz za Postojnčana, ki je rešil sam sebe in pokazal, kaj se da vse
2: mene
1: narediti v naravi, sam
2: absolutno,
1: več dni brez vode in hrane.
2: Ne, jaz... Mene še bolj fascinira recimo ta del z tem jagodam, ker mislim, najprej se moraš spomniti, da moraš biti jesti jagode, jaz se ne bi spomnil, mogoče bi bil malo v paniki, ampak ješ jagode, se znajdeš tam v naravi in potem nisi še lačen. Jaz doma odprem hladilnik pa si rečem, ni nič za jesti.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
1: Neverjetna zgodba.
2: Dobre,
1: jaz pričakujem dokumentarec.
2: Ne, pa jaz tudi pričakujem. In zapomnil sem se samo eno stvar, da je naslednjič, če bom šel v naravo nekam, najprej na jagode.
1: Jagode.
2: Jagode, jagode.
1: Ne po zimi.
2: Zdaj, če bi vzel s sabo jagode.

0: Aktual. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Kako reagirate, ko slišite? Adiko kredit po obrestni meri že od 4,95%. In kako, če jo desetim srečnežem znižamo na nič? Sklenite Adiko kredit in lahko ste med desetimi strankami, ki jim obrestno mero znižamo na 0%. Nagradna igra velja za nove stranke do 31. julija. Več na adiko.si. Adiko Bank.
2: Z mimovrste.com do brezkrtual.
0: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Kako reagirate, ko slišite? Adiko kredit po obrestni meri že od 4,95%. In kako, če jo desetim srečnežem znižamo na nič? Sklenite Adiko kredit in lahko ste med desetimi strankami, ki jim obrestno mero znižamo na 0%. Nagradna igra velja za nove stranke do 31. julija. Več na Adiko.

0: Vara. Само при камносещу Жунко Прагерско.
1: Проверите на kamen-zunko.si.
2: Pizza Bella Napoli, Petezze Odisseia. Ma tako dobro, da mors provat.
3: Dio mio.
4: U Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, nadoloških, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus. Wow, poletje. Wow, ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang. Big Bang.

0: Mladečko, koliko velikega je še pred njem? Petar, še gledin, Piero na aktualu, 7 minut do 7. Veš kaj, znamo dobro matematiko, znamo dobro. Predvsem odštevanje do fešt.
1: Ja.
0: Jutri 3 tedne. Jutri tri
2: Akademija
0: tedne.
2: Gorskega žara.
3: Alka. Kopa.
1: Ali kako bi rekli, sam še 21-krat izpad.
0: 21-krat izpad, sliši se daleč, raje rečemo jutri 3 tedne. Okay.
1: Jutri 3 tedne, torej v soboto 8. augusta se Roštiljada seli kam? Na festival, ja, na festival KKŠ Summer Fest na Kopah, obeta se dan odlične hrane, odlične glasbe in za odlične okuse nastopajo. Pa jaz ti bom rekel, take zasedbe sem si že dolgo želel nekje pogledati.
0: Paket vseh dobrod.
1: Paket vseh dobrod, definitivno. To je Peter Grašo, Plavi orkestar, Čuki in Firbci.
0: Tudi za, torej, za družine, moja familija obožuje Čuke, mi obožujemo vse ostalo starejši, tako da veliko dobre. Tudi jaz pravzaprav ne, jaz obožujem prav tako Čuke.
1: Jaz tudi obožujem Čuke.
0: Ne vem, če obstaja pesem, ki je ne poznam na pamet. V glavnem poletni vikend prihaja, tam bomo lahko izkoristili za sprostitev, druženje in raziskovanje pohorskega okolja. Krasna zgodba. Vstopnice za torej Roštiljado na KKŠ Summer Festu so na voljo na topevent.si in na Petrolovih prodajnih mestih. Ampak nagrada prihaja tudi danes, tretji dvoboj, Heidi in Matijas. Lahko si ga še ogledamo, video posnetek na Facebooku in Instagramu.
1: Na Facebooku in Instagramu je likar bil objavljen. Ja, tukaj imamo igro, mislim, da se imenuje Slepi okus.
0: Slepi okus,
1: ker sva en drugmu dajala hrano v usta, dokler je ta drug imel prevezane oči.
0: Aha, to se sliši zelo skrivnostno.
1: Ja, vem, kako ti to
0: ne,
1: zdaj
0: skrivnostno, skrivnostno, nič kudega.
1: V glavnem, Heidi je imela prevezane oči, jaz sem ji dal to, kar je bilo naloženo na krožniku, da je mogla ugant, kar po okusu, kaj je na krožniku in pole isto tako obratno bilo.
0: Kdor ugani več okusov, tako, tisti je zmagovalec.
1: Tisti je zmagovalec.
0: Ampak nagrada pa pobere...
1: celo rekla, da če bo uganila vse, da bo odprla svojo gostilno, ni ratal in zaradi tega nimamo gostilne zdaj.
0: Še dobro.
1: Še dobro, ja.
0: Nagrada pa dobijo vsi tisti, ne, ki glasuje za zmagovalca oziroma za tistega, ki je dejansko zmagal.
1: Tisti, ki lajkajo pa komentirajo.
0: Tako, ker po 6 uri zvečer tudi danes si žrebamo srečneža, ki bo prejel nedeljsko kosilo na Kopah za dve osebi, drugače pa... Ti si, to je tretji dvoboj in tretji ti kaže, dvoboj, da boš zmagal tudi tretjega. A boš
1: prav... Prva dva sem nič zmagal, gentleman. Mislim, ne bom tako lažno skromen, povem iskreno, prva dva sem zmagal, hvala, hvala vsem, ki ste komentirali zame. Evo, vas podbujam do še enkrat.
0: Kako skromno.
1: Že to tretji, ja. Nema nič gentlemanstva.
0: Nič gentlemanstva.
1: Ko gre za roštilj, nič gentlemanstva.
0: Okay.
2: Legendarna Roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Peter Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol. Evo je li

0: Novice Svet 24 na Radiu Actual.
1: Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Predsedniki strank vladajoče koalicije, člani vlade ter koalicijski poslanci se bodo danes na Brdu pri Kranju sestali na vrhu koalicije. Pretresali bodo normativni plan dela vlade do konca leta. Posamezni ministri bodo predstavili prioriteto po resorjih in poslance seznanili s tem, katero zakonodajo lahko še letos pričakujejo na poslanskih klopeh. Evropska komisija bo danes predstavila predlog reforme sistema Evropske unije za trgovanje z izpusti, s katero želi sistem narediti bolj predvidljiv in stabilen. Obenem bo predstavila predlog spremembe pravne podlage na področju obračunavanja omrežnin in akcijski načrt za elektrifikacijo evropskega gospodarstva. Vodenje Darsa bo 15. avgusta začasno prevzel Anton Guzej, nekdanji generalni direktor Radiotelevizije Slovenija, je poročala TV Slovenija. Na položaju bo zamenjal Andreja Ribiča, ki je nadzornemu svetu v začetku meseca predlagal sklenitev sporazuma o prenehanju funkcije predsednika uprave. Guzej je v preteklosti sedel tudi v nadzornem svetu Darsa. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je za začasnega obrambnega ministra imenoval Evgenija Hmaro, začasnega vodjo ukrajinske varnostne službe. Izrazil je prepričanje, da ima Hmara obsežne izkušnje na področju tehnoloških bojnih operacij in se zavzel za nadaljevanje reform obrambnega sektorja. Mladi košarkari Slovenije so se uvrstili v polfinale evropskega prvenstva do 20 let. V Stožicah so pred približno 2000 gledalci premagali Turčijo z 90-72. V polfinalu v soboto ob 18.30 pa jih čaka Francija.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteak z Lidl Plus 23% ceneje. Sveža svinska rebrca 20% ceneje. In pomursko mlejko samo evro in 9 centov. Lidl. Splača se.
3: 5,99.
4: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno.
5: Pop. Brez odvečnega balasta.
6: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Zamenjajte 300 pik za super pika kupon in izkoristite 12% popust na celoten nakup s pika kartico. Zbrane pike unovčite do konca julija. Unovči, prihrani, pika. Mercator.
0: Aktuar.
7: In še enkrat, dobro jutro želimo. Danes pa večini sončno in vroče, pihal bo veter, popoldne in začer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte. Nekatere lahko tudi močnejše, tako da najvišje dnevne temperature od 30 do 35 jutri, nekoliko hladneje, spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Zapihal bo veter. Spet na primorskem popoldne burja in najnižje temperature od 14 do 20. Najvišje dnevne se bojo nekoliko uspele in to je od 24 do 29 stopinj. V slovenski Istri pa...
8: Na snežniku 18 okay, stopinj.
7: Na snežniku je koliko?
8: 18.
7: 18 stopinj.
8: Mare piše.
7: Ok, Mare pravi, da... Na geografija glih ne gre, ker snežnik je na notranskem. Okay.
8: Mare, veste, da primorci si vse radi vzamemo, tako da... Ja.
7: Dobro, da nisem rekel jaz. Dobro, da jaz nisem rekel, da je v Istri.
8: Primorsko-notranska, ajde mu reči. Hvala, Mare, za obombo, drugače pa dobro jutro na ceste in sicer imamo situacijo za stoj, seveda na štajerski avtocesti od... Lukovica proti ljubljanski obvoznici, zaprt pa počasni pas na dolenski avtocesti smer Ljubljana med priključkama Trebnje vzhod in Trebnje zahod zaradi vozila v akvari, še vedno zaprt prehitevalni pas na ljubljanski južni, pravzaprav vzhodni obvoznici smer za Dobrava med priključkom Ljubljana jug Škofljica in predorom Golovec zaradi prometne nesreče. Če ste opazili policiste, dobrodošli brezplačno, nič 80, 13, nič 2, srečno pot.

0: večer. Hajdi Sivčnikar, Matijas Stojanović in Martina Švab.
1: Martina, hajdi, še enkrat.
2: Uživajte.
1: Ekstremno dobro, uživajte na dopustu.
2: Oja, oja. In če ste vi tudi taki kot ta Hajdi pa Martina, pa dejte nas poklicati, če se slučajno že zdaj odpravljate, ali se danes odpravljate, danes je petek, ne, danes je bo veliko petek, ljudi.
1: Danes nas gre veliko.
2: Ja, veliko. Jaz recimo.
1: Ti greš tudi?
2: Jaz grem.
1: Lep dopust, srečno pot, Matjas.
2: Hvala.
1: Srečno pot.
2: Hvala. No, če vi tudi. Če se vi tudi danes odpravljate, pa nič 4.1.30, 40.50, pokličte, da vam zaželimo kaj.
1: Srečno pot!
3: Pozdravljeni, aktualovci, tukaj vaša zvesta poslušalka Smilja.
2: Smilja, dobro jutro.
3: Jaz se dobro tudi jutro. Odpravljam na dopust in sicer v prelepi Medulin, tako da si malo odpočijem, živce in psiho, kot rečemo. Mm-hmm. Drugače bom pa pogrešala Radio Aktual. Vse dobro vam želim.
1: Smilja.
3: Pa bodite naprej tako, kot ste.
2: Smilja. Ne skrbete, ker danes ob dveh Radio Aktual štarta proti Medulinu.
1: Ja, tako da pa se skupaj več aktualno po Medulinu. Čekaj, se drugače aktualno video. Frekvenca, se sliši?
2: Ne, ampak
1: sliši, ti povem
2: dol. Eno skrivnost.
1: Dej mi povej.
2: V soboto nas bo veliko, v Premanturi sicer ne v Medulinu, ampak veliko nas, ki smo z aktuala.
1: Kaj se dogaja v Premanturi?
2: A to razkrijem že.
1: Ja, očitno si začel promocijo, kako bi zdaj ne nadaljevali.
2: Naša Tamara ima en tak nastop.
1: Tamara ima koncert v Premanturi.
2: Koncert v Premanturi in to službeno, kakor smo zvedeli, je to ta zadan.
1: Pred porodom.
2: Porodom,
1: wow,
2: ja. In smo se odločili, da jo gremo podpreti za ta zadan nastop.
1: Ne prosimo veliko tisti, ki ne bomo v Premanturi, verjamem, da bo to poslastica neverjetno doživetje. Želimo je... To pa moraš obljubiti. Video reportažo rabimo.
2: Video reportažo, da.
1: Vsaj en košček enih 20, da bo reči eno minuto,
2: okay.
1: En govor.
2: Zmenim.
1: Od Tamare, tvoj govor. Okay. Tako da, Tamara, uživajte v Premanturi ta vikend. Drugače pa, Smilji smo dolži nekaj.
2: Kaj?
1: Smilji, kaj smo rekli?
2: A ja, Smilji je poklicala.
1: Ja, Smilja.
2: 3, 4, zdaj.
1: Srečno pot, Smilja!

0: Hello, como že je Tanja Žagar, zame za kantaj.
1: A ne, dobro, kako ti rečeš, a veš, da je, ne vem, Piran zelo taka glasbena inspiracija za slovensko glasbo, ja. Isto ti je v Dalmaciji, bela barva, totalna ja. Inspiracija za dalmatinske pevce. Vsi bi hoteli imeti belo barvo.
0: A mi pa danes v belem, zanimivo, oba.
1: Ne, če pogledate tudi na našem Instagramu in Facebooku, Tanja Žagar je tudi obela oblečena. Zdaj ne vemo, a ona tudi navija za Joleta, ali kako?
0: Kaj se dogaja? To je vikend glasbeni dvoboj in je izjemen. Facebook, Instagram, radioaktual.si. Zdaj pa pripravite tranzistorje.
1: Ok,
0: dejte radio bolj na glas. Koliko se da dati na glas, zakaj?
2: In aktualni zmagovalec
3: je?
0: Zmagal je tudi in tudi zato, ker je včeraj praznoval rojstni dan. Mišo Kovač!

0: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
1: Radio Aktual. Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.
0: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
1: Kia, največ avta za vaš denar. Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
2: V prijetno hlajeni aleji vas čakajo izjemni popusti na poletna oblačila in obutev. Obiščite nas, da je pravi čas za osvežitev garderobe po odličnih cenah. Aleja, nakupovalna destinacija Ljubljane.
3: Obišči Lelosi začasni outlet v Supernovi Ljubljana Šiška. Od prodaja zadnjih kosov po ekskluzivnih outlet cenah že od 10 evrov naprej. Lelosi, vrhunsko udobje, tokrat izjemoma po outlet cenah. It's gonna be
4: a good day. Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka svež odojek 6,99 € za kilogram. Sir Gouda z Lidl Plus 30% ceneje. Energijski napitek z Lidl Plus 71% ceneje na drugi kos. Lubenica 33% ceneje za kilogram. In delovni leta reflektor 16,99 €. Plača se.
5: V Novi Lady Maja Kevc iskreno o grenkih izkušnjah, ki so jo pripeljale do sreče. Kaja Humski ne skriva navdušenja, z Mihom bosta zibala. Liljet Vajs razkriva, gre po maminih stopinjah, a svojo zgodbo. Saša Jerkovič pa o skrivnih znakih, ki jih pošilja svojih hčerki.
6: Revija Lady, že na prodajnih mestih.
1: Trgovine in pas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
7: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
8: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
7: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
8: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
7: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
8: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.
9: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
10: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
11: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
12: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
13: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
14: Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
15: Voithia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo seguro je imam zavarovanje po špansko.
16: Pripravljeni v svet zavarovanjem Grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka. Tukaj smo.
17: Gremo vsi na Aktualov Facebook.
18: Komentiraj, všečkaj in spremljaj.
17: Pridi tudi ti.

0: 19.
1: Črnomelj, Trbovlje. Ljubljana 20 stopinj, Slovenjgradec, Črna Koroška, Mino mesto 22, Koper 26, Izola 27 stopinj. Trenutno. Naprej pa pravijo tako. Pošuš. Danes pa v večini sončno in vroče. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, nekatere lahko tudi močnejše, tako da roštilj mora iti prej. Najvišje dnevne temperature od 30 do 35, ok, tudi mora iti kasneje. Roštilj. Zdaj malo naprej, malo kasneje, če ho nočete, da je ful vroče.
0: Čekaj, danes, govoriva o danes.
1: Danes jutri, je to zadnji dan.
0: Danes zadnji roštilj, dan, ja. Tako.
1: Ker jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije, se bodo pojavljale krajevne padavine in nevihte. Temperature od 14 do 20, na Primorskem do 22, najvišje dnevne pol sledijo od 24 do 29 stopinj, na Goriškem in v Slovenski Istri spet lahko roštilj 33 stopinj tam.
0: Velja,
1: pričakuje. V nedeljo pa deloma sončno spremenljivo oblačnostjo, popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ok. V ponedeljek pa spet, ko pridemo nazaj v službo, po večini sončno, popoldne bo tudi možna kakšna ploha, veter pa, tako bom rekel, na Primorskem šibka burja.
0: Fino, ja, ohlajeno, ja. Poletje gre naprej.
1: Še eno opozorilo imam, v južni polovici Slovenije, predvsem v južni, ampak tudi v celi Sloveniji je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja, tako da če delate roštilj, dejte to narediti profesionalno in okolju prijazno.
0: Tako, pa zdržimo do jutri. Jutri se potem prekliče, verjetno.
1: Ja, jutri pa kličemo drž, pa jelene.
0: Imamo vse informacije. Jasno.

0: dobar se mi zdio. Mi kaže jo učio gozno čarovnio. Family Hotel Vilinija, Terme Ulimija.
1: Profesionalna ekipa, prometno-informacijski center, tokrat v družbi Aktuala Bernarda. Dobro jutro. Bernarda, aha.
2: Halo.
1: Bernarda.
3: Informacijski center.
1: Je bom počakali.
3: Zaradi zbiranja prometnih informacij hrani se do enega leta.
1: Rabimo res informacije z prve roke, da pridemo seveda varno in pravočasno na cilj. Bernarda, mamajca, gremo. Zaprt, počasni pas na Dolenjski avtocesti, smer Ljubljana med priključkama Trebnje vzhod in Trebnje zahod zaradi vozila v akvari, Štajerska avtocesta za stoj smer Maribor od Ramelj proti predoru Pletovarje, pa na cesti Slovenska Bistrica Ptuj med Pragerskim in Šikolami. Zaprt, prihitevalni pas na Ljubljanski vzhodni obvoznici, smer Zadobrova med priključkom Ljubljana Jug in torej Ljubljana Jug Škofljica in predorom Golovec zaradi prometne nesreče. Še ena prometna nesreča ovira promet na Ljubljanski severni obvoznici, smer Zadobrova, previdno na izvozu Ljubljana Dravlje. Če ste opazili policiste, dobrodošli brezplačno tudi v tem jutru, 0880 13 02. Srečno pot!

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo.
3: Uživaj življenje.
2: Že zjutraj na Aktualu.
4: Poletni dan, 17. julij, je dan, svetovni dan.
5: Je lep poletni dan.
4: Skratka, poletni dan je dan, prav danes, dan tetovaž. Torej, dan, ko praznujemo, ja, ko praznujemo umetnost na koži in vse tiste trenutke, ko je recimo nekdo ob dveh zjutraj rekel, to bo dobra ideja.
6: Kakor se
4: to
6: meni skoraj zgodilo.
4: To bo odlična ideja. Dajmo to narediti, ja, greva.
6: Sreča pa so tisti tatu mojsteri normalni, pa ti reče, si prepričan, te ena trikrat vpraša, ko te vidi, kakšen si prišel, ne, tako mislim, zelo samozavestno, ne.
4: Ampak večina, dajmo reči, večina tetovaž je tistih planiranih, je res umetnost, je spomin, je pomen, je... Je tista misel, življenjska misel, ki ti daje moč.
6: Ja, je pa tudi, bom rekel tako, malo problem tetovaž pri meni v mojih očeh, da ti si to narediš in si prepričan, da boš to imel zavedno. In potem čez 10 let pogledaš tisto tetovažo in si misliš, da kaj imam jaz kitajski znak za pogum, tetoviran na roki. Ugotoviš pa, da pomeni una juha z nudli, zrezanci.
4: Ampak, da se to nikomu zgodilo. Največje tetovaže, najbolj pogumne tetovaže so seveda tiste z imenom partnerja. To je največji test ljubezni, ker... Ta tetovaža je zavedno partner, včasih ga zamenjamo, včasih potem iščemo partnerja z istim imenom, da ni treba prihajati, da ni treba tega spreminjati.
6: Ali pa tist laser za odstranitev.
4: Iščemo po internetu, ja. Ampak roko na srce, seveda, tetovaže so del naše zgodbe, del vaše zgodbe so, nekdo ima spomin na potovanje, nekdo na družino, nekdo nekaj tistega, kar nas spomni na en velik mejnik v našem življenju. Je tako?
6: Je, absolutno se strinjam. Imam pa eno zgodbo, pa predvidevam, da moja bivša ne bo jezna, če bom to zdaj na glas povedal.
4: Prav, kar si začel.
6: Ja, zdaj je za konc bom povedal. Ona je šla na tatu in je prišla domov in je gor pisal en citat.
4: Ja.
6: V angleščini.
4: Aha, okay.
6: In... pogledal sem jaz ta tatu, pogledali so starši njeni ta tatu, vsi smo pogledali ta tatu, vsi smo rekli lep tatu, lep tatu in pa lep brat njen, prišel domov. Ja. In je rekel, ej, sem kle na robe piš. Kaj, in mi smo mislili, da se heca in vsi ha, ha, ha, ha, ha.
4: Niste dobro pogledali, kaj je pisala?
6: Pa smo šli na Google pravirt in je dejansko na robe pisala.
4: Kaj je pisala?
6: Ona si je hotla, da if it's meant to be, it will be. In meant se piše z M-E-A-N-T.
4: Gor
6: je pisal M-E-N-T. Manjka je črka.
4: Poiščemo torej tistega mojstra tatuje, ki zna angleško.
6: Ja, in pa le to
4: možno angleško najprej, ja.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo.
4: Vaše zgodbe, nič 4-1, 30, 40, 50, tatu zgodbe iš.

0: veseli.
1: Dragovič, čakaj še enkrat mi povej. Tvoja bivša je dobila tetovažo z slovnično napako, ker mojster,
2: manjkala je črka A.
1: Mojster ni obladal. Ker ni obladal angleščine. O moj bog, kaj je potem naredila?
2: Ja, jaz se zdaj ne spomnim, a mojster ni obladal, ali mu je ona pač sam narobe napisala. Okay. Tega se ne spomnim.
1: Okay.
2: Ampak je dejansko, ja, slovnična napaka je bila, potem je pa šla k drugemu tatu mojstru, ki je to prekril z rožico.
1: Plačala pa je vrnil denar.
2: Vrne, pa veš, da se ne spomnim. Jaz mislim, da je celo vrnil denar, mislim celo, da je, kakor se spomnim, da je vrnil ta denar, pol je ona iz tega denarja mogla še dodati denar za tist drug tatu, ker je bil večji.
1: Bivša, pozdrav, držite se.

Al. Leto prizorišče u Radencih in Kazino As vabita na koncert Kvatropircev u soboto 18. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.

0: sladolednimi barsi in uživaj. Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
1: Sledite svojim željam.
2: Kako reagirate, ko slišite? Adiko kredit po obrestni meri že od 4,95%. In kako, če jo deset?
0: Samo ne sladolednimi barsi in uživaj. Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si. Supernova.
1: Sledite svojim željam.
2: Kako reagirate, ko slišite? Adiko kredit po obrestni

0: banke do 31. julija. Več na adiko.si. Adiko Bank.
1: Ste lačni? Vabljeni na okusne domače malice v oštarijo Prigo Brdo. V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških mizah in stolih ter odejah in okrasnih blazinah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Prvi časopis dneva, Svet 24.
3: V škripcih, zakaj je podjetje Hmezad znano po dobavi spornih mask ter fiktivnih postih železnico tik pred bankrotom. Sajni res pa je, 63 milijonov vreden športni center Ilirija v Ljubljani bodo po nekaj mesecih od odprtja kmalu zaprli zaradi generalnega remonta. Nevarnosti na cestah, letos umrlo že 13 motociklistov in 2 mopedista, pa smo šele na sredi poletne sezone. Priloga Svet 24. Revija Liza Maja.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
5: Avtohiša Vrtač, Šuceva ulica 28, Kranj.
6: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
7: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na vse izdelke za pse Nature's Variety in kar 30% na liofilizirane posladke Kiwi Walker. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
8: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
9: Zakaj so pa unikatne?
8: Ker imajo wind-free tehnologijo.
9: A, hlajenje brez pihanja.
8: Tako je.
10: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
11: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji. Big
12: Bang Beach. Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: poletni dan, poletna energija, kolonija, poletni aktual in tisto, kar potrebuje vsak teden. To je vikend, ki je pred vrati. Nekateri si polnimo baterije na dopustu, drugi si polnimo baterije v šopingu.
1: Ja.
0: Nekateri polnijo baterijo na avtomobilu.
1: Na avtomobilu tudi, na telefonu, na neki polnijo baterije na baterijah.
0: Ja. Včasih ti nekdo samo napolni glavo.
2: Napolni baterije.
0: V Big Bangu pa dobimo prav vse. Ne vem, če se spomniš, Matijas, ti si malo mlajši, ampak o prelomu tisočletja je vsako gospodinstvo, vsi smo doma imeli, če se spomniš, mašino, stroj za peko kruha.
1: Ja,
0: ja,
1: ja,
0: o moj bog. A še kdo to uporablja?
1: Ja, moja babi doma še zmer.
0: Nekaj, imamo tudi še nekje doma, ja, moja, na tistem stopnišču proti podstrešju, tako da je na poti v večnost.
1: Pokrita je z eno cunjo.
0: Če bi Hajdi poklical, če bi prišla k meji na obisk, bi se čudila, kaj je ta naprava,
1: to je
0: kaj prav. So delali
1: ja, nekoč bilo. A moja soseda je imela in to, en zraven drugega, in je imela aparat za jogurt delati.
0: To tudi obstaja.
1: In jaz sem hodil k njej na jogurte.
0: In so bili dobri?
1: Dobri so bili, je.
0: To morda tudi dobimo v Big Bangu, še prej moramo napolniti denarnico. S tem, da poveste, kako si vi polnite baterije. Sploh po leti, nič petena, 70, 80, 90. Odgovor vam prinese darilno kartico Big Bang v vrednosti 40 evrov, takoj po 9 uri. Tudi v naslednjem tednu se gremo to zgodbo, tako da dobrodošli. Nič petena, 70, 80, 90. Kako si napolnite baterije?
1: Zapomnite si, da so najboljši aparati in najboljše naprave tiste, ki jih dejansko uporabljate, ne pa tiste, ker nekdo pride na obisk, pa moraš razlagati, kaj je to in zakaj to imaš in zakaj to ne uporabljaš.
0: Mam, a dela?
1: Ne vem.
2: Napolni baterije.
3: Wow, poletje. Wow, ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Predsedniki strank vladajoče koalicije, člani vlade ter koalicijski poslanci se bodo na Brdu pri Kranju sestali na vrhu koalicije. Pretresali bodo normativni plan dela vlade do konca leta, posamezni ministri bodo predstavili prioritete po resorjih in poslance seznanili s tem, katero zakonodajo lahko še letos pričakujejo na poslanskih klopeh. Po oceni stanja na posameznih ministrstvih bodo njihove prednostne naloge usmerjene zlasti v učinkovitejše črpanje evropskih sredstev in realizacijo koalicijske pogodbe. Govorili bodo tudi o tem, s čim bo treba počakati na prihodnje leto. Vlada ameriškega predsednika Donalda Trumpa je sprejela nova pravila, ki omejujejo trajanje bivanja tujih študentov, udeležencev študijskih izmenjav in tujih novinarjev v ZDA. Pravila bodo uradno objavljena danes, veljati pa bodo začela čez 60 dni. Po novi ureditvi bodo imetniki študentskih vizumov in vizumov za študijske izmenjave lahko v ZDA bivali največ 4 leta oziroma do zaključka študijskega programa, če ta traja krajši čas. Tuji novinarji z vizumi bodo lahko ostali največ 240 dni, kitajski državljani pa 90 dni. V vseh primerih pa bo mogoče zaprositi za podaljšanje bivanja, ne da bi zapustili državo. Vse do naslednje sobote bo v občini Kobilje potekala 27. študentska delovna brigada, ki jo organizira študentska organizacija Univerze v Mariboru. V eni najmanjših slovenskih občin, ki jo sestavlja le eno naselje, se bo zbralo približno 50 študentov prostovoljcev, ki bodo opravljali različna obnovitvena in urejevalna dela. Kot je pojasnil Dejan Spital iz študentske organizacije Univerze v Mariboru, je osnovni namen študentske delovne brigade pomoč krajem, ki so jih prizadele naravne nesreče ali pa so demografsko ogroženi.
2: Delo poteka vsaki dan od 7. ure do 15. ure, po potrebi pa seveda še popoldan. Pa tak, v zadnjih letih je taka praksa, da kar želijo še naprej delati. Tako da, če so taki mladi in bodo še taki zadnji, se nam ni zabati.
1: Naredite si lep dan in ga preživite v naši družbi.
3: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
4: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmon.
3: Za popolno osvežitev med kolesarstvom.

0: cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
1: Bob. Brez odvečnega balasta.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
3: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Še enkrat, dobro jutro, 7 minut čez 8 in danes po večini sončno in vroče, že po dopoldne na zahodu je možna kakšna ploha, popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, temperature med 30 in 35 stopinj, jutri pa spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami, temperature najnižje od 14 do 20, na Primorskem do 22, najvišje dnevne pa nas pričakuje od 24 do 29 stopinj.
5: Dobro jutro na ceste, 8 minut čez 8, zaprt je počasni pas na Dolenjski avtocesti, smer Ljubljana na sredini Višnjegorskega klanca zaradi vozila v okvari, previdno pa okvarjeno tovorno vozilo stoji na voznem pasu Primorske avtoceste, smer Ljubljana med Postojno in Ravbar komando, nastal je zastoj vseh zastojih, seveda ustvarimo in držimo reševalni pas, prav tako zastoj na Štajerski avtocesti, smer Maribor od Ramelj proti predoru Pletovarje, pa na cesti Slovenska Bistrica Ptuj med Pragerskim in Šikolami. Posledice prometne nesreče, dobre novice so odstranili na ljubljanski vzhodni obvoznici smer za Dobrova med priključkom Ljubljana Jug Škofljica in predorom Golovec. Radarske kontrole pa Moder Berlingo v Ivenci pri Vojniku na avtobusni postaji pa bel Fiat Panda v srednji vasi v Poljanski dolini na avtobusni postaji meri v obe smeri. Če merijo še kje nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: Martina Šma. Vrhunski petkov užitek, to je poletni dan, nov poletni dan na aktualu 17. juni, vikend je pred vrati, marsikdo za vikend hočeš nočeš za pleše. Včasih ja. Za pleše že na začetku fešte, bolj pogosto da na koncu.
1: Jaz imam eno novico za vse tiste, ki mislite oziroma pravite, jaz ne znam plesati. No znanost, poslušajte zdaj trokovnjaka, znanost pravi drugače. Človek začne plesati že zelo zgodaj. Raziskava je pokazala, da otroci že okoli prvega rojstnega dne začnejo premikati telo v ritmu glasbe.
0: To lahko potrdim, moja Sofija tudi začne, najprej začne premikati ramena oziroma glavo, potem rokice, boki, potem noge, so potem druga stopnja malo kasneje. Ampak dejansko začnemo plesati že zelo zgodaj, predvsem v Sloveniji se pleše čuki, tako da hvala še enkrat Jože in ekipa. Mi plešemo, dejansko. Ne.
1: Samo upati. Ko si upaš, lej, ko si otrok, on sam pleše na ritem glasbe, ne? In to je ta tist pleh, brez sramu, ples brez sramu, brez razmišljanja, sem, a sem dober, nekdo gleda, veš, ko se izkos nekaj obdrži, sam akcija, tak da.
0: Ampak pri odraslih je malo drugače, včasih rabiš, kako bi rekli temu,
1: pogum.
0: En pogum, tako bi rekli, en pogum.
1: Jaz bi temu rekel en kozarc.
0: Demo reči en kozarček.
1: Kozarc, to pa si rečeš, po enemu kozarcu danes ne plešem, pa to drugemu si rečeš že malo, ajde, malo bom, a ne, pa začneš sam migati, veš, ko držiš kozarcu roki, pa sam glava dela, ali pa nokca.
0: Tretji kozarec.
1: Ja.
0: Tretji kozarec že. Ali lahko dajmo
1: na glas tole zgodbo? Dajmo na glas,
0: ko misliš, da si spet star 15 let, potem ugotoviš, da si več kot 40 naslednje jutro s križem. Ampak zvečer si dejansko legenda plesišča, ob polnoči še obladaš.
1: Ja, ja, ob treh zjutraj ne znaš stavka povedati.
0: Pri jutru ne znaš več hoditi. Naslednji dan bi rabo skoraj da plenice. Mislim, je potek skupaj, ja.
2: Za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj je na aktualu.
1: Enostavno življenje ti gre za nazaj takrat.

0: Vaše kleparijo, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49. Tako se dela!
1: Ej, kako prideš na Brač?
2: S trajektom.
1: Kako pa do trajektne karte?
2: Z Aircashom.
1: Aha, kako pa plačaš parkirnino?
2: Z Aircashom.
1: In napolniš ENC?
2: Z Aircashom.
1: Kako pa je tepi me, ko si tako cool?
2: Kar Aircash mi reci. Ahireka,
3: mahireka. Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljeval na zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 € ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
5: Vabljeni v Nissan Center ASP Lesce.
6: Etektum.
7: Vse, kar potrebuje vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
3: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo,

0: in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
2: Dio mio.
3: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
4: Pa da se ne v zgubu. Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
0: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
5: Samski.
6: Samska.
5: Onaon.com.
0: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
5: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
0: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
5: Sport Vision.
7: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Novo na aktualu.

0: ja začuda letim. Jakov Jazinovič na aktualu. Okay.
1: Ti meni je napolni baterijo. Dejansko je to glasba, ki napolni baterijo, ki te umiri, takrat, ko se ti umiriš, polniš baterije.
0: Absolutno.
1: In polnimo denarnico, zdaj.
2: Napolni baterije.
1: V naslednji uri. Vse, kar morate narediti, je, da poveste, kako si vi napolnite baterije. 051 70 80 90, SMS ali klic. In že po 9. uri nekoga od vas nagradimo z darilno kartico Big Bang v vrednosti 40 evrov. Rabimo nove naprave, veš, da imaš doma staro napravo.
0: Dej.
1: Ko začneš govoriti...
0: Ovim.
1: Zdrži še to poletje. Zdrži še, samo danes. Samo še, tole spasiram. Tole še zdrži, prosim. Potem pa kaj ponovo.
0: Dejansko je, ene stvari imamo doma, ne samo zaradi tega, ker jih uporabljamo, ali pa zaradi tega, ker so uporabne, samo zaradi tega, ker smo se jih navadili.
1: Ker smo čustveno navezani. Ker
0: smo
1: imajo
0: čustveno navezani.
1: Ker je mogoče bilo darilo od bivše,
0: ja,
1: ki ne želiš imam, samo, da je bivša.
0: Recimo,
1: veliko
0: stvar,
1: je zgodb v predmetih.
0: Jaz smo eno stvar doma in ima tak osebni značaj. Ne, jaz, če jo vržem stran, bi ne vem, nekomu mogel razložiti, zakaj sem to vrgal za stran.
1: Ali pa tej napravi, ne? Kauču,
0: ali pa tej napravi.
1: Zakaj ga ne rabiš več?
0: Se posloviti pola, veš, pa to bi to bolj... Čustveno bi bilo, če razumeš.
1: Hvala, te razumem. Veliko je takih predmetov doma. Ampak včasih pride tisti trenutek, ko si rečeš, čas je za spremembo. V Big Bangu vas čaka izjemna ponudba naprav za dom, zabavo in prosti čas. Mimo grede...
0: Kaj?
1: Ja, telefon?
0: Znači hitro telefon v roke. Nič 51 70 80 90. Če še niste, dejte nam povedati, ja, kako polnite baterije.
2: Napolni baterije.
3: Wow, poletje. Wow, ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.
1: Pa to je neverjetno, kaj dela aktual. Še en prihaja, ki napolni baterije.
0: O, ja. Ne, ta, to lepa. Powerbank.
1: Maxim, powerbank.
0: Powerbank.
1: Oliver.
4: Pismo moja, izsidi sam dušu u tebe.

0: 29. julija bo prav poseben dan, Oliverjev dan, se vrača na aktual. Pripravite spomine, pripravite emocije in povejte naprej prijateljem, ker praznujemo. Pravzaprav ne praznujemo, ampak obeležujemo in spominjamo se tega aktualnega velikana.
1: Ampak jaz bi rekel, da praznuje ljubezen.
0: Praznuje ljubezen, to si pa dobro povedal.
1: Ja,
0: naj zmaga 29. julija, prav tako na aktualu.
1: In če smo že pri ljubezni, tudi nekaj, kar se podobno začne, beseda Ljubljana. Ljubljana 22, Maribor in Kranj 23, Črna na Koroškem 24, Novo mesto 25, Koper 28 stopinj. Danes v nadaljevanju po večini sončno in vroče, pihal bo jugozahodni veter. Že do povdne na zahodu je možna kakšna ploha, popovdne in zvečer pa bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, nekatere lahko tudi močnejše. Temperature pa med 30 in 35 stopinj. Jutri pa tisto, kar vsi čakamo, malce hladneje bo spremenljivo do pretežno oblačno, tudi predvsem v notranjosti Slovenije. Se bojo pojavljale krajevne padavine z nevihtami, temperature najnižje od 14 do 20, na Primorskem okoli 22, potem pa se stopnjuje gor na vzgor od 24 do 29 stopinj, v slovenski Istri pa bo šlo do 30 stopinj. V nedeljo pa deloma sončno spremenljivo oblačnostjo, popoldne so možne kakšne krajevne plohe ali nevihte, v ponedeljek pa spet po večini sončno.
0: Plan, vikend, torej danes piknik, jutri počitek,
1: jutro, v nedeljo ohlajen piknik.
0: Ohlajen piknik, velja, imamo.
2: Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, najdete na enem mestu, v najbližji poslovalnici Big Bang ali na bigbang.si. Wow, Big Bang.
0: Zastoj je še vedno na štajerski avtocesti, smer Maribor od Ramelj proti predoru Pletovarje, tam občasno zapirajo tudi predora, zastoju seveda ustvarimo in držimo reševalni pas, prav tako na cesti Slovenska Bistrica Ptuj med Pragerskimi Šikolami zastoj. Radar pa moder Berlingo v Ivenci pri Vojniku na avtobusni postaji, prav tako bil Fiat Panda v srednji vasi v Poljanski dolini na avtobusni postaji meri v obe smeri. Če merijo še kjenič 80, 13, nič 2. Srečna pot!

Poletni črni petek v Baby Centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40%. Samo v Baby Centru in na babycenter.si.

0: Vrhunski Miran Rudan. Meta, pozdravljamo Meta.
1: Ja, Meta je napisala, da so zanimiv voditeljski par.
0: O, Meta, dobro jutro, hvala lepa in enako.
1: Dodala še, da Rudan ima vse pesmi top in da je tako resničen človek.
0: Tako resničen kot naš Andraž Zupančič, Svet 24, dobrodošel.
2: Živijo.
1: Kako si, Andraž?
2: Bro.
1: Kako se tebi zdi tale voditeljski par?
2: Krasna
1: sta. A res?
2: Res, to je pa to, ko človek stopne noter, tako umirjeno, vse dobre volje, vse funkcionira, brez stresa.
1: Kako smo čakali, da prideš, da nam malo nafutraš njego?
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Ok. Pogosto je bolj boj za ego, ne za ego, ne, ampak boj za čisto okolje je sam le črka na papirju.
2: Ja, velika se to zgodila, ne? Da sicer neki zakoni pa vse zelo lepo zgleda, ampak v praksi je pa popolnoma drugače. In recimo mi smo malo natančno pogledali, kako je za avto odpadi v Sloveniji. Mi smo ugotovili, da je pravzaprav stanje zelo slabo. Da je teh avto odpadov na črno postavljenih ogromno in samo 24 je pa takih legalnih odlagališč, in v treh tudi reciklirajo te avtomobile. In si lahko predstavljamo, kakšen velik problem je, če na leto recimo poprečju nekako 30 tisoč vozil avtomobilov opravi svoje,
1: okay,
2: bi morali iti v razgradnjo, pa jih samo manj kot 10 tisoč pride do končne, do tiste končne točke, ja, ki je potem ostalih 20 tisoč avtomobilov. In avtomobil ni tako nenevaren odpadek, ker vemo, kaj vse je v njemu. Lahko pa danes, seveda, tisti, ki to znajo in zmorejo, razgradijo tam več kot 90% avtomobila in iz tega dobijo kar lepe in zanimive in tudi drage materiale.
1: Sicer pa je tista, ko pelješ v ta reciklažni, a ne, jaz sem svojega punto tata starega pelil.
2: Ja.
1: In ok, dobiš, jaz sem dobil 100 evrov.
2: Se ti ga odpeljajo za 100?
1: Ja, ampak lej, prodati ga ne bi mogel itak. Toda, tista neka nagradica, da ga dobiš neki zanga.
2: Se, to je, mislim, logično.
1: Itak,
4: nagrada za ekologijo. Je
1: nagrada
4: to,
1: za ekologijo, ja. Ko smo že pri ekologiji, zanimiv podatek je, da danes je lažje popraviti mobilni telefon kot baterijski sesalnik za prah.
2: Ja, prav zanimivo. Ne? To so take nelogične stvari, ki pa se dogajajo v vsakdanjem življenju in res. Telefon je recimo bolj popravljiv, če se temu lahko tako reče, potem takle baterijski sesalnik za prah. In smo malo pogledali te nelogične stvari in recimo včasih je nova baterija za takle sesalnik dražja kot cel
1: sesalnik. Ja.
2: Tako da včasih marci kdo, smo tudi še na neži to dogajali, da smo kaj nesli na servis, pa so tam samo zamahnili z roko, so rekli, veste, naša ura je toliko in toliko, ne splača se vam to popravljati, dajte raj kupiti novo. Ampak seveda, danes imamo potrošniki po EU zakonodaji pravico do servisa, do enega za sprejemljivo ceno, ampak to v praksi ne pomeni prav veliko, zato še enkrat, tale črka na papirju je res samo črka na papirju.
1: Včasih smo, kako je to moja babi vedno reče, včasih so se stvari popravljale,
4: yep,
1: ne pa nove kupovale.
2: Tako je.
1: Ja, tako. Gremo malo na vreme. Vreme se spreminja in če smo včasih le občasno z pravimi vetrovi dobili pošiljko saharskega peska, o tem zdaj poročate tudi precej pogosteje.
2: Ja, res je. Očitno se res vreme tako spreminja in vetrovi so takšni, da ta pesek večkrat zanese tudi do Slovenije. Sicer ne tako zelo pogosto kot v nekaterih bolj južnih delih Evrope, pa vendarle. In seveda, na eni strani ta pesek niti ni nič slabega. Uh-huh. Ker s tvojimi minerali in z vsem tem dobro pognoji tudi zemljo.
1: Avte?
2: Ja, dobro, niso čisti, ampak to naravo pa niso tako škodljivi. Oziroma, so celo koristni ti vetrovi in ta pesek, ampak problem seveda pa nastane recimo za človeka, pa tudi za živali, če tega peska preveč in prepogosto. Potem pa so ti majhni delci, ki lebdijo v zraku, te PM10 delci, velik problem. In seveda vsi tisti, ki imajo že tako občutljiva dihala, to še kako občutijo. In zato je tukaj stvar včasih lahko malo bolj kočljiva. Je pa resno, kot sem že prej dejal, recimo, da največji ta porast deleža tega peska so zaznali recimo v Italiji, pa v Jadranskem in Egejskem morju. Tako je, da z juga prihaja vedno bogatejša pošiljka tega peska.
1: Jaz imam enega prijatelja, ki se skozi pritožuje, kako pesek iz Sahare pride iz Kolumbije, pa nič ne prinese. V glavnem, v prilogi danes revija Zvezde. Oj, zvoli, Jure.
0: Zvezde, ja, brezplačna. Rudi Ziger je na naslovnici.
1: Kaj?
0: Mu je uspelo Skuštreni, prepoteni in srečni v Portofino. To je naslov za druge dve dami. Ne vemo, kaj se dogaja z Rudijem. Treba preveriti. Prestrašena priloga, to je vikend priloga, ki paše seveda za vikend. In pašeš tudi ti za vikend. Se vidimo v ponedeljek, slišimo v ponedeljek.
1: Več pa na svet24.si.
0: Ja, Andraž, hvala.
1: Hvala, Andraž.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
0: To je naslov za druge dve dami. Ne vemo, kaj se dogaja z Rudijem. Treba preveriti. Prestrašena priloga, to je vikend priloga, ki paše seveda za vikend. In pašeš tudi ti za vikend. Se vidimo v ponedeljek, slišimo v ponedeljek.
1: Več pa na svet24.si.
0: Ja, Andraž, hvala.
1: Hvala, Andraž.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Letno prizorišče v Radencih in Kazino As vabita na koncert Kvatropircev v soboto, 18. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
3: BGD Podkuren vabi v soboto 1. avgusta od 16. ure na tradicionalno gasilsko veselico pod Lipo. Odlična hrana, osvežilna pijača in bogat srečelov ob prijetnem druženju pod Lipo. Od 18. ure pa zabava s prebrisanimi muzikanti. Soboto 1. avgusta se vidimo v Podkurnu.
4: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
5: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
6: Široka ponudba rustike in furnirja iz naravnega kamna. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
7: Preverite na kamen-zunko.si.
8: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes in čez 30 let. Internorm.
9: Parkiraj, ko parkiranje v Ljubljani ni več problem. Da bi se izognili težavam s parkiranjem, parkirajte svoje vozilo v parkirnih hišah Trdinova, Šentpeter, Meksiko in Kapitel, kjer poleg kratkotrajnega parkiranja lahko sklenete tudi mesečni najem. Za okoliške prebivalce in zaposlene v okolici nudimo ugodnejši mesečni najem. Vse informacije najdete na spletni strani parkiraj.si.
10: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, nadoložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
12: Nova karierna priložnost. GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Dinamično delo, prijeten kolektiv in možnost napredovanja. Prijavite se na gvs.si.
13: Spet sem ure bedel včeraj.
14: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.

0: Melatonina Med Fast.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rosc. Pričela se je prva seja ekonomsko-socialnega sveta po nastopu četrte vlade Janeza Janše. Vladni člani ne bi predstavili svoje načrte, predstavniki delojemalcev in delodajalcev pa svoje pričakovanja. Koalicijski partnerji SDS, Demokrati in trojček NSI, SLS in Fokus so sicer glede socialnega dialoga v koalicijsko pogodbo zapisali zgolj to, da ga bodo krepili. A že začetek mandata novega sklica državnega zbora, še pred imenovanjem vlade, so zaznamovala trenja med sindikati in parlamentarno večino, ki jo zagotavlja tudi stranka Resnica. Slovenski nogometni sodnik Slavko Vinčić bo glavni sodnik nedeljskega finala svetovnega prvenstva v East Rutherfordu med Španijo in Argentino. Za 46-letnika bo to prvi finale na mundialih v sodniški karieri. Slovenca so ob novici oblile solze, najprej je začutil šok, nato pa predvsem srečo, je dejal. Vinčićev bosta ob stranskih črtah pomagala rojaka Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič, za četrtega sodnika pa je bil imenovan Jordanec Adam Mahadmeh. Izbor slovenske sodniške trojke za finale najpomembnejšega tekmovanja je vsekakor zgodovinsko priznanje za slovenski nogomet in njegovo sodniško združenje. Potniki se v tujini še vedno srečujejo s pretirano zaračunanimi zdravstvenimi storitvami, zavajajočimi informacijami o nujnosti zdravljenja in celo pritiski za plačilo spornih računov, opozarjajo na Zvezi potrošnikov Slovenije. Čeprav večina potovanj mine brez zapletov, se ob zdravstvenih težavah kot najpomembnejši zaščitni ukrep vedno znova izkaže pravočasen stik z asistenčnim centrom zavarovalnice. Po navedbah zavarovalnic pa imajo številni potniki nerealna pričakovanja glede obsega zdravstvenega kritja. Turistično zavarovanje praviloma ni namenjeno kritju vseh zdravstvenih storitev v tujini, temveč predvsem nujni medicinski pomoči zaradi nenadne bolezni ali poškodbe. Dim iz obsežnih gozdnih požarov v Kanadi je močno poslabšal kakovost zraka na severu in severovzhodu ZDA, oblasti pa so več milijonom prebivalcev svetovale naj omejijo gibanje na prostem. Najslabša kakovost zraka je bila v zveznih državah ob kanadski meji, Minnesoti, Wisconsinu, Michiganu in Illinoisu. Poslabšale pa so se tudi razmere v New Yorku in širši severovzhodni regiji. Med najbolj onesnaženimi mesti na svetu sta bila Chicago in Detroit. Lep petek vam želimo, z novicami se vrnemo čez eno uro.
2: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteak z Lidl Plus 23% ceneje. Sveža svinska rebrca 20% ceneje. In pomorsko mlejko samo euro in 9 centov. Lidl. Splača se.
4: In še enkrat, ne bom rekel, da je dobro jutro, že dobro dan. Ne,
5: pa je dobro dan, ja.
4: Dobro dan, dobro dan, 6 minut čez 9 in danes po večini sončno in vroče. Že do poldne je na zahodu možna kakšna ploha, popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, nekatere lahko tudi močnejše, temperature pa med 30 in 35 stopinj. Jutri pa nas čaka spremenljivo do pretežno oblačno, temperature bojo nekoliko hladneje in to najnižje od 14 do 20, na Primorskem do 22, najvišje pa se usmejo do 24 oziroma 29 stopinj. V slovenski Istri sicer do 33.
6: Na ceste. Zastoji še vedno na štajerski avtocesti, smer Maribor od Ramelj proti predoru Pletovarje, tam občasno zapirajo tudi predore Pletovarje in Golo Rebro, drugače pa zastoj na cesti Slovenska Bistrica Ptuj med Pragerskimi Šikolami, pa tudi med Slovensko Bistrico in Cigonco. Kratkotrajne popolne zapore zaradi snemanja TV oglasa imamo danes v Bovcu na Obvoznici, pa na cesti predel Bovec pri Logu pod Mangartom. Radarske kontrole, BVA po Rimskih Toplicah pod trgovino smer Laško in v Hrastniku, dva radarja pri bencinskem servisu pa pri muzeju. Če so policisti, še kje nič 80, 13, nič 2. Srečna pot!

0: je 17. julija, naš Rudi Ziger je danes presrečen.
1: Ja.
0: Presrečen je
1: in čist presenečen.
0: In presenečen in uspela mu je na naslovnici revije Zvezde. Čestitke, Rudi. Komaj čakam, da se potopimo v tvojo zgodbo. Drugače pa danes še ena zgodba. Danes je tisti dan tega vikenda, ko lahko ustvarimo. Sicer prihaja ena fronta, smo pravkar pogledali, vremenska fronta iz zahoda proti vzhodu, ampak
1: jaz popolne... Jaz vem, da prihaja ena močnejša fronta.
0: Jutri.
1: Danes. Glasbena že.
0: Katera? Aga Lama. Deja Nina Nita. Danes ob šestih štarta največja, najglasnejša radijska zabava. Prihaja torej Anita in Dan, glasbene želje, voščila, vse se zgodi na Facebooku že ob 5. uri. Od 5. ure dalje imejte Facebook in povejte vse, kar želite povedati in katero glasbo želite na vaši zabavi.
1: In da bo še bolj galamastično, poskrbita Dan in Anita in seveda v prvi vrsti vi.
2: Partner aktualove galame sporoča: gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen

0: Ансамбль Стиль.
1: Рекла е да съм та прави, да се с мано часу стави.
2: Гремо хрибе брауси.
0: Гремо хрибе. Проект Пивоварне Лашко.
3: Zdaj vam je vroče, vas bo jeseni zeblo.
4: Izognite se septembrski gneči. Kontaktirajte Ekosen, da vam strokovnjaki pripravijo natančen energetski izračun. Garantirajo vam nakup brez tveganja. Če je poraba IR panelov previsoka, vam vrnejo denar. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
5: Ekosen. Naravno udobje IR panelov.

0: wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.
1: Snowmanki, za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmanki.com.
2: Kia, največ avta za vaš denar.
3: Star slovenski pregovor pravi, kdor za kamionu vozi, se mu rada šipa razbije.
0: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
4: Kupijem Nova, Pikasi.
1: Vse za šolo v paketu.
4: Po seznamu vaše šole.
5: Kupijem Nova, Pikasi.
1: Že 30 let. Obišči Lelosi začasni outlet v Supernovi Ljubljana Šiška. Odprodaja zadnjih kosov po ekskluzivnih outlet cenah. Že od 10 evrov naprej. Lelosi, vrhunsko udobje, tokrat izjemoma po outlet cenah.
6: It's gonna be a good day.
7: Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Svež odojek 6,99 € za kilogram. Sir Gouda z Lidl Plus 30% ceneje. Energijski napitek z Lidl Plus 71% ceneje na drugi kos. Lubenica 33% ceneje za kilogram. In delovni leta reflektor 16,99 €. Lidl. Splača se.
8: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
9: Dio mio.
10: Voicia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem, grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka, tukaj smo.
11: Prvi časopis dneva. Svet 24.
12: V škripcih, zakaj je podjetje Hmezad znano po dobavi spornih mask ter fiktivnih postih železnico tik pred bankrotom. Saj ni res pa je. 63 milijonov vreden športni center Ilirija Ljubljani bodo po nekaj mesecih od odprtja kmalu zaprli zaradi generalnega remonta. Nevarnosti na cestah. Letos umrlo že 13 motociklistov in 2 mopedista. Pa smo šele na sredi poletne sezone. Priloga Svet 24. Revija Liza Maja.
11: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
13: Narejen za moja ušesa.
14: Narejen za moj dan.
13: Aktualno.

0: Vozi.
1: Več pesmi bi morali skupaj narediti, Urban, Vid, Marinka, Lipsu, ker to je res dobro. 25 čez 9, še nekaj minut pa napolnimo vašo denarnico z baterijami.
0: Napolni baterije.
1: Najprej baterija, potem pa denarnica.
2: Absolutno.
1: Big Bang Picasso. Zdaj, si že kdaj ti kupil nekaj? Samo zato, ker ti je nekdo drug rekel, to moraš imeti.
2: To je najbolj nevaren stav, ki ga jaz lahko slišim.
1: Ja, ker?
2: Ja, potem,
1: a veš, skupiš kaj?
2: Ja, ker to je noro dobro. To moraš imeti.
1: To moraš imeti. Ja. Včasih te prepričajo reklame, včasih prijatelji. Ne, rečeš, koncu, to bi mi res prav prišlo in potem kupiš pekač.
2: Potem kupiš, recimo, pekač za kruh.
1: Za kruh.
2: Jaz bi rekel, čez nekaj mesecev zaprašuješ, za kaj imamo mesto doma.
1: Postane polička, lovilec praha.
2: Ja.
1: Praho
2: ja.
1: Lovilec.
2: Ali pa recimo sobno kolo. Odličen obešalnik za cunje.
1: Ne, pa sobno kolo je tisti optimizem v nas, ki si rečeš, nekoč bom, jutri bom, ne, enkrat bom, jeseni bom, oziroma sredi poletja moram. V glavnem, zdaj, kako polnite vi baterije, zakaj? Da vam napolnimo vaš pravzaprav račun, da dobite darilno kartico 40 evrov od Big Banga in da lahko si kupite tisto, kar želite in tisto, kar res potrebujete. Vse, kar morate narediti, je?
2: Ja, da pokličete na 051-70-80-90 in nam poveste, kako vi poleti napolnite svoje baterije. In po 9 uri, oziroma že čez... po 9 uri smo že. Jaz bi rekel tako, čez nekaj minut.
1: Čez nekaj trenutkov.
2: Čez nekaj trenutkov bomo podelili nekomu Big Bang darilno okay. kartico v vrednosti 40 evrov.
1: In lepo je, ko v tej poletni vročini ni treba hoditi do trgovine, od trgovine do trgovine, ampak gremo v Big Bang ali pa gremo na bigbang.si, zelo preprosto.
2: Pa še to, če kupate kakšen hladilnik ali pa nekaj tazga in ste recimo v kakšnem stanovanju na 4. štuku, vam ni treba skrbeti, kako boste vi stari hladilnik spravili ven in novi hladilnik spravili noter, zaradi tega, ker v Big Bangu poskrbijo tudi za dostavo in odvoz starega.
0: Napolni baterije.
3: Wow, poletje. Wow, ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.
4: Novo na aktualu.

0: bilo kul. Cool.
1: Energija in glas, ki jo rabimo poleti. Njegov glas rabimo, da vrborno na aktualu nekaj najnovejšega. Minuta čez pol deseto.
2: In minuto čez pol deseto, temperatura je tako nekako. Kranj 22, Ljubljana Trbovlje 24. Črnomelj, Celje, Črna na Koroškem 25, Maribor 26, Ptuj in Izola 27 stopinj. In danes po večini sončno in vroče, pravijo tako, že dopoldne na zahodu je možna kakšna ploha ali nevihta, popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte. Nekatere bodo lahko tudi močnejše, tako da tam previdno 30 do 35 stopinj so temperature dnevne najvišje. Jutri pa spremenljivo do pretežno oblačno, v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami, nekoliko hladneje bo, kajti bo zapihal veter vzhodnih smeri in na Primorskem burja, najnižje jutrne temperature od 14 do 20, super. Na Primorskem 22, najvišje dnevno od 24 do 29 stopinj, vse kar je po 30, je zame odlično. V nedeljo pa deloma sončno spremenljivo oblačnosti, v popoldne bodo nastajale krajevne plohe, v ponedeljek pa spet po večini
1: sončno. Veš, da podpišem, te temperature podpišem tudi...
2: Med 24 in 29.
1: Ja, to podpišem.
2: To je idealno.
1: Tudi narava rabi idealno. Nekaj vode, tako da upam, da bo sicer zmerno, da bo lepo padalo... Enakomerno porazdeljeno.
2: Na Hrvaškem je en vremenoslov Zoran Vakula, ki vedno reče idealnih 26.
1: Da,
2: idealnih 26.
3: Potem sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
1: Dobar dan, na ceste prometni oddelek opozarja previdno, da ne pride do naleta in sicer zaprt je prehitevalni pas na Štajerski avtocesti smer Ljubljana med Trojanami in Blagovico za predorom Podmilj zaradi prometne nesreče. Zastoj je še vedno na Štajerski avtocesti smer Maribor od Ramelj proti predoru Pletovar, je pa na cestah Šmari Koper, Slovenska Bistrica Ptuj med Pragerskim in Šikolami, med Slovensko Bistrico in Cigonco pa tudi zastoj na relaciji Lesce Bled. Kratkotrajne popolne zapore zaradi snemanja TV oglasa imamo danes v Bovcu, torej na Boznici proti Žagi, pa na cesti predel Bovec pri Logu pri pod Mangartom. Tako. Radarske kontrole, BUA po Rimskih Toplicah, po trgovino smer Laško, v Hrastniku pri bencinskem servisu in pri muzeju, torej dva radarja, v Vikrčah prav tako pri Medvodah, pri gostilni. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno bolj.

0: Šotorom, ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Ljubljana. Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen izbranih izdelkov in zadnjih kosov iz široke ponudbe pohištva, vrtnega pohištva in spalnic. Izkoristite priložnost za enkratne popuste na veliki pop-up od prodaji pod Šotorom. Samo še do 28. julija pred trgovino Harvey Norman Ljubljana.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na Aktualu.
3: Čas je za veliki trenutek Aktuala. Čas je za Aktualovo premiero. Čas je, da ga slišimo. Nov glasbeni fenomen, lahko rečemo, iz naše regije, ne samo Hrvaške, tudi Sloveniji. Bruno Rački. Nova pesem, ti si ga gostil.
4: Sem ti hotel reči, da če mi dovoliš to čast, da človeka napovem. Jaz ti povem, da takrat še nisem vedel, kdo je Bruno Rački. Zdaj vem, da je to človek, ki bomo v prihodnosti še veliko slišalo o njemu. Bruno Rački, človek je prišel, sam dober dan, ko je rekel, je zvenelo, kakor da bi nekaj zapel.
3: Globok glas,
4: zelo prepoznaven, celo z legendarnim Elvisom Presleyjem ga primerjajo.
3: Wow.
4: In mi to nismo verjeli, dokler ni dejansko Elvisa zapel. In takrat je cel studio bil tih.
3: Mene je tudi prepričal z njegovim glasom, z njegovo skromnostjo in tako močno prezenco ima, močno karizmo, Bruno Rački. Mi to smo slišali nekaj sekund nazaj.
4: Ja, sem slišala komad.
3: Ja, in dejansko še znava del pesmi.
4: Začetek.
3: Temu poskusi.
4: Piko.
3: Začetek.
4: Ajde.
3: Začetek je dober. Malo refrena mi dej, Rački.
5: Zam

0: Nekaj ti bom zdaj povedal, kako ga jaz vidim. Primerjajo ga zaradi glasu z Elvisom Prislijem. Zaradi tega, ker mu je se je njegova zgodba začela prek družbenih omrežij, ga tudi malo z Jakovom Jozinovičem primerjajo. Največje spoštovanje, ki ga ima z moje strani, je zaradi tega, ne glede na vse te primerjave, on ostaja Bruno Rački.
1: Zvest sebi.
0: Tako.
1: Premiera pesmi Bruno Rački, nekaj najnovejšega, najbolj svežega na svetu, premiera danes. Naslov pa Da mi je još jednom.
0: Ne danes, zdaj.
1: Zdaj.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.

0: Tole sem se prav predstavljal, da smo skupaj zdaj na plaži z njim oziroma na skalah, na valobranih, Bruno Rački. Še nikoli slišana, zdaj prvič, da mi je još jednom premiera se zgodila na aktualu, verjamem, da jo bomo še veliko krat slišali, ker je dobra, ker je poletna in ker prebudi v nas tisto ljubezen, ki jo iščemo oziroma jo imamo, pa nas še bolj zbliža z njo.
1: Ali pa še izmeri iščemo, no.
0: Matjas, morda se zgodi ta vikend. Ta je, vikend
1: nekaj je pisalo v horoskopu, veš.
0: Da, kaj je pisalo v horoskopu?
1: Ne, pozabo, samo bomo še enkrat.
0: A gremo to wow moment. Wow.
1: Ok, tri, wow. Štiri zdaj.
2: Wow. Napolni baterije.
0: A zadnja darilna kartica ta teden, jutri podelimo, oziroma jutri, naslednji vikend podelimo novih 5 darilna kartica Big Bang v vrednosti 40 evrov.
1: Ampak čast prejeti ta zadnjo, ja. Ima nekdo, ki naj ve klico.
3: Zdravo, aktualci, tukaj ti je iz Maribora. Meni pa najbolj napolni baterije, ko imamo doma kako fajno čago za rojstni dan, pa se zbere sva družina. To so za mene tisti fajni poletni momenti, ko se malo odklopim pa napolnim baterije.
0: Tija.
1: Tija.
4: Wow.
1: Wow.
0: Tija. Čaga. Čaga te danes. Tija, čestitke.
1: In ta čaga prav čaka v Big Bangu, ker darilna kartica Tija je tvoja.
0: Naslednji teden nova priložnost. Vsi povejte zdaj, telefon je 051 70 80 90, kako se vi napolnite baterije. Darilna kartica vrednosti 40 evrov od Big Banga čaka na vas že v ponedeljek. Drugače pa jaz se strinjam s Tijo, to je najlepši trenutek doma.
1: Ko imaš čago.
0: Piknik, čaga, roštilj, ljudje, ki jih imaš rad.
1: Veš, kako bi jaz temu rekel?
2: Wow! Napolni baterije! Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: časa za post. Kad si umoran. Lepo se meni, Mario. Jaz sem Stavros, Milko, kakšen vikend pred nami.
1: Izjemen.
0: Finale svetovnega prvenstva.
2: Slovenski finale.
0: Slovenski finale. Tvoj rojstni dan, začetek dopusta, skratka, oh my god. Demo po vrsti. Tekmo za tretje mesto spustimo.
1: Sam Miki, ja. Vrede me začnete.
2: Demo po vrsti, moj
1: po vrsti.
2: Rojstni dan.
1: Po vrsti, tvoj rojstni dan, ok. Ampak jaz, kako ne jaz, da to preživim, da je Hrvaška izpadla, pa Slovenija bo v finalu.
2: Ne samo, da Slovenija tudi bo na svetovnem prvenstvu.
1: Slovenija bo odločila.
0: Spine kaj vode.
2: Ja, upam, da ne bo odločila. To res ne bi bilo dobro. Za tiste, ki ne veste, o čem govorimo, pa verjamem, da vas ni več veliko po kakšnih 4 urah, odkar je ta novica prišla v svet in smo jo tudi zelo hitro objavili. Torej, Slavko Vinčić, Mariborčan, slovenski sodnik, najboljši slovenski sodnik in eden najboljših evropskih sodnikov, če ne kar najboljši, bo v nedeljo ob 21. uri za moj rojstni dan sodil veliki finale med Španijo in Argentino. Torej, včeraj smo govorili, da bo veliki finale drugič v zgodovini govoril povsem špansko, no govoril bo tudi po svoje slovensko, zdaj med sabo se bodo verjetno znašli v angleščini ali pa Messi po špansko. V svet in smo jo tudi zelo hitro objavili, torej Slavko Vinčić, Mariborčan, slovenski sodnik, najboljši slovenski sodnik in eden najboljših evropskih sodnikov, če ne kar najboljši, bo v nedeljo ob 21. uri za moj rojstni dan sodil veliki finale med Španijo in Argentino. Torej, včeraj smo govorili, da bo veliki finale drugič v zgodovini govoril povsem špansko, no govoril bo tudi po svoje slovensko, zdaj med sabo se bodo verjetno

0: Resnično upamo, sicer Matija si je zaželel, da bi odločil veliki finale, jaz upam, da ga ne bo.
1: Dobro,
0: ker to ponavadi ne pomeni nič dobrega, ampak če kdo, potem mislim, da Slavko lahko to zadevo opravi zelo, zelo dobro. Že med prvenstvom je sodil odlično, vse tekme, ki jih je imel, je opravil brezhibno, kar je tudi predpokoj, da priješ do finala. Zraven je tudi postal izjemno zaželen na svetovnem spletu, tako pri influencerkah kot pri influencerih. Skratka, enoglasno so ga razglasili tudi za ne samo najbolj privlačnega sodnika, ampak nasploh enega najbolj privlačnih udeležencev prvenstva. Skratka, naredil si eno ogromno dobro reklamo, publiciteto za nameček, pa ga seveda čaka še smetana na torte ali pa češnja na vrhu smetane, na vrhu moje rojstnodnevne torte. Skratka, klobuk dol in srečno, res srečno, nekaj bo sreče bo zagotovo potreboval, kajti šlo bo seveda za napeto tekmo, ki jo bo gledal ves svet, uložek je gromozanski, Argentinci vemo, da igrajo bolj tako, tudi iščejo neke stranske poti, Španci bodo morda malce bolj korektni, ampak Slavka čaka zelo težka naloga, ki pa ji bodo rasel.
1: Slavko iz Maribora si rekel.
0: Tako.
1: A misliš, jaz bi bil ful ponosen?
2: Jaz sem ponosen.
3: Če bi zapisko in naredil.
2: Čuj! Peral, čuj!
3: Slavko, prestiž, čestitke. Bomo spremljali tekmo tudi zaradi vas in verjamem, da bo piščalka žvižgala in piskala v tisto pravo smer in po pravični poti. Milko, kaj nas čaka v finalu? Kaj nas čaka, misliš, da
0: mislim,
3: je to
0: da
3: bo na
0: finale, zelo dobro. Ja, mislim, zaprti finale ponavadi že po definiciji, čeprav potem se lahko zgodi to, kar se je v Katarju, pa vse skupaj potem v nekaj minutah postane ognjemet. Ampak nekako po definiciji, kot so že rekli, mnogi generacije pred mano, finale se ne igra, finale se zmaguje, ne? In mislim, da ta nekako dotip je kar na mestu. Torej, jasno je, da ekipe v finale vstopijo s prvo mislijo ne ga izgubiti, s prvo mislijo ne dobiti gola, potem pa se počasi, kam se to razvije, ampak ponavadi prvi gol je tisti, ki pa potem lahko sproži plast. Če pa se začnejo dogajati dogodki, ki potem zvišujejo napetost, ki nekako prisilijo eno ekipo, da se mora bolj odpreti, potem lahko dobimo tudi spektakel. Ampak težko je karkoli napovedovati, vemo, da imamo na eni strani zelo dobro organizirano, taktično, brezhibno Španijo, ki rada drži žogo, ki rada načrtuje tekmo. Na drugi strani pa imamo Argentino, ki ima na eni strani še vedno, tudi pri 39 letih, najboljšega nogometaša na svetu, na drugi strani pa ima ogromno nekega tega čustvenega navdiha, neke borbenosti, ki mislim, da je tudi Španci ne bodo uspeli, kajti enostavno so ti argentinski fantje odrasli v neki drugi realnosti, ki si jo v Evropi, sploh v zahodni Evropi, že težko predstavljamo, tako da mi smo navajeni nekih drugih stvari, ki nas ženejo, medtem ko oni še vedno črpajo iz svojega otroštva, ki je bilo drugačno.
3: Finale v devetih, v nedeljo, ti imaš rojstni dan, ti boš imel fešto.
0: To smo že povedali.
3: Dejansko te redko vprašamo, ampak danes te bomo vprašali, zato ker imaš ljudi tam, bo se neki popili, neki pojedli in boš navijal
0: tokrat,
3: ne boš navijal za nobenega.
0: Morda bi se mi celo lahko zgodilo, mislim, jaz sem tudi človek. Včasih se kakšna kemija zgodi tudi med prvenstvom ali pa mi je kdo simpatičen že desetletja. V tem trenutku težko bi rekel, da bom za koga navijal razen za Slavka. Ne.
3: Slavka,
0: navijam absolutno za Slavka.
1: Jaz
0: preden
1: ne greš, Milko, jaz imam še en predlog za Slavka, če zdaj posluša ga za piskanje.
3: To povej.
1: Ko piska, recimo, kak penal bi lahko zvenel.
0: Aja, da bi golico odpiskal.
3: V štajarski kleti bi bila.
0: Vsak konec tekme, da odpiskal z golico.
3: Milko, ali so se najlepo praznujo.
0: Lep vikend, uživajte maksimalno. Srečno finale vsem ti praznujete. Ekipa.

0: Jen za moja ušesa. Radio Aktual.
1: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si. Supernova.
2: Sledite svojim željam.
3: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
4: Avtohiša Vrtač, Šuceva ulica 28, Kranj.
5: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov

0: Za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.
1: Ste lačni? Vabljeni na okusne domače malice v Oštarijo Prigo Brdo.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
2: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. Nič 80-3399.
4: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
5: Zakaj so pa unikatne?
4: Ker imajo wind-free tehnologijo.
5: A, hlajenje brez pihanja.
4: Tako je.
6: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
2: Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Sodišče je osumljencu za ponedeljkov napad na policista v Kočevju odredilo pripor zaradi ponovitvene nevarnosti, poroča Večer. Pripor je utemeljen, saj je osumljeni, ki je specialni povratnik, namerno zapeljal proti policistu, nato pa zbežal, meni sodišče. Njegov zagovornik se je sicer na sklep o priporu pritožil. Napad na policista so obsodili tako na lokalni kot na državni ravni, na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo bodo v prihodnjih dneh pripravili spremembo zakona o kazenskem postopku, ki bo določal prednostno obravnavo v primeru napadov na policiste. Oškodovanka iz Maribora je v spletni goljufiji izgubila več kot 50 tisoč evrov. Denar so ji odtujili, ko se je odzvala na oglas za finančno vlaganje. Nato pa je neznancu omogočila dostop do spletnega bančništva. V drugem primeru goljufije je bil oškodovan moški z območja Ptuja. Odzval se je na klic neznanca, ki ga je pripričal, da mu omogoči dostop do spletnega bančništva. S tem je izvedel transakcijo v višini 24 tisoč evrov. Padec kombija, ki je med vožnjo v severnem Peruju zgrmel v 500 metrov globoko sotesko, je v četrtek terjel 14 smrtnih žrtev. Vzrok nesreče še ni znan, reševanje morebitnih preživelih pa je zelo zahtevno. V kombiju se je sicer vključno z voznikom prevažalo 20 ljudi, po navedbah gasilcev 6 oseb še iščejo. Dres brazilske nogometne legende Peleja, ki ga je nosil na finalni tekmi svetovnega prvenstva na Švedskem leta 1958, so na dražbi prodali za 4,88 milijona dolarjev oziroma 4,3 milijona evrov. To predstavlja drugo najvišjo ceno za nogometni dres. Višjo vrednost na dražbi je doslej dosegel le dres legendarnega Argentinca Diega Maradone, ki ga je nosil v zmagi z 2-1 na razvpiti četrtfinalni tekmi svetovnega prvenstva v Mehiki leta 1986 proti Angliji. Ta je na dražbi prinesel nekaj več kot 8,1 milijona evrov. Želimo vam lep dan in vas vabimo, da še naprej ostanete v naši družbi.
2: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
3: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Slovensko goveje meso kar 20% ceneje. Sočne marelice euro 59 za kilogram. Sladkor Sweet Chef samo 69 centov ob nakupu dveh ali več. Za osvežitev sladoled Planica kar 40% ceneje. Več poletja za več ugodnosti. Mercator.
4: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
5: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
4: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
5: Ko pa postane vroče, nas osveži.

dan. Sončno in vroče bo danes do 35 namerimo popovdne. Proti večeru bodo na severu nastajale plohe in nevihte. No in za jutri kaže, da bo oblačno, a zjutraj okoli 17 čez dan do 30. Nedelja bolj kot ne sončna. Pozdrav na ceste, zaprtje prehitevalni pas na Štajerske avtocesti med Trojanami in Blagovico proti Ljubljani za predorom Podmilj zaradi prometne nesreče pred oviro je nastal zastoj. Zastoj pa tudi na Štajerske avtocesti od Dramelj proti predoru Pletovarja proti Mariboru, pa na Primorske avtocesti pred Postojno proti Kopru. Tudi na cestah Šmarje-Koper, Slovenska Bistrica-Ptuj med Pragerskim in Šikolami, med Slovensko Bistrico in Cigonco in na cesti Lesce-Bled. Tudi radarje imamo v Štorah v smerijo pri Opoki proti Celju, pa v Kapci, pri Lendavi, pri Kapelici, tudi v Zgornjem Hotiču pri omejitvi 40 na uro. Previdno in po predpisih, če je kje še kak radar, nič 80, 13, nič 2.

Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

0: dobrodošli, dobro dan. Mislim, da smo si ta dan pošteno zaslužili pridni od ponedeljka in res je bilo dost. A nekaj ur še zdržimo skupaj, potem pa vsak po svoje, na morje, na piknik ali sam kauč, ki bo tudi super ideja in če smo pošteni, ja, tudi to je čist pošten vikend.
1: Dobar dan se začne
2: na Aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi...
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: aktuál.
1: Pizza bella Napoli, betezza e odissea. Ma è da qua buono come da picuja la moja nonna. Dio mio.
2: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi u Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Kia, največ avta za vaš denar.
4: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
5: Čas za registracijo avta.
6: Ja.
5: V produktu naredimo vse.
6: Ja.
5: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
6: Wow.
7: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
8: Vse na enem mestu.
7: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
9: Vabljeni v Nissan Center ASP Lesce.
10: Autostekla Rogel Romat. Rogel-Romat.si.
11: V Novi Lady Maja Kevc iskreno o grenkih izkušnjah, ki so jo pripeljale do sreče. Kaja Humski ne skriva navdušenja, z Mihom bosta zibala. Liljet Vajs razkriva, gre po maminih stopinjah, a svojo zgodbo. Saša Jerkovič pa o skrivnih znakih, ki jih pošilja svojih čerki.
12: Revija Lady, že na prodajnih mestih.
13: Zlatarna Celje, zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
14: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
15: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
16: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
17: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi Orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
18: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
19: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
20: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
21: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
22: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
21: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
22: Sport Vision.

0: Dobrodošli nazaj. Danes je v moji družbi gospa Andreja. Prišla je povedati, da so v podjetju Biostile ponovno naredili korak naprej in izboljšali že tako odličen kolagen. Kako do premierno predstavljenega kolagena? Ja, tako, da pokličete na 080-88-88. Izberite si tudi okus. Lahko je to nežna jagoda, sočen ananas ali klasika mango pomaranča. Andreja, zraven 6 virov kolagena pa ste dodali še druge sestavine. Katere?
1: Zdaj pri razvoju novega kolagena smo želeli ustvariti res celovito formulo. Zato nismo posegli le po enem viru kolagena, ampak smo združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Torej iz govedine, iz rib, iz piščanca in iz jajčne membrane. S tem smo ustvarili izdelek zelo bogato kolagensko osnovo. Ker pa smo želeli narediti korak dalje, smo formulo obogatili še s hialuronsko kislino. Dodali smo C-vitamin iz šipka, silici iz bambusa, kurkumin in šilajit oziroma mumijo smolo. In vsaka od teh sestavin ima v sodobnih prehranskih dopolnilih svoje posebno mesto. Skupaj pa ustvarjajo premišljeno in uravnoteženo kombinacijo. Vemo namreč, da je kolagen pomemben sestavni del kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Njegova naravna tvorba pa žal z leti upada. In prav zato smo zaželeli pripraviti izdelek, ki temelji na kakovostnih virih kolagena in ga dopolnjujejo skrbno izbrane sestavine. Rezultat je sodobna, bogata formulacija za vse, ki želijo izbrati nekaj več.
0: Torej ni le enosmerna formula, ampak ste presegli sami sebe. Kaj pa okusi?
1: Na voljo so kar 3 okusi. Ananas, jagoda in mango pomaranča. Vsak ima svoj značaj, od bolj svežega, dosadnega ali klasičnega okusa.
0: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo različne obljube, no pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjanje. Kaj je to?
1: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjena v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili zelo spodbudni, kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših nohtih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajejo tisto dodatno potrditev, da gre za res kakovostno in izjemno premišljeno formulacijo.
0: Pa vendar, komu je izdelek namenjen?
1: Vsem odraslim, še posebej vsem starejšim po 30. letu. Primeren je za aktivne ljudi, za športnike, za vse, ki želite podpreti svojo kožo, sklepe in se enostavno počutiti odlično.
0: Spoštovani poslušalci, izkoristite današnjo premierno ponudbo. Novi Biostile kolagen s 6 viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Vsak si zasluži, da se dobro počuti v svoji koži z več energije, samozavesti in boljšim vsakdanom. Izkoristite današnjo posebno ponudbo minus 50% popust. Pokličite zdaj na 080-88-88 in ne odlašajte, količine so omejene in zanimanja je veliko. Naredite nekaj zase že danes, torej 080-88-88. Lep dan vam želimo in srečno do prihodnič.
2: Novo na aktualu.

0: Dobrodošli nazaj. Danes je v moji družbi gospa Andreja. Prišla je povedati, da so v podjetju Biostile ponovno naredili korak naprej in izboljšali že tako odličen kolagen. Kako do premierno predstavljenega kolagena? Ja, tako, da pokličete na 0800 88888. Izberite si tudi okus. Lahko je to nežna jagoda, sočen ananas ali klasika mango pomaranča. Andreja, zraven 6 virov kolagena pa ste dodali še druge sestavine. Katere?
1: Zdaj pri razvoju novega kolagena smo želeli ustvariti res celovito formulo. Zato nismo posegli le po enem viru kolagena, ampak smo združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Torej iz govedine, iz rib, iz piščanca in iz jajčne membrane. S tem smo ustvarili izdelek zelo bogato kolagensko osnovo. Ker pa smo želeli narediti korak dalje, smo formulo obogatili še s hialuronsko kislino. Dodali smo C-vitamin iz šipka, silici iz bambusa, kurkumin in šilait oziroma mumijo smolo. In vsaka od teh sestavin ima v sodobnih prehranskih dopolnilih svoje posebno mesto. Skupaj pa ustvarjajo premišljeno in uravnoteženo kombinacijo. Vemo namreč, da je kolagen pomemben sestavni del kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Njegova naravna tvorba pa žal z leti upada. In prav zato smo zaželeli pripraviti izdelek, ki temelji na kakovostnih virih kolagena in ga dopolnjujejo skrbno izbrane sestavine. Rezultat je sodobna, bogata formulacija za vse, ki želijo izbrati nekaj več.
0: Torej, ni le enosmerna formula, ampak ste presegli sami sebe. Kaj pa okusi?
1: Na voljo so kar 3 okusi. Ananas, jagoda in mango pomaranča. Vsak ima svoj značaj, od bolj svežega, dosadnega ali klasičnega okusa.
0: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo različne obljube, no pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjanje. Kaj je to?
1: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjena v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili zelo spodbudni, kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših nohtih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajejo tisto dodatno potrditev, da gre za res kakovostno in izjemno premišljeno formulacijo.
0: Pa vendar, komu je izdelek namenjen?
1: Vsem odraslim, še posebej vsem starejšim po 30. letu. Primeren je za aktivne ljudi, za športnike, za vse, ki želite podpreti svojo kožo, sklepe in se enostavno počutiti odlično.
0: Spoštovani poslušalci, izkoristite današnjo premierno ponudbo. Novi Biostile kolagen s 6 viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Vsak si zasluži, da se dobro počuti v svoji koži, z več energije, samozavesti in boljšim vsakdanom. Izkoristite današnjo posebno ponudbo minus 50% popust. Pokličite zdaj na 0800 88888 in ne odlašajte. Količine so omejene in zanimanja je veliko. Naredite nekaj zase že danes. Torej, 0800 88888. Lep dan vam želimo in srečno do prihodnjič.

0: Slovenski na aktualu, dobrih 5 čas pol 11. Nekaj dežja imamo v srednji Sloveniji, naj bi bilo pa danes sončno in vroče in do 35 stopinj. Proti večeru bodo na severu nastajale plohe in nevihte. Jutri oblačno, zjutraj okoli 17, čez dan do 30. Nedelja zaenkrat kaže, da bo bolj kot ne sončna. Kaj pa trenutne temperature Ljubljana 26 stopinj, Mozirje in Žalec 25, Radenci 27 in Piran 28.
1: Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
0: Na ceste zaprtje počasni pas na primorski avtocesti med priključkom Senožeče in razcepoma Nanos proti Ljubljani zaradi pokvarjenega vozila. Zastoje imamo na štajerski avtocesti od Dramelj proti predoru Pletovarja proti Mariboru, pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Tudi na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Strunjan, Slovenska Bistrica-Ptuj med Pragerskim in Šikolami, pa med Slovensko Bistrico in Cigonco. Tudi na cestah Lesce-Bled in Bohinjska-Bela-Bled. Če greš še kaj bolj počasi, prosim za lokacijo 08013 02.

No, na aktualo je nekristalno jasno je, da se vsi strinjamo, da nam je bilo včas bolj škodan. Recimo v 70-ih, ko telefoni niso zvonili vsakih 5 minut, ljudje so se celo dobili brez aplikacije. No, in takrat je bila tudi največja skrb, kdo bo prvi obrnil kaseto. Ja, mar zdo prav, da so bila to enostavnejša leta, sicer pa obstaja tudi opcija, da smo si jih pač sam malo polepšali v spominu.

0: Miša Kovač nas spomni, kako je bilo takrat fajn sploh v letu 74 na aktualu še do 11.
1: Dober za poslušat.
2: Dober za pogledat.
1: Radio Aktual.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Poletje kliče. Radiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
3: Pizza, da te ka.
4: Od Julči.
3: Telefon 70 551 200.
5: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promo kode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
6: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
7: Avtohiša Vrtač, Šuceva ulica 28, Kranj.
8: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
9: Zajčja dobrava, svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
8: Zajčjadobrava.si.
10: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških mizah in stolih ter odejah in okrasnih blazinah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na vse izdelke za pse Nature's Variety in kar 30% na liofilizirane posladke Kiwi Walker. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
12: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
13: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil Optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
14: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: Jože Hrovat, učitelj vožnje v AMZS šoli vožnje, svetuje.
1: Priporočamo, da si za pot v tujino uredite tudi mednarodno vozniško dovoljenje. Vozniki s slovenskim vozniškim dovoljenjem ga potrebujejo, če potujejo v neevropske države. Sprejemajo ga v skoraj 120 državah sveta. V nekaterih državah je obvezen, za mnoge pa priporočljiv dokument, vsekakor pa povsod v tujini dokument, ki pomaga vozniku o policijskih kontrolah, prometnih prekrških in prometnih nesrečah, saj lahko olajša in pospeši formalnosti.
0: Poletno prometno na aktualu.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rostc. Vremenoslovci pestro vremensko dogajanje napovedujejo zlasti za popoldne in zvečer, a se Sloveniji že zdaj približuje močnejša nevihtna linija, ki bo iz Italije dosegla zahodno Slovenijo. Ob prehodu linije so zelo verjetni močni sunki vetra. Na Agenciji Republike Slovenije za okolje so izdali tudi opozorilo pred krajevnimi neurji, ki pa se lahko popoldne in zvečer razvijajo zlasti na severovzhodu države. Sodišče je osumljencu za ponedeljkov napad na policista v Kočevju odredilo pripor zaradi ponovitvene nevarnosti, poroča Večer. Pripor je utemeljen, saj je osumljeni, ki je specialni povratnik, namerno zapeljal proti policistu, nato pa zbežal, meni sodišče. Njegov zagovornik se je sicer na sklep v priporu pritožil. Napad na policista so obsodili tako na lokalni kot na državni ravni. Na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo bodo v prihodnjih dneh pripravili spremembo zakona o kazenskem postopku, ki bo določal prednostno obravnavo v primeru napadov na policiste. Zagovornik načela enakosti je ugotovil diskriminacijo na podlagi kraja bivanja pri avtomobilskem zavarovanju. Zavarovalnica je pri določitvi premije za avtomobilsko zavarovanje upoštevala zavarovančev naslov stalnega prebivališča, čeprav zavarovanec prebiva na začasnem naslovu v drugem kraju in je to tudi navedel. Zavarovalnica mu je zaradi tega odmerila višjo premijo, kot bi mu jo smela, zato je zagovornik pritrdil zavarovancu. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo drevi v Beogradu igrala drugo tekmo na tretjem in hkrati zadnjem turnirju rednega dela Lige narodov. Slovenski odbojkarji se bodo ob 20. uri v srbski prestolnici pomerili z Iranom in naskakovali osmo zmago za utrditev svojega položaja pri vrhu razpredelnice. Naredite si lep petek tudi z našo družbo.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Popoldne se bo zjasnilo in ob soncu ogrelo do 35 stopinj. Proti večeru lahko tudi danes na severu nastane nekaj ploh in neviht. Jutri bo oblačno, zjutraj okoli 17, čez dan do 30. Za nedeljo pa kaže, da bo bolj kot ne sončna. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani zaradi pokvarjenega vozila. Zastoje imamo na Štajerski avtocesti od Dramelj proti predoru Pletovarja proti Mariboru in med Zadobrovo in Krtino v obe smeri. Na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru in med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Slovenska Bistrica Ptuj med Pragerskimi in Šikolami, med Slovensko Bistrico in Cigonco in na cestah Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Še en radar imamo v Štorah v smeri pri Opoki proti Celju. Če so še kje z radarjem v rok, nič 80, 13, nič 2.

0: 10 za 11. Hello, Malda vam misli preusmerimo na lepše. Glasbeni dvoboj imamo za preveriti, dve za petko tempo zažurati, za vse v luft spustiti tudi delo zdele, da gremo poklikati. Po naslednji.
1: Dober dan se začne
2: na aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi...
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: Klikamo na Facebooku, Instagramu in spletni strani Radia Aktuale. Na eni strani danes Jole.

0: Bine, zame, zakan, taj, to je Tanja Žagar ali Jole. Do ponedeljka imate čas, da odločite zmagovalce, tako da vi pokličete, mi zavrtimo. Sama šla sem spet, brito
1: na obalo. Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Virtual. Wow! To poletje igramo padel na Alei Sky. Vrhunska infrastruktura, urbana lokacija in rekreacija na prostem, dostopna vsem generacijam. Več informacij in rezervacije na alea.si. Pridi tudi ti na padel nad mestom. Samo na Alei Sky. Alea. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja. Kia. Največ avta za vaš denar.
1: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
2: Obiš

0: изјемама по аутлет ценах.
1: Ишчеш врочо авантура? Ургенца фикаком.
2: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
4: V škripcih, zakaj je podjetje Hmezad znano po dobavi spornih mask ter fiktivnih postih železnico tik pred bankrotom. Saj ni res pa je, 63 milijonov vreden športni center Ilirija v Ljubljani bodo po nekaj mesecih od odprtja kmalu zaprli zaradi generalnega remonta. Nevarnosti na cestah, letos umrlo že 13 motociklistov in 2 mopedista, pa smo šele na sredi poletne sezone. Priloga Svet 24. Revija Liza Maja.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
6: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
5: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
6: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
5: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
6: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.
7: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
5: Wow, gremo po nakupih.
8: Potem pa v Kratohvil, na Rudnik.
9: Na pico!
5: Jaz bom pa taj.
9: Oči, ti pa golaš in pivo, a ne?
8: Ja,
10: Kratohvil Leclerc.
11: Ta vikend gasilska veselica Sečovje. V petek program za najmlajše ter zabava z Dejanom Bunjakom. V soboto pa ples z Etienom in Tempera bendom ter gostom večera Vilijem Resnikom.
12: Ko gasilci v Sečovljah zanetijo žur, se pleše brez pauze in cenzur. Vabljeni!

0: Na petek, kar pomeni, da si treba da dan zduška v radio oziroma radio v pisarni ali avto, magar na sestanko sam do konca na glas pa akcija. Anita in Dejan nas furata danes na plesišče od šestih naprej, tudi glasbene želje sprejemata, tako da jo dejte pocukat za rokav, potem pa naj se začne žurka dneva od šestih naprej na aktualo.
1: Partner aktualove galame sporoča: gremo v hribe s pivovarno Laško. Gremo na Loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen

0: in Ensemble Stil.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Zdaj vam je vroče, vas bo jeseni zeblo.
4: Pridobite energetski izračun za IR sistem Ekosen in vaše ogrevanje bo urejeno v enem samem dnevu, brez razbijanja. Pametni regulator IR San vam samodejno optimizira porabo, vi pa si zagotovite brezskrbno jesen in zimo. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
5: Ekosen, naravno udobje IR panelov.
6: Novo na aktualu.
7: Yeah.

Oblačno, zaenkrat dopoldne še preživljamo skupaj, počasi se bo zjasnilo in ogrelo nekje do 35 stopinj. Proti večeru lahko na severu nastane kakšna ploha in nevihta. Jutri oblačno, zjutraj okoli 17, čez dan do 30. Nedelja kaže, da bo bolj kot ne sončna. Trenutno pa Vrhnika in Šentjur 27 stopinj, Kamnik 26, Krško 28 in Ankaran 31. Yes.

0: se mi zdijo, mi kaže jo učijo, gozdno čarovnijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Pozdrav na cesto in predvsem strpno za volanom, ker nekaj zastojev imamo na štajerski avtocesti od Dramelj proti Mariboru, pa med Zadobrovo in Krtino v obe smeri. Na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru in med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Slovenska Bistrica Ptuj med Pragerskem in Šikolami, pa med Slovensko Bistrico in Cigonco, tudi na cestah Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Če greš še kaj bolj počasi, prosim za lokacijo 08013 02.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: plešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
1: Simona pogreša Mucka v Ljubljani v okolici Litostroja, je tigrasto oranžne barve, čipiran, plašen in že malo starejši. Bikca in dve telički pa iščemo v Loškem potoku v Drangarski dolini. Bik je bele barve, telički rjave, pasme Galloway gre pa za mešanico s škotskim govedom, a so pa bolj boječi, tile bikec in dve telički. No, Tomaž iz Sevnice je pisal, da pogreša črnega Mucka, ime mu je Tonček, ima pa rdečo vratnico pod vratom belo liso. Mucka pogreša še Dušan na lokaciji Ljubljana Novo polje, cesta 7, je pa rjavo bež barve, pasme Ragdol, star 3 leta, ima tudi modro vratnico s telefonsko številko, ime mu je Viki. Vse kontakte boste našli na Aktualovi spletni strani, tam pa lahko svoj oglas tudi oddate.
0: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
2: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na vse izdelke za pse Nature's Variety in kar 30% na liofilizirane posladke Kiwi Walker. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: sladolednimi barsi in uživaj.
1: BGD Podkuren vabi v soboto 1. avgusta od 16. ure na tradicionalno gasilsko veselico pod Lipo. Odlična hrana, osvežilna pijača in bogat srečelov ob prijetnem druženju pod Lipo. Od 18. ure pa zabava s prebrisanimi muzikanti. Soboto 1. avgusta se vidimo v Podkurnu.
2: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si. Supernova.
3: Sledite svojim željam.
4: Ste lačni?
5: Vabljeni na okusne domače malice v oštarijo Prigo Brdo.
6: 3, 2, 1...
7: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Velika izbira projektorjev, zvočnikov, party boxov in televizorjev z mega zasloni po super znižanih cenah. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
8: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Čakalne vrste v zdravstvu, dolgotrajna oskrba, boljši pogoji za kmete in podjetnike in delujoči skok. To so po besedah poslanca Nove Slovenije Janeza Žaklja prioritete koalicije, o katerih razpravljajo na koalicijskem vrhu na Brdu pri Kranju. Ob tem je Žakelj predvsem pesimističen glede financ, ki da jih ni. Komentiral je tudi zakon o ustanovitvi skoka, v katerem pravniki nimajo najboljšega mnenja.
2: Nekaj je stvar postaviti na papir, nekaj v prakso, tako da če se bo pokazalo, da je kaj treba popraviti, bomo popravili, sicer pa predvsem pričakujemo, da bodo tisti, ki so zdaj zaščiteni, pač tudi kaznovani.
1: Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj pozdravlja odločitev upravnega sodišča, ki je zavrnilo tožbo zoper dovoljenje za odstrel 206 rjavih medvedov. Ob tem okoljsko ministrstvo poziva k pravočasni pripravi nove odločbe za leto 2027, saj je zaskrbljen zaradi prevelike številčnosti rjavega medveda, ki negativno vpliva na kmetovanje. Kmetijsko ministrstvo navaja, da rjavi medved največ škode povzroča v živinoreji in čebelarstvu, saj napada drobnico, govedo in čebelje panje, poleg tega povzroča poškodbe električnih ograj, zaščitnih sistemov, gospodarskih objektov in druge kmetijske infrastrukture. Hollywood v Los Angelesu je zjutraj prizadel velik vodovodni izliv, potem ko je pod mestnimi ulicami počila več kot 100 let stara vodovodna cev. Voda je v kratkem času zalila številne ulice, nekatere ceste pa so zaradi obsežnih poplav morali povsem zapreti. Na priljubljenem območju Sunset Strip so zaradi razmer začasno zaprli več restauracij, barov in trgovin. Močan vodni tok je odnesel tudi eno osebo, ki se je po poročanju pristojnih uspela sama rešiti na varno. Za zdaj ni poročila v poškodovanjih, prav tako oblasti zagotavljajo, da oskrba s pitno vodo za prebivalce ni ogrožena. Vzrok za poškodbo cevi še preiskujejo, med možnimi razlagami omenjajo povečan pritisk v vodovodnem omrežju po noči, ko poraba vode običajno manjša. Lep petek vam želimo, ostanite še naprej v naši družbi.
3: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
4: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmom.
3: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Union Radler
5: is a tour. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteak z Lidl Plus 23% ceneje. Sveža svinska rebrca 20% ceneje. In pomorsko mlejko samo €1,09. Lidl. Splača se.

Dobro, da si čez 12. Dobar dan, popoldne se naj bi počasi zjasnilo in ob soncu ogrelo nekje do 35 stopinj. Proti večeru na severu kakšna ploha in nevihta, no in tudi jutri bo podobno bolj kot neoblačno, zjutraj okoli 17, čez dan do 30. Nedelja že bolj sončna. Pozdrav na ceste, previdno na poti, promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Lucija Strunjan pri Valeti zaradi prometne nesreče, v obe smeri so nastali tudi zastoji. Bolj počasi gre pa še na Štajerski avtocesti od Dramelj proti predoru Pletovarje proti Mariboru pa med Zadobrovo in Krtino v obe smeri. Na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru in med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Pa še na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Slovenska Bistrica Ptuj med Pragerskimi in Šikolami, pa med Slovensko Bistrico in Cigonco, tudi na cestah Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Previdno in strpno na poti, če je še kak radar, nič 80, 13, nič 2.

na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: Dober dan se začne
1: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: se izjemno ponudbo vozil Peugeot v avto hiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
4: Vabljeni v Nissan Center ASP Lesce.
5: Autostekla Rogel Romat. Rogel-Romat.si.
6: Etektum.
7: Vse, kar potrebuje vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
2: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopa. Petar Grašo,

0: drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol. Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
1: Samski,
2: samska,
1: onaon.com. Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Wellion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
0: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
1: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
0: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
1: Sport Vision.

0: Žara.
1: Poletje na kopa.
2: Dobar žar, dobra glasba in super družba. To nas čaka 8. avgusta, ko Roštiljada prihaja na festival KKŠ Summerfest na Kopah. A čez dan odlične dobrote žara, pravo festivalsko vzdušje, no zvečer pa odr zauzamejo Peter Grašo, Plavi orkester, Čuki in tudi Pirpci. Vstopnice dobite na topevent.si in na Petrolovih prodajnih mestih. Zdaj pa k nagradi. Heidi in Matija sta ta teden se preizkusila na Akademiji gorskega žara in dobila en zelo zanimiv izziv. Tekmovala sta namreč, kdo bo z zavezanimi očmi prepoznal več okusov. Zelo zanimivo je bilo tole, tako da skočite na Facebook in Instagram pogledati, komentirati, komu je šlo bolje in po šesti danes žrebamo nekoga, ki bo prejel nedeljsko kosilo na Kopah in to za dve osebi.
0: Legendarna Roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summerfestu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Peter Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

0: Moj sladki mali trenutek.
1: Moja glasba.
0: Moj dan.
1: Skupaj smo aktual.
0: Narejen za moja ušesa.
2: Ura 4 čas pol, temperature pa Piran 30 stopinj, Ljubljana 28, Zidani most 27, Lenart 29, Jesenice 24. Počasi se naj bi zjasnilo in ob soncu ogrelo do 35. Proti večeru še lahko na severu nastane kakšna ploha in nevihta. No, jutri bo ostalo oblačno, zjutraj okoli 17 čas dan do 30. Nedelja pa že sončna.
3: Doživite vsako tekmo kot na stadionu. V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes. Wow, Big Bang!
2: Pozdrav, na ceste previdno na poti, promet je urejen izmenično enosmerno, na cesti Lucija Strunjan pri Valeti zaradi prometne nesreče v obe smeri so nastali zastoji. Prometna nesreča ovira promet v Ljubljani na Šmartinski v križišču za halo A proti obvoznici. No, velika veja pa čez vozišče ovira promet na cesti Senožeti Dolsko. Zastoje imamo na Štajerski avtocesti od Dramelj proti predoru Pletovarja proti Mariboru in med Zadobrovo in Krtino v obe smeri. Proti Celju se je tu zgodila še prometna nesreča na voznem pasu. Na primorski avtocesti prihaja do zastojev med Uncem in Postojno proti Kopru in med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Še na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Slovenska Bistrica Ptuj med Pragerskim in Šikolami, med Slovensko Bistrico in Cigonco in na cestah Kleste Bled in Bohinjska Bela Bled. Previdno strpno in zadostno varnostno razdaljo na vaši poti. Čekaj še kak radar, nič 80, 13 dni. 2.

Poletni črni petek v Baby Centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40%. Samo v Baby Centru in na babycenter.si.

0: aktualov, norih 90-ih smo pristali, pa če smo že tu, zakaj šli drugam. A po točno 30-ih letih še danes slovi kot najboljša dance skupina vseh časov na našem območju in povzročila je pravo kolomanijo. Za tvoje snene oči. Za srce še danes jo drži kolomanija vseh aktualovcev za petko tempo vzdušje kolonija in za tvoje snene oči še do noč.
1: Aktual. Dober za poslušat.
2: Dober za pogledat.
1: Radio Aktual. Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes. In čez 30 let. Internorm.
3: Prvi časopis dneva. Svet 24.
4: V škripcih, zakaj je podjetje Hmezad znano po dobavi spornih mask ter fiktivnih postih železnico tik pred bankrotom. Saj ni res pa je, 63 milijonov vreden športni center Ilirija Ljubljani bodo po nekaj mesecih od odprtja kmalu zaprli zaradi generalnega remonta. Nevarnosti na cestah, letos umrlo že 13 motociklistov in 2 mopedista, pa smo šele na sredi poletne sezone. Priloga Svet 24. Revija Liza Maja.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
6: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
7: Iščete več kot le službo? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
8: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, na doložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rostc. Na vrhovnem tožilstvu še vedno niso seznanili s predlogom zakona o posebni tožilski enoti SKOK, ki ga je v četrtek sprejela vlada Janeza Janše. Generalna državna tožilka Katarina Bergant je opozorila, da je predlog zakona nastajal v tajnosti in brez vključitve strokovne javnosti in organov, na katere se vse te spremembe nanašajo. Kar je še toliko bolj sporno, saj gre predlog zakona v državni zbor po nujnem postopku. Vsebina predloga po mnenju Bergant presega cilj, ki naj bi ga zakon zasledoval.
2: Uvaja se namreč sprememba splošnega člena, ki velja za vsa državna tožilstva, s katero minister pri oblikovanju predloga za imenovanje vseh tožilcev ni več vezan na mnenje državno-tožilskega sveta. S tem se sistemsko slabi strokovno avtonomijo tožilstva in krepi možnost, da minister kot nosilec politične odgovornosti vpliva na vse kadrovske odločitve glede tožilstva.
1: Po noči so nad Padsko nižino nastale močnejše nevihte, ki so na poti oslabele, po Sloveniji pa povzročile nekaj dežja in sunkov vetra. Popoldne se bo zrače razjasnilo, po 15. uri bodo nad Avstrijo začele nastajati nove nevihte, ki bodo popoldne lahko dosegle severovzhod Slovenije. Arso je zaradi možnih krajevnih neurij izdal oranžno opozorilo. Lendavski policisti so s hitrim posredovanjem preprečili tragedijo ter občano rešili življenje. Mlajši moški je namreč stal na železniškem mostu čez Muro in grozil, da se bo vrgel v reko, a so ga policisti prepričali, da se je umaknil z mostu. Odpeljala ga je ekipa medicinske pomoči. Na Hrvaškem so kazensko ovadili 38-letno državljanko Srbije, ki naj bi z dvorišča hiše v kraju Sveti Petar blizu Biograda na moru ukradla senčnik in tri ležalnike. Izdali so ji tudi enoletno prepoved vstopa in bivanja na območju evropskega gospodarskega prostora, kar v praksi pomeni prepoved vstopa v Evropsko unijo. Policija jo je prekrškovno kaznovala tudi zaradi nepravočasne prijave na stanitve med kratkotrajnim bivanjem na Hrvaškem. Želimo vam lep petek, z novicami bomo z vami spet čez eno uro.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Zamenjajte 300 pik za super pika kupon in izkoristite 12% popust na celoten nakup s pika kartico. Zbrane pike unovčite do konca julija. Unovči, prihrani, pika. Mercator.
5: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
6: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
5: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
6: Ko pa postane vroče, nas osvetlite.

popoldne nas čakajo plohe in nevihte, vseeno bo toplo, do 33 se bo ogrelo. Jutri bo oblačno, zjutraj okoli 17, čez dan nekje do 30 stopinj, no nedelja pa že bolj kot nesončno. Pozdrav, na ceste promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Lucija Strunjan pri Valeti zaradi prometne nesreče v obe smeri so zastoji. Prometna nesreča ovira promet tudi v Ljubljani na Šmartinski v križišču za halo A proti obvoznici. Velika veja čez vozišče ovira promet na cesti Senožeti Dolsko, tako da prosim previdno. Imamo tudi nekaj zastojev na Štajerski avtocesti od Dramelj proti predoru Pletovarje proti Mariboru, pa med Zadobrovo in Krtino v obe smeri. Proti Celju se je tu zgodila še prometna nesreča na voznem pasu. Na primorski avtocesti imamo zastoje med Uncem in Postojno proti Kopru in med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pa tudi na več mestih med Logatcem in Brezovico. Tudi na cestah Dragonja, Šmarje, Koper, Lesce, Bled in Bohinjska Bela Bled. Če še gestojte v koloni, nič 80, 13, nič 2.

Če za ena, dobro dan, slišimo zdaj tudi pesem, ki je poletna zgodba, trenutek svobode in občutka, da izbereš sebe. Ker se vemo, ne, včasih se primerjamo z drugimi in mogoče želimo zapolniti prostor v sobi, ampak mogoče nismo premehni, mogoče nismo preveliki, ampak obstaja opcija, da smo bili

0: Dober dan se začne
1: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: val.
1: Snow Monkey. Za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmonkey.com.
2: Kia. Največ avta za vaš denar.
3: Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
4: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. ecostyle.si.
5: Obišči

0: Zjemama po Outlet cenah.
1: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
2: Spet sem ure bede včeraj.
3: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Med Fast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
2: Melatonina Med Fast.
4: Trgovine in pas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
5: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
6: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
5: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
6: Sport Vision.
7: Voithia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo Seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka. Tukaj smo.
8: Prvi časopis dneva. Svet 24.
9: V škripcih, zakaj je podjetje Hmezad znano po dobavi spornih mask ter fiktivnih postih železnico tik pred bankrotom. Saj ni res pa je, 63 milijonov vreden športni center Ilirija v Ljubljani bodo po nekaj mesecih od odprtja kmalu zaprli zaradi generalnega remonta. Nevarnosti na cestah. Letos umrlo že 13 motociklistov in 2 mopedista. Pa smo šele na sredi poletne sezone. Priloga Svet 24. Revija Liza Maja.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
10: Novo na aktualu.
11: Pensate che moriría sin ti?

0: aktualu Žan Serčič je bil to in dvigamo tempo. Petek je, ko se naredi cela galama z aktualovo galamo v družbi Anita in Dejana, tako kot vsak teden, da se podružimo, pozdravimo in nazdravimo vikendu. Štart je točno ob šestih.
1: Partner aktualove galame sporoča. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Doma

0: in Ensemble Steel.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se zmano času stavi. Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Zdaj vam je vroče, vas bo jeseni zeblo.
3: Ukrepajte še to poletje. Investirajte v ogrevanje z IR paneli Ekosen, ki dokazano zdržijo več kot 35 let. Gre za slovensko kakovost in lasten razvoj. Začetna investicija pa je nižja od drugih načinov ogrevanja. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
4: Ekosen. Naravno udobje IR panelov.

0: tole točno ob pol dveh. Oblačno popoldne preživljamo skupaj. Kasneje nas čaka tudi nekaj plohin in neviht in pa temperature do 33. Jutri bo ostalo oblačno, zjutraj okoli 17, čez dan do 30. No, nedelja pa že sončna. A poglejmo še trenutne temperature. Lucija 32 stopinj, Celje in Kočevje 28, Tolmin 27 in Mislinja 26.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
0: Pozdrav na ceste, kar nekaj zastojev imamo na Štajerski avtocesti. Gre počasi od Dramelj proti predoru Pletovarje proti Mariboru in med Zadobrovo in Krtino v obe smeri. Proti Celju se je tu zgodila še prometna nesreča na voznem pasu. Na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno gre počasi proti Kopru, pa med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, no in tudi na več mestih med Logatcem in Brezovico. Pa na cestah Dragonja, Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Lesce, Bled, Bohinjska, Bela, Bled, tudi v Ljubljani na Celovški v smeri Medvod pred delovno zaporom. Previdno in strpno za volanom, če še gesto ide v koloni, nič 80, 13, nič 2.

Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.

Kraden na aktualo in počasti me živote. Ja, enega je zelo. Res ni čudež, da velja za čudežnega dečka. Svoj prvi svetovni hit je izdal pri 12 letih, a danes pa velja za enega izmed največjih glasbenih genijev, in to s 25 Grammy in neštetimi legendarnimi komadi. Eden izmed teh je tudi tale.

0: Dober za poslušat.
1: Dober za pogledat.
0: Radio Aktual. Granitne kocke in granitni robniki za večen vides vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
1: Preverite na kamen-zunko.si.
2: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
3: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. Nič 8-3399.
4: Starejše voznice, starejši vozniki. Kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.
5: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških mizah in stolih ter odejah in okrasnih blazinah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
7: Avtohiša Vrtač, Šuceva ulica 28, Kranj.
8: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
9: Zakaj so pa unikatne?
8: Ker imajo wind-free tehnologijo.
9: A, hlajenje brez pihanja.
8: Tako je.
10: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
11: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na vse izdelke za pse Nature's Variety in kar 30% na liofilizirane posladke Kiwi Walker. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
12: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije Damjan Oroš je poudaril, da bi zakon o skoku, če bi ga sprejeli, močno vplival na stopnjo pravne varnosti. Kritični je bil do preddodeljevanja kazenskih zadev, s čemer bi se postopki samo še podaljšali in veliko nedorečenosti pri organizaciji novega sodišča. Vrhovno sodišče ima resne pomisleke tudi glede načina in predvsem roka ustanovitve novega specializiranega sodišča. To naj bi začelo delovati že 1. januarja 2027, torej na dan, ko se začne obsežna reorganizacija celotnega prvostopenskega rednega sodstva skladno sodno reformo, ki jo je sprejela prejšnja vlada.
2: To je tako, kot da bi ustanovili podjetje in pričakovali, da bo isti dan začelo na polno proizvajati, prodajati in tudi že prodalo. Manjka torej prehodno obdobje, v katerem bi se lahko novo sodišče kadrovsko, organizacijsko in tehnično pripravilo na delo.
1: Dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Brane Gregorčič je dejal, da bi lahko po vroči prvi polovici petka nevihte severovzhod Slovenije dosegle med 16 in 21 uro. Za te nevihte so za območje severovzhodne Slovenije, predvsem Koroške, Štajerske in Prekmurja, izdali oranžno vremensko opozorilo pred krajevnimi neurji, pojasnjuje Gregorčič. Močne nevihte, ki so po večdnevnem vročinskem valu v četrtek zvečer s točo in številnimi udari strel prizadele več delov Francije, so zahtevale najmanj dve življenji. Brez elektrike je medtem danes 53 tisoč gospodinjstev. Tudi jug Nemčije so po noči prizadela močna neurja z obilnim dežjem in vetrom. V mestu Karlsruhe je ena oseba umrla, potem ko je na njo padlo drevo. Mirno popoldne vam želimo, ostanite v naši družbi.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Potrebuješ nov razlog za selitev na mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: 5,99.
6: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
7: Pop. Brez odvečnega balasta.
8: Nekaj pohladila, ampak mislim, kva je to, no? Žanči, kva se to dogaja,
9: ne?
8: No?
9: Je
8: za kombinazon, ja.
9: Mislim.
8: Ne vidim ga mogoče.
9: Mogoče, ali pa za kam drugam. Danes popovdne je sicer nekaj sonca, nekaj oblakov, je pa res, da so še vedno možne krajevne nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi v večer. Temperature pa še vedno 30 in celo do 34 bomo imeli in namerili. Tako da, kako se reče, sparno.
8: Soparno.
9: No, jutrišnja sobota spremenljiva do pretežno oblačna. Zjutraj bomo imeli tam med 14 in 20, na obali do 22, čez dan od 24 do 29, še vedno na obali do 33. Je pa res, da se pričakuje nekaj več krajevnih padavin z nevihtami.
8: Zastoje imamo na štajerski avtocesti proti Mariboru od Dramelj do predora Pletovarje, proti Celju med Zadobrovo in Krtino, proti Primorski oziroma v smeri Kopra na primorski avtocesti med razcepom Kozarje in priključkom Dragomer, pa Meduncem pa Postojno, v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno in na več mestih Meduncem in Brezovico. Pol pa še zastoje na cestah Dragonja, Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Lesce, Bled, Bohinjska, Bela, Bled, v Ljubljani na Celovški v smeri Medvod pred Zoženjem in posod, kjer se da ne pozabiti na reševalni pas. Nesreča se nam je zgodila in ovira promet v Vodicah, na obvoznici v križišču pri avtocesti, pa še radarji v Metliki pri vrtnem centru in na Bregu pri Kočevju na avtobusni postaji. Če pa še kje, nič 80, 13, nič 2.

Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.

0: Yeah.
1: Molim?
0: Put your hands together!
2: To je aktualno Open Roll. S nami uživo današnja klapa Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar i Klemon Buderna.
1: Živo aktualno ke aktualoci! Ja, leto, no kakšen fajn petek je tole. 17. julij, moram zapravo dvakrat preveč, če je res že 17. dan julija smo pregurali. Ja. Skor da in tole je spet nov vikend v juliju. Drugač pa, 13.62, Žan Čitrač, ove!
3: Da slišmo.
4: No? Vedno boljše napovedi imam za tole rubriko, se mi zdi, no. Ampak en naslov imam danes, let kole, berem, samo no. Berem.
1: Dej.
4: Zaradi viralnih hlač je vplivnica pristala v bolnišnici.
3: Kakšni hlač?
4: Čakaj, da razložim.
3: Čakaj,
4: malo, okay. Poslušaj, obstajajo zelo trendovske hlače, ki so zelo široke, zelo modna znamka jih proizvaja.
1: Ja.
4: V glavnem, zaradi teh hlač punce zdaj padajo.
1: No, in Rudi googla, kje se to kupi.
3: Ne, ja, to itak, pa če pa še eno blond.
1: Ja, če se prej padajo.
2: V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Actual. Kia, največja avta za vaš denar.
1: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
2: Čas za registracijo avta?
3: Ja.
2: V produktu naredimo vse.
3: Ja.
2: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
3: Wow.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
5: Vse na enem mestu.
6: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
7: Pizza da te kap.
8: Od Julči.
7: Telefon 70 551 200.
9: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
10: Relax Turizem.
9: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
11: Ta vikend vsi na gasilsko veselico se čavlje.
12: V Novi Lady Maja Kevc iskreno o grenkih izkušnjah, ki so jo pripeljale do sreče. Kaja Humski ne skriva navdušenja, z Mihom bosta zibala. Liljet Vajs razkriva, gre po maminih stopinjah, a svojo zgodbo. Saša Jerkovič pa o skrivnih znakih, ki jih pošilja svojih čerki.
13: Revija Lady že na prodajnih mestih.
14: Včasih ni najdražji račun, najdražja je provizija. Z aplikacijo Aircash račune plačuješ brez provizij. Samo skeniraj, potrdi in je opravljeno. Aircash. Enostavno, pametno in brez odvečnih stroškov.
15: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
16: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi Orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
17: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
18: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
17: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
19: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
20: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
19: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
20: Sport Vision.
21: Voicia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo seguro je imam zavarovanje po špansko.
22: Pripravljeni v svet zavarovanjem, grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka. Tukaj smo.

0: Ruža z juga, no tale je, če drugega ne, tulipan mogoče, je pa siguren z juga in lepo ga je videti pri nas. Andrej Milkovič, Milko, pozdravljen!
1: Živjo!
0: Milko živi svoje sanje, službene sanje tudi konc koncev. Zdaj pa govorili bomo seveda o velikem finalu v nedeljo Španija, Argentina s slovenskim pridihom.
2: Slovenskim sodnikom, kot vemo, danes zjutraj, torej res sem vesel te novice, moram reči, da tudi ponosen, pa ponos je eno čustvo, ki ga ne čutim pogosto, ker nekako se mi vedno zdi,
0: samo šči, kako ne?
1: Zdaj, to je en ponosen. Mislim,
2: razmnožuje se lahko vsaka ameba.
1: Mikrofoni so prežgani,
2: Absolutno. Torej, ponos je nekaj, ker tako se mi zdi nekako, da mogoče si lahko ponosen na se, drugi pa potem dosežki drugih, pa sploh, če niso. Ampak ja, absolutno pa v tem primeru sem, ker dejansko vem za njegovo kariero, vem, da ni bilo vedno lahko, vem, kako težko se je prebiti iz tako mehne države, vem, kaj vse je moral narediti, da je prišel do sem in potem čisto ob koncu v bistvu kariere, da si takole iz takega nabora izbran, da sodiš veliki finale svetovnega prvenstva, je to res nekaj neverjetnega in da prihajaš iz Slovenije, da boš predstavljal Slovenijo na takem odru. Se vedno smo se šarili, Hrvati so igrali na prvenstvu, pa Bosanci, mi nismo imeli reprezentance, ampak mi smo pa v finalu.
0: Mi smo pa v finalu. Žana je nemirna.
1: Ja, ker naši moški bodo zelo ponosni na nas ženske, ker me bomo pa v nedelo neki drugega sodle.
0: Kaj?
1: Nogomet ne vem, koliko me bo v resnici zanimal.
0: Ampak?
1: Hrca, sodnik je pa.
2: A tebi tudi, ali kaj?
1: Danes smo ga vsi, Slavko, smo ga šli pogugljati. Jaz iskreno nisem najprej vedela, dokler Rudi ni rekel, Žana, da je vse res rajš pogledaj.
3: Slavko Vinčič je pojan.
2: Ja, jaz sem že v nekem kontekstu enkrat rekel, da moram priznati, ja, lep moški. Moram priznati. Ne glede na to, da si mi pač ti bolj všeč, ampak ja, lep moški. In absolutno je pa, mislim, skoraj znanstveno dokazano, da je on res to, kar ti praviš, glede na to, da med tem svetovnim prvenstvom, tako kot so se strokovnjaki navduševali nad njegovimi sodniškimi predstavami, tako se vsi navdušujejo pravzaprav nad njegovim stasom, videzom in
1: karizmo.
2: Tako influencerke kot tudi influencerji, tako da obojni bodo z velikim zanimanjem, nekaj jih je tudi napovedalo udeležbo v velikem finalu samo zaradi Slavka.
0: A misliš, da ga bodo bolj mu gledali pod prste ali manj zato, ker dobro zgleda?
2: Zdaj to so pa pretežko vprašanje, tukaj pa po moje jaz nisem dovolj podkovan. Da ga bodo bolj gledali
1: kot druga. Ful ga bomo gledala, ne? Ne, ne, ne, problem.
2: Mogoče manj pod prste, ker ga bodo kam drugam zaradi glede za bolj. Ampak ja, pod prste mu bodo pa zelo, no. Moramo vedeti, da človek sodi velike finale svetovnega prvenstva v športu, kjer je večina pravil podvržena zelo široki interpretaciji. To pomeni, da skoraj se ne moreš spraviti v situacijo, v kateri te ne bi za nekaj krivili in ga bodo tudi tokrat. Zdaj moraš samo dosežiti nekako točko, na kateri te lahko okrivijo za čim manj, eni in drugi. Tako da vedno pravijo, da je najbolje za sodnika, če je čim manj opazen. Vizualno smo ugotovili, da nima šans, ampak mogoče pa vsaj, da je njegovo delo čim manj opazno. To pomeni, da imajo eni in drugi čim manj zapovedati o njemu, to pomeni, da pušča igro, da se oglaša samo takrat, ko je res nujno, da se ne spravlja v središče pozornosti. Mislim, da so sodniki vedno v preteklosti in tudi skozi vse zgodovino delali napake, kadar so želeli biti glavne zvezde. Vinčič pa je znan ravno potem, da se zna umakniti in potem s strani pravilno dosoditi in čim bolje deliti pravico.
0: A se gleda, to je bolj popularen, ker se dela hard to get, kot spravijo, ne? Ja, težko dostopnega.
3: Zdaj nekdo, ki ne gleda nogometa, pa imamo klele dva, ki ne gledata nogometa, pa zdaj že vaš čas poslušajo te ljudje, ki ne gledajo nogometa v fuzbalu, pa ja, bundi pa žana, no.
1: Pa
3: si bo mogoče kdo od njih rekel, ali pa od njih rekel v nedelo, pa dej, da vidim, če gli zdaj finale in pa malo pogledal. Kaj bi svetoval zdaj takmu človeku, kakšno popotnico bi mu dal pred nedeljskim spektaklom, kakšen nasvet za gledanje nogometa?
2: Ja, 30 minut na bo pauza med polčasoma, na mes 15 minut, na ker bo tudi glasbeni spektakl.
0: To je
2: svetovno
0: prvenstvo nogometa.
2: Ja, pa Madonna, mislim.
0: Aha, je točno, ja.
2: Pa še
0: Novi Nikol
2: Mislim, da štiri nastopajoči in kar pol ure, kar ni všeč.
4: Ne,
2: pravim pravim nogometni navdušen sem, to ni všeč. Torej, mi smo vajeni 15 minut do sekunde, sodnik odštopa, gremo vsak naprej.
4: Naprej, ja.
2: Ampak zdaj smo videli premori že znotraj vsakega polčasa, 3 minute. Zdaj še 30 minut med polčasom, a to se dejansko se bodo vsi ohladili. Videli bomo Super Bowl, to je pač Amerika. Ampak drugač pa ja, to, kar velja za Super Bowl v Ameriki, to velja za svetovno prvenstvo nogometu po celem svetu. To si enostavno moraš ogledati, tudi če te ne zanima nogomet. To je pač dogodek, ki je precej več od same nogometne tekme, precej več od športnega dogodka. To je pač trenutek, ko se ustavi čas in ko nekako vsi hočejo videti, kako se bo razpletlo. Malo je recimo takih dogodkov, ne samo v športu, ampak tudi na splošno. Nekako se mi zdi to, da je ne vem, kaj pa vem, kot odštevanje za novo leto. Zdaj, te veselijo prazniki ali ne, tiste uro si boš pač vzel od 11 do 12. Pa,
0: pač lupčkat se moraš, ne?
2: Pa srečno novo leto, pa dva lupčka, ja. Tako se mi zdi, da tudi ta ura, malce karikirano, ki bo odločila svetovnega nogometnega prvaka, mislim, da je nekaj podobnega. Sicer pa zanimiva tekma, dva super nasprotnika, ogromno izvrstnih nogometašev, nekaj zanimivosti, prvič v zgodovini južnoameriški aktualni prvak proti evropskemu prvaku, drugič v zgodovini dve reprezentanci, ki govorita isti materni jezik, oziroma vsaj večina nogometašev.
1: To bo sočno.
2: Zanimivo, ne? Prvič v zgodovini. Prvič je bilo to na prvem sploh svetovnem prvenstvu leta 1930, sta se za naslov pomerila Urugvaj in Argentina.
0: Se spomnim, ja.
2: Torej so vsi govorili špansko in tudi drugič, 96 let pozneje, bodo vsi govorili špansko. Torej nikomor drugemu ni uspelo, nikoli ni bil finale Italija San Marino, tudi ne Portugalska Brazilija, ja, ali bi bilo še nekaj primerov, ali Avstrija, Nemčija na vse zadnje. Tako da, ja, Španija, Argentina, torej povsem špansko govorečja la final.
1: Čakaj, kdo je favorit?
3: Glih, to sem malo dobrašči za na konc. Kdo bo zmagal?
2: 50-50 bi jaz rekel, oziroma...
3: Dobro zmagal.
2: 50-50. jaz sem napovedal, da bo Francija svetovni prvak, tako da jaz sem izpadel, kar se tiče teh napovedi. Tudi mislim, da v pogovoru z vama, da sem rekel, da bo to Francija, pa potem se ni izšlo. Še vedno mislim, da je imela izjemno močno ekipo. Zdaj ti dve, ki sta si pa definitivno najbolj zaslužili po igri, ne, res težko rejeti, mislim. Jaz tudi bi vam iskreno povedal, če bi do nekoga kaj več čutil, pa da bi zdaj rekel, da bom nekoga malce navijal, ampak v resnici ne bom. Fascinira me zgodba Lionela Messija in Argentine, fascinira me tudi že zgodba Španije s tem njihovim projektom, načrtnim delom. Tako da jaz res mislim zdaj, da če bi tukaj lahko pol ure filozofiral.
1: Ampak pravi, ne filozofira, daj samo streti, ustrel Rudi, sam tako delo.
2: Če gremo za to, da gremo eno mini stavnico.
3: Jaz rečem Španija, drugač. Ker ne moram Argentina.
1: Prosti, pa jaz Argentina. Rečem Argentina.
0: Mi imamo Argentina.
1: Okay.
0: Pomagajte nam vsa božanstva tega sveta.
1: V ponedeljk se pa dobimo mi štiri ob tej isti uri za isto mizo.
0: Kdo bo limovan do kupu. Milko, hvala ti, no, don't be a stranger, kot se lepo slovensko reče.
2: Ne, z veseljem.
1: V ponedeljk
0: pa vidi.
2: Super, lej.
0: Ej, zmajnino. Mač update, dobro ne vijete in kot rečeno, držite besti, da Slavko tudi prižvi.
2: Mislim, milo grede, drugače sem v jutri.
0: Hvala, zdaj aktualno. No, povej,
2: Gupanca. V jutranjem programu sem to že 9000-krat podaril, ampak veliki finale imam na rojsten dan, tako da mi še toliko več pomeni.
0: Se vidimo, pa vemo, kdo v prnesu, redu mi.
2: Se vidimo v ponedeljk. Res mi je to tako zanimivo na ključe, pa mislim, da se ne bo nikoli več zgodilo, tako da...
0: Je pa izkorist na polno, no? Pa da šti preživu.
2: Watch party, kot se temu lepo reči slovensko.
0: Watch party,
2: dobro. Lepo se najte.
0: Uživaj, cool.
1: Vse najboljš.
2: Hvala.

0: snežno in mirno, kot zagotovo nedelja ne bo. Oliver Dragojevič, pa Marko Tolja, no, da vidimo, kako bo kaj mirno ali pa nemirno ne bo nad nami. Žanček?
1: Nekaj malega lahko pričakujemo, še kakšne kapljice, ampak boj da tiste malo za fšižu. Škropilnik.
0: Mogo vdej spucati, ker malo preč že ropota.
1: Škropilnik. Dela... Ja, tri lukence nadelajo.
0: Štirih pa ima, ne?
1: 29 stopin zdaj le Slovengradec in Kranj, 30 Celje, Izola in Novo mesto, 31 v Ljubljani in na Ptuju, pa 32 v Murski Soboti in v Mariboru. Kar se tiče sončnih žarkov, bodo še vedno ustrajni, če ne drugi, vsaj za oblaki in bodo še vedno nas prav lepo grelo, oziroma nam ustvarjali to vroče soparno ozračje. Do 34 naj bi namerili tako danes kot jutri, predvsem na slovenski obali, povsod drugod pa tam nekje do 30 stopin. Jutri lahko pričakujemo nekaj padavin, v nedeljo pa nekaj več sončnih žarkov. Naj bi se pa ohladil vsaj tam, da naj bi bilo čez dan nekje 25-26, pa še vedno pričakujemo krajevne plohe in nevihte.
2: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
0: En karambol imamo, nesreča ovira promet v Vodicah na obvoznici v križišču pri avtocesti, drugač pa se vemo, morje zastojev, zaradi tudi morja predvsem. Štajerska avtocesta proti Mariboru od Dramelj do predora Pletovarja proti Celju med Zadobrovo in Krtino, Primorka smer Koper med razcepom Kozarjem in priključkom Dragomer in Meduncem pa Postojno, pol pa v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno in na več mestih Meduncem pa Brezovco. Pa pa še na cestah zastoji Dragonja, Šmarje, Koper, Lucija, Izola, če pogledamo obalo, Gorenjski konc, Lesce, Bled, Bohinjska, Bela Bled, Ljubljanski pa na Celovški v smeri Medvod pred Zoženjem, kjer se le da ne pozabiti na reševalni pas in ne pozabiti, da imamo še zmeraj kakšno ratarsko, ki je v Novi vasi pri Blokah, meri v obe smeri in na Igu pri pokopališču. A so še kje? 08013, 02?

0: Pokoj što želim za komad, ja želim, a ne kvatropirci klapa kampanel.
1: Eto.
0: Kapa.
1: Tko mi
0: je? Kva ti je bil?
1: Neki znan, ali slovensko, ali...
0: Ja se, oni z... Kvatropirci su Slovenci.
1: Vem da so, ampak ne pa hrvaško.
0: Ah, Rudi, dej reš nas za... Ja, na.
2: Kriminal.
1: Ti si možda to vse povedat, kar jaz pomislim. Ja. Itak mi znaš, brat, misli. To,
0: to je res, to je res. Tako da vidmar računam zelo mal za, ta, za to veščino. Ampak Rudi, dej ti imaš pa druge veščine. No, ti pa iščeš tele zelo redke živalce.
2: Res je.
0: Pa zdaj najdu.
2: Zelo lepa novica. Po letih iskanja so raziskovalci našli redko video in še ne uradno odkrito črnodlako, pa ste za to, to smo lahko zapusta. Črnodlako opico z rožnato oranžnimi ustnicami in temnim obrazom.
0: To sem
2: v visokih rošnjah Demokratične republike Kongo so končno posneli jasne fotografije te izvozljive živali in zdaj imamo te slike.
0: Se pravi, zdaj tudi uradno odkrita.
2: Je.
0: Je.
2: Tvoja bivša dajka. Zdaj ti verjamemo.
0: Ampak ok, da ne odrej, kaj ja, bundrle, pa jesem tele, tudi teliček se izgubil, tako da ja. Če prevzem.
3: Ste naše hišni ljubljenčki se družijo na aktualovi spletni strani.
1: Zadnje čase so mačke tiste, mačke, ki rade pobegnejo.
0: Pa lumpi baš.
1: Pa na šlumpi, ampak se zdaj že najde v redu. Je. Zdaj imamo pa pogrešanega bikca in telička v Loškem potoku. In se pravi, pogrešan bikec bele barve, to mora biti ful cute, ful lepo.
0: Ja, bikec, tako albino bikec.
1: Ja, in dve telički rjave barve.
0: Dobar.
1: Pasma Galloway. Dej v tipki, da vidimo točno okay. kaj. Gre pa za mešanco škotskim govedom. To si pa ti videl, ker si bil na škotskem.
2: Ne, se mi so žena bivša.
0: Irska žena, irska.
1: Glavno, bikci, telički, vse to je zelo boječe. Kastelici so objavili svojo telefonsko številko, tako da če ste jih kje zagledali, bi bilo fino, da se jih čim prej javi in reši. Zdaj pa še mucki. No? Ljubljana, okolica Litostroja, pogrešan mucek oranžne barve, tigrast, čipiran, plašen, starejši. Simona je pustila svojo telefonsko številko. Zelo sem vesela, ker smo Garfielda najdel, ker smo ga pogrešali
0: ja,
1: nekaj dni, prišel je domov, vse je v redu.
0: Lazanja.
1: Sem fejst je bil lačen. Zdaj gremo pa še okolico Sevnice, tam je pa črn mucek po imenu Tonček z rdečo ovratnico pogrešan. Tomaš je pustil svojo telefonsko številko. In še Medvode, okolica Vrtnarije. Pogrešan muc, šmuk, šmuk, to je pa dinners for šmuk, a zgledal, ok, bova pol. Star je dobro leto, bele brkice in zelene oči, Tanja je pustila svojo telefonsko številko, toksedo mačak, googlamo, ne vemo.
0: Toksedo, okay. Fajto, redno, v toksedo. Tem toksedu, toksedu notor oblečen.
1: V obleki, ne, tako da medvode okolica Vrtnarije pogrešan toksedo mucak. Tanja je pustila svojo telefonsko številko.
0: Janeč, hvala, ker pomagate radioaktual.si oziroma živalski radio za vihek čist dol, lahko tudi zivali na radioaktual.si. Vse zrihtamo, vse najdemo. Hvala.
3: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
4: Top weekend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje 20% popusta na vse izdelke za pse Nature's Variety in kar 30% na liofilizirane posladke Kiwi Walker. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
5: Kako je dobra bolezen. Kako je dobra bolezen.

0: Sladolednimi barsi in uživaj.
1: BGD Podkuren vabi v soboto 1. avgusta od 16. ure na tradicionalno gasilsko veselico pod Lipo. Odlična hrana, osvežilna pijača in bogat srečelov ob prijetnem druženju pod Lipo. Od 18. ure pa zabava s prebrisanimi muzikanti. V soboto 1. avgusta se vidimo v Podkurnu.
2: Letno prizorišče v Radencih in Kazino As vabita na koncert Kvatropircev v soboto, 18. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
3: Ej, a veš, da sem novo podjetje odprl?
4: O, super.
3: Super, ja, sam imam toliko dela, da moram vse na novo postaviti. Tiskovine, oblačila za zaposlene, pa promocijski material, poslovna darila me še čakajo.
4: Ne sekiraj se, za vse zadeve se lahko obrneš na tiskarno Ekart. Ti bodo vse uredili.
5: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
6: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
7: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
6: Kaj tahografe? Te pa njema mija Passata.
7: Vredo je.
8: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
9: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
10: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Tako generalna državna tožilka Katarina Bergant kot predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Orož sta kritična do sprememb, ki jih prinaša ustanovitev posebnega urada za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu SKOK. Bergant je opozorila, da je predlog zakona nastajal v tajnosti in brez vključitve strokovne javnosti in organov, na katere se vse te spremembe nanašajo. Dodaja, da minister po novem pri oblikovanju predloga za imenovanje vseh tožilcev ne bi bil več vezan na mnenje državno-tožilskega sveta, s tem se po njenih besedah krepi možnost, da minister vpliva na vse kadrovske odločitve glede tožilstva. Vlada socialni dialog jemlje resno, je na prvi seji ekonomsko-socialnega sveta v novem mandatu zagotovil minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar. Dokaz tega naj bi bil tudi sklep sveta o podaljšanju javne razprave o osnutku zakona o nacionalnem demografskem skladu, prav tako naj bi v socialnem dialogu potekale spremembe plačnega sistema v javnem sektorju. Avstrijski državljan je med julijem 2018 in septembrom 2020 v igralnici v Kranjski Gori zapravil 250 000 evrov. Zdaj preko sodišča zahteva povračilo denarja. Avstrijski Korošec se je udeleževal avtobusnih izletov, ki jih je organizirala igralnica v Kranjski Gori. Po podatkih sodišča je kar 92-krat potoval in iskal srečo čez mejo, našel pa je le zasvojenost z igralnimi avtomati. Angažiral je odvetnika iz Beljaka, ki je pripravil tožbo, v kateri je postavljeno, da je bil sicer sposoben razumeti posledice svojih dejanj, a mu je odvisnost od igralnih avtomatov preprečevala, da bi v tistih trenutkih razsodno razmišljal. V ameriškem športu je običaj, da ekipe, ki osvojijo naslov prvaka, za svoje dosežke prejmejo prstane. Zdaj to prakso za svetovno prvenstvo v ZDA, Mehiki in Kanadi uvaja tudi krovna nogometna organizacija FIFA. Na eni strani prstana bo upodobljen pokal svetovnega prvenstva, medtem ko bo FIFA drugo stran prilagodila tako, da bo odražala identiteto zmagovalne ekipe. Želimo vam lep preostanek petka. Nasvidenje.
2: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
3: 599. Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno. Bob. Brez odvečnega balasta.
4: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteak z Lidl Plus 23% ceneje. Sveža svinska rebrca 20% ceneje. In pomorsko mlejko samo euro in 9 centov. Lidl. Splača se.
5: Prda si vročka, pa pri vas?
6: Tud. Povsod je vroče, 30 stopinj praktično povsod po Sloveniji, še vedno bo sončno naprej, ampak v severni polovici Slovenije lahko nastanajo krajevne navihte, ki pa se bodo ponekod nadaljevale v večer. Vmes je lahko tudi kakšna močnejša, no jutri bo pa še tako spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, tudi nevihte, temperature bodo zjutraj med 14 in 20, čez dan pa še vedno od 24 pa do 29.
5: Nesreča je noviran promet v Vodicah, na obvoznici v križišču pri avtocesti in cel kup zastojev. Štajerska avtocesta proti Mariboru med Zadobrovo in Krtino, pa v Dramelj do predora Pletovarje. Primorska avtocesta v smeri Kopra med razcepom Kozarje in priključkom Dragomer in Medunca pa Postojno, v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno in na več mestih Meduncem pa Brezovico, pa še na celoti ljubljanski zahodni obvoznici je zastoj proti Primorski. Ljubljanska južna obvoznica ima tudi zastoj proti Dolenski, od Rudnika do Malenc in na cestah Dragomer oziroma si drag, Dragonja, Šmarje, Koper, Lucija, Izola. Pa Lesce, Bled, Bohinjska, Bela, Bled, pa Gotna vas, Novo mesto, avtocesta. Pa v Ljubljani na Celovški usmeri Medvod pred Zožanjem in potem še nekaj radarjev, pravzaprav dva, no, enega ste opazili na Igu pri pokopališču in enega v Novi vasi pri Blokah, meri v obe smeri, če ga najdete še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: To je aktualo v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualo v Pop'n'Roll.
1: In pred nami je točno tisto, kar si najbolj želimo zdaj le za...
2: No, ma dobro. Svet lepši.
3: Pa je naš mini dvekstra klimo.
1: Na aktualno. Ja, to je... Kaj, res, malo je vročala tudi v našem studiu.
2: No, pa samo tebi, samo tebi.
3: Ne, tudi ne.
1: Samo njej. Evo še, ko smo oba v meni.
2: Ne. Meni ni vroče.
3: Tebe ni.
1: Tebe ni, njega ni.
3: Ne, vročo kavo imava, Rudi, ker imava sam... ni nač mleka.
1: Glavno glasbe dvoboj. Nasproti si stojita dva zelo različne izvajalce. Imate ja. Kar nekaj skupnih lastnosti. Žanči, daj povej, kdo je zate zakantal.
3: No. Ta naša, ena izmed meni res najljubših. Mava in tak poseben odnos s Tanči.
1: Je še v isti trgovin se oblačita, ne?
3: Ja, tudi to. Pa jaz moram reči, že je kar vplivala na moje otroštvo, no. Mislim, mladostne dni.
1: Sem drugače sta isto stare.
3: Ja, dobro,
1: ampak ona je pela. A ti je nagajala v šolah, va? Zame zakantaj. Danja Žagar in zame zakantaj na eni. Rudi, koga skrivaš ti na hladni stop svoji strani?
2: Ja,
1: je pa res, da on ima Klemen Luči, ne?
2: Ja, nimam, ja.
1: Ja, maš.
2: Ne, to je človek, ki bi si ga zelo bi ga rad enkrat spoznal, nekak nisem nikoli imel čast, da bi ga nekak, da bi se klele v studiju srečal, bi da ste ga imela, ne? Ja. Hvala enkrat, ne? Ja. Zdaj, glasbeni kolegi ga opisujejo kot velikega zabavljača, človeka velikega srca in široke duše, rdma morje, hitrost, predvsem pa belo barvo.
3: Ajde!
1: Belo barvo. Ja. Zdaj pa vi povejte, boste oblekli kaj tacga kot Tanči ali kaj tacga kot Jole. Radioaktual.si, Facebook, Instagram, zberte pesem, ki vam bo naredila petek. Ja, petek pa še
3: petek
1: pondelj,
3: ja.
1: Idealen. Bodo sem pa manj uroča, ne?
3: A bo, popušča bo. Konci z vročinskim valom, tako da hvala lepa. Dobar, lepo čakati.
4: In aktualni.
1: Kaj, no kaj.
2: Mudi je res tak fen zime.
1: Ja,
2: aktualno si, če bi vedeli. Ta človek ima po moje telesne temperature 50.
1: Ne, dejansko jo imam 35 dobrih. In meni je skos roče.
2: Kaj zuni minus 5, mudi zaživi.
1: Res je, res je.
2: Pa kaj so popodanske.
1: Pa ne, vsi deli telesom, pa kaj drugače jaz pa. Mišo Kovač je zmagal za črno danes. Ha ha ha.

0: aktual.
1: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
2: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai and Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 € ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai and Smart.
3: Vabljeni v Nissan Center ASP Lesce.
4: Na znižanja. V prijetno hlajenje Leji vas čakajo izjemni popusti na poletna oblačila in obutev. Obiščite nas, da je pravi čas za osvežitev garderobe po odličnih cenah. Aleja, nakupovalna destinacija Ljubljane.
5: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 € po osebi. Ne zamudite.
6: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
7: Obišč

0: izjemoma po outlet cenah. Začni svoj vikend v Lidlu od petka. Svež odojek 6,99 € za kilogram. Sir Gouda z Lidl Plus 30% ceneje. Energijski napitek z Lidl Plus 71% ceneje na drugi kos. Lubenica 33% ceneje za kilogram. In delovni leta reflektor 16,99 €. Lidl. Splača se.
1: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja.
2: Dio mio.
3: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si. Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
4: Najprej sem se vozil, pa sem mal hodil, zdaj se pa spet vozim.
5: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
6: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
7: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
8: To nedeljo, 19. julija, se bo v Stožicah zbralo več kot 80 kasaških konj. Vabljeni na kasaške dirke, kjer se bodo preizkusili vozniki konj iz celotne Slovenije. Glavna dirka, kvalifikacije za slovenski kasaški derbi. Za otroke pripravljamo igrala, ustvarjalne delavnice in jahanje konjev. Za odrasle pa stave, dobro hrano in pijačo. Začetek ob 15. uri. Vstop in parkirišče sta brezplačna. Pridite z družino in v Stožicah preživite lepo nedeljsko popovdne.
9: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
10: Narejen za moje ušesa.
11: Aktual. Novo na aktualu.

0: Gotovo mi je škola. In prav to smo se zdaj pogovarjali, kakšne šole vse so nam v življenju prišle naproti in kako se nas včas pa prav nič ne prime.
1: To smo se mi pogovarjali zdaj, ko smo imeli ugasnjene mikrofone.
0: Ja.
1: Nočemo vsi vsega slišati, ne, kakšne šole smo imeli.
0: Pa koga se najmanj kaj prime. Da, pa ne govorimo o limovandi.
1: ne govorimo. Dajmo zdaj takole reči. Vreme se bo prijelo.
0: Ja.
1: Tako, da bo vročinski val rekel hvala lepa na svidanje, odhajam. Pse se je imel lepo v naših koncih, ampak,
0: ja, ampak dosti je bilo, no.
1: Pustil je svoj pečat.
0: Mani doživlej, tako je.
1: Ko smo že rekli, kumare so šle. Preuroče je bilo, presušno.
0: Dost bi bol kumara, ko če je buče, dost pa kumare.
1: Sadeži.
0: Vidim, ja. Ok, pa kaj nas
1: torej
0: čaka?
1: Torej, ker se vročinski val poslavlja, prihaja nekaj bolj hladno vreme, naj bi se ohladilo ne samo v jutrih, ampak tudi v popodnevih. Govorimo seveda za naslednji teden, najprej pa sobota, nedelja, torej vikend, kot rečeno, še vedno z nekaj sončnimi žarki in še vedno do 30 stopinj. V tem trenutku imamo še vedno zelo soparno, 30 v Kranju, v Celju, 31 Ljubljana, Izola, Maribor, Trbovlje, 32 Novo mesto in Ptuj, 33 pa še vedno Murska Sobota. Ko damo soboto in nedeljo čez, kot rečeno v ponedeljek, bo sicer nekaj sonca, ampak možno je kakšna ploha in kot rečeno vsaj 10 stopinj hladneje.
2: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Sova vidra je še ptica, veverica in lisica, super se mi zdijo, mi kažejo, učijo, gozdno čarovnijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Na cestah je pestro, zato kličemo informacijski center AMZS. En lepo zdrav.
3: Pozdravljeni. Danes z vami je Ernej Martinc. Pred nami je še en prometno bolj obremenjen konec tedna. Trenutno opozarjamo na zgoščen promet na ljubljanski obvoznici, še posebej na južnem delu proti Dolenski in na zahodni strani od Koses proti Kozarjam. Zamude je okrog 15 minut. Na primorski avtocesti v smeri Ljubljane je med Razdrtim in Brezovico več posamičnih zastojev. Pri priključku Razdrto promet ovira tudi prometna nesreča. Skupaj se pot podaljša za približno eno uro. V smeri proti Kopru se pot med Ljubljano in Vrhniko podaljša za 15 minut, za dodatnih 10 pa še pri Postojni. Tam bodite še posebej previdni pri vožnji skozi delovno zaporo. Prilagodite hitrost in vzdržujte varnostno razdaljo. Na Štajerski avtocesti v smeri Maribora izgubite 10 minut od Zadobrove do Domžal, nato pa pričakujte okrog pol ure zamude med Celjem in Slovenskimi Konicami. V smeri proti Ljubljani je zamude za 10 minut. Ker je danes napovedana tudi možnost neviht, takrat ustrezno prilagodite vožnjo razmeram na cesti in ne ustavljajte pod nadvozi in v predorih. Želimo vam mirno in varno vožnjo.
0: Hvala in lepo zdrav vam za vse. Dodajam samo še radarsko kontrolo, ki ste jo pa odkrili v Šalovcih. Tako da tam previdno, počasi in tudi sicer nebo voda in previdnost vaša sopotnika ne bosta. Pa seveda tudi nič 80, 13, nič 2 v mislih, če se slučajno na cestah zgodi in pojavi še kaj.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Kako reagirate, ko slišite? Adiko kredit po obrestni meri že od 4,95%. In kako, če jo desetim srečnežem znižamo na nič? Sklenite Adiko kredit in lahko ste med desetimi strankami, ki jim obrestno mero znižamo na 0%. Nagradna igra velja za nove stranke do 31. julija. Več na adiko.si. Adiko Bank.
3: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promo kode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
4: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si. Supernova.
5: Sledite svojim željam.
6: Letno prizorišče v Radencih in Kazino As vabita na koncert Kvatropircev v soboto, 18. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, na doložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Ste odgovorni in radi delate z ljudmi? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Čaka vas razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
10: 3, 2, 1.
11: Nov telefon danes. Prvi obrok šele čez 3 mesece. Samo v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super akcijske cene pametnih telefonov in kar 3 mesece brez plačila obroka z Limpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.

0: van.
1: I sad žena spava ti kod Ane, pa ti imaš prazan stan.
2: Ti misliš ona čvrsto spava, ali što ćeš ako je?
3: Ta njena Ana ipak ande koji ima brkove.
0: Pa smo spet par brki, kdo ka včeraj. Tako da tako je pri nas, kaj Ljuda Kuča, učiteljica drugače na Aktualu 8:15, če vam cajt kaj pomeni. A ste drugače kdaj poskušali hrano z zavezanimi očmi? To je drugače zelo priporočam, fajn igra je.
4: Jaz se spomnim, na obrcovanju smo se to
0: šli. Ne, no, ti si bomo, je modrega.
4: Ni mi bilo fajn, ja.
5: Jaz sem se drugače še enkrat tako igral, to ogromen smeta ne bilo igri.
0: Aha, ok, no fajn, hvala Bogu, glede na temperaturo, promatija su in hajti, ni bilo mene smetane, saj ne da mi vedel, čeprav je Ljuda Kuča, no, pa ok.
6: Akademija Gorskega žara.
7: Poletje na kopaj.
0: Ja, naša Hajdi in Matija sta namreč tekmovala, kdo bo z zavezanimi očmi prepoznal več okusov.
4: Zdaj, koliko jim je tukaj šlo, si lahko pogledamo v videu na našem Facebooku in Instagramu. Pa malo tudi je fino, če pokomentirate, zato ker ko boste pokomentirali, ste v žrebu, malo po 18. uri, no, bomo nekoga žrebali, ki bo prejel nedeljsko kosilo na kopah za dve osebi.
0: To je 8. augusta, če se ne motim.
4: Ja,
0: točno na teh kopah, takrat bo namreč potekal festival KKŠ Summer Fest, kamor se sel tudi naša roštiljada.
5: Dobra hrana in pijača, še boljša družba, med drugim čuki in firci, pa tudi... Peter Grašo in ena prav posebna skupina rock'n'roll, bi lahko človek rekel.
0: Rock'n'roll. Upsi! Upsi! Čakaj. Vem pa tudi komadi boljši.
5: To je rock'n'roll.
0: Je rock'n'roll.
4: Čakaj. Rock'n'roll. Ta je pa da prava.
0: Prava tudi pesem, kaj ne de. Ja, Ljuda Kuča, no. Je bi ga.
5: Človek rekel.
0: Rock'n'roll. Upsi! Čakaj. Vem pa tudi komadi boljši.
5: To je rock'n'roll.
0: Je rock'n'roll.
5: Čakaj.
0: Rock'n'roll.
4: Ta je pa da prava.

0: majskih ali pa še boljše do kempa.
1: Stopenca kršibeti skrat za roštiljado na KKŠ Summer Festu, na topevent.si, pa tudi na Petrolovih prodajnih mestih. Greste, zrihtate in tam se prepričate, da sem se res zmotil prej.
2: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi Orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Tako generalna državna tožilka Katarina Bergant kot predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Orož sta kritična do sprememb, ki jih prinaša ustanovitev posebnega urada za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu SKOK. Bergant je opozorila, da je predlog zakona nastajal v tajnosti in brez vključitve strokovne javnosti in organov, na katere se vse te spremembe nanašajo. Dodaja, da minister po novem pri oblikovanju predloga za imenovanje vseh tožilcev ne bi bil več vezan na mnenje državno-tožilskega sveta, s tem se po njenih besedah krepi možnost, da minister vpliva na vse kadrovske odločitve glede tožilstva. Vlada socialni dialog jemlje resno. Je na prvi seji ekonomsko-socialnega sveta v novem mandatu zagotovil minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar. Dokaz tega naj bi bil tudi sklep sveta o podaljšanju javne razprave o osnutku zakona o nacionalnem demografskem skladu, prav tako naj bi v socialnem dialogu potekale spremembe plačnega sistema v javnem sektorju. Avstrijski državljan je med julijem 2018 in septembrom 2020 v igralnici v Kranjski Gori zapravil 250 tisoč evrov. Zdaj preko sodišča zahteva povračilo denarja. Avstrijski Korošec se je udeleževal avtobusnih izletov, ki jih je organizirala igralnica v Kranjski Gori. Po podatkih sodišča je kar 92-krat potoval in iskal srečo čez mejo, našel pa je le zasvojenost z igralnimi avtomati. Angažiral je odvetnika iz Beljaka, ki je pripravil tožbo, v kateri je postavljeno, da je bil sicer sposoben razumeti posledice svojih dejanj, a mu je odvisnost od igralnih avtomatov preprečevala, da bi v tistih trenutkih razsodno razmišljal. V ameriškem športu je običaj, da ekipe, ki osvojijo naslov prvaka, za svoje dosežke prejmejo prstane. Zdaj to prakso za svetovno prvenstvo v ZDA, Mehiki in Kanadi uvaja tudi krovna nogometna organizacija FIFA. Na eni strani prstana bo upodobljen pokal svetovnega prvenstva, medtem ko bo FIFA drugo stran prilagodila tako, da bo odražala identiteto zmagovalne ekipe. Želimo vam lep preostanek petka. Nasvidenje.
2: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Slovensko goveje meso kar 20% ceneje. Sočne marelice euro 59 za kilogram. Sladkor Sweet Chef samo 69 centov ob nakupu dveh ali več. Za osvežitev sladoled Planica kar 40% ceneje. Več poletja za več ugodnosti. Mercator.
3: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
4: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmom.
3: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi Union Radler.
5: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: Hajca, hajca,
7: skoraj da ni hajca. Več razlike med našim telesno temperaturo in zunanjostjo.
6: Se hecaš, toki
7: ne, hecam se, ni. 33 je v Murski Soboti.
6: To je že skoraj moja.
7: Ja, tam je v tem trenutku po vseh večjih krajih po Sloveniji, kar imam razpoložljive podatke. Evo, Murska v tem trenutku najvišja, 33. Posod drugod pa kakšna stopinja ali pa dve manj, ampak okoli 30, ki se pa sučemo. In še vedno bomo imeli po večini sončno s kakšnimi krajevnimi nevihtami, v mesto lahko tudi močnejše. No, jutri bo oblak. Zjutraj se lahko ponekod v notranjosti Slovenije še pojavljajo krajevne padavine z nevihtami, bodo pa temperature med 14 in 20 na obali do 22, čez dan od 24 do 29 na obali do 33.
8: En karambol imamo na primorski avtocesti. Proti Ljubljani je zaprt prihitevalni pas med Razdrtim in Studencem, tako da previdno zaradi nesreče. Še ena ovira promet v Vodicah na obvoznici v križišču z avtocesto. Potem pa na Štajerski avtocesti zastoj proti Mariboru med Zadobrovo in Krtino in od Dramelj do predora Pletovarje. Primorska avtocesta ima zastoj v smeri Kopra med razcepom Kozarje in priključkom Dragomer, v smeri Ljubljane pa med Razdrtim in Ravbar Komando in na več mestih med Uncem pa Brezovico. Celotna ljubljanska zahodna obvoznica stoji proti primorki. Južna od centra do Malenc proti Dolenki in še na cestah zastoji Dragonja, Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Gorenjski konec, Lesce, Bled, Bohinjska, Bela Bled, potem Gotna vas, Novo mesto in do avtoceste in še Ljubljanski na Celovškem smer Medvode pred Zoženjem. Ne pozabite na reševalni pas, kjer se seveda to da. Radar v Ložinah pri Kočevju na začetku kolesarske steze in Kedi v Murski Soboti z enim radarjem pri Maximusu, še v Šalovcih je eden, še zmer ustraja, če pa še kje, nič 80, 13, nič 2.

na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: To je aktuálou Open Roll. Známy uživo Današňa Klapa, Tamara Goričanec, Rudy Ziger, Žana Vidmar i Klemon Budrna.
1: 11.4, živuje aktuálke, aktuálce, čao.
2: Aloha.
1: Slavko Vinčić, slovenski sodnik, bo v nedeljo sodil finale svetovnega prvenstva med Argentino in Španijo.
2: Le sodi naj nas Slavko.
3: Očitno ima nekdo malo nerazčiščene stvari z otrom.
2: Ne, vse je čisto in vse je jasno.
1: Okay, kaj pa, če si predstavljamo, da smo mi sodniki svojega življenja za en dan, ne? In da sodimo zdaj, da smo mi kukareni Slavkoti, da imamo te kartončke, komu v vašem življenju bi dali rumeni, rdeči karton in zakaj?
3: Ne meni ga ne smeš držati.
2: Čak se, dajte nogometni neizkušenki povedati, kaj je točno rumeni in rdeč.
3: Dva rumena kartona sta en rdeč. Ne? Rumen karton je kar neko opozorilo.
2: Ima tako, ok, v redu si, ampak greš še
3: prođeš. Če pa ta druzga dobiš, letiš ven. Rdeč karton v nogometu je, zapustiš igrišče in se ne vrneš nazaj.
2: Štekam,
1: in
2: dobro,
1: surla do podna.
3: Tako da, komu bi dalo opozorilo, pa komu bi rekel takoj spi?
2: Ja, okay. Se pravi, ti, ali pa ti.
1: Okay. Lahko daš pa tudi en aktualov zeleni karton za pohvalo, če imaš. Lahko daš enega negativnega, pa enega pozitivnega.
2: Dobar, dajte mi minutko, jaz malo razmislila.
1: Ja, res, no prav, okej.
3: Okay. Zdaj, teka nas mi mene reči.
1: Ja, a ne? Aktualovke, aktualovci, pa vi ven rabite razmišljati, takoj se vam je nekdo narisal pred očmi. Kdo v vašem življenju si zasluž rumen, kdo rdeč in kdo aktualov zeleni karton? To je pa za pohvalo. 041 30 40 50. Pokličite, napište, povejte, pa ga bomo mi podelili tukaj javno, a ne?
2: Ja.
0: To je aktualov Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.

0: Če je parijo, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49.
1: Tko se dela?
2: Ta vikend vsi na gasilsko veselico se čovje.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
5: Kia. Največ avta za vaš denar.
4: Samski.
6: Samska.
4: Onaon.com.
7: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. avgusta od 18. ure z nami.

0: Shopevent.si in Petrol. Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
1: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
0: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
1: Sport Vision.
2: Prvi časopis dneva, Svet 24.
3: V škripcih, zakaj je podjetje Hmezad znano po dobavi spornih mask ter fiktivnih postih železnico tik pred bankrotom. Saj ni res pa je, 63 milijonov vreden športni center Ilirija v Ljubljani bodo po nekaj mesecih od odprtja kmalu zaprli zaradi generalnega remonta. Nevarnosti na cestah, letos umrlo že 13 motociklistov in 2 mopedista, pa smo šele na sredi poletne sezone. Priloga Svet 24. Revija Liza Maja.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Novo na aktualu.

0: Fešta na aktualu, Bruno Rački, drugače minute čez pol peto. Danes smo vsi eni taki sodniki, smo rekli, da bomo, no, predvsem bomo v duhu tega, kar nas čaka, Slavko Vinčič bo v nedeljo sodil finale, ne, in nas pač v duhu tega prepričuje že sama vez, da bi mi malo razsodili, pa podelili kakšen rumen, rdeč ali pa aktualov zelen kartonček za pohvalo.
1: Punce, če še niste šle pogledat, pejte Slavko Vinčič na Google otipki, te boste razumeli, zakaj lih kar sama sebi dajem rdeč karton. A veš, no, Žana, obnaši se malo.
0: Ja.
1: Drugač pa rumen
0: pa,
1: karton
0: dobro,
1: vremenu.
0: Pod kožo.
1: Res
0: a kaj?
1: Je. Rumen karton dam vremenu.
0: Hrdič ga daj.
1: Ti vreme.
0: Ja.
1: Ne rumen ga zato, ker zdaj se poslavlja vročinski val, okay. Tako da je kar v redu, a ne?
0: V redu, prav.
1: In zelen karton dajem mojim sodelavcem najljepšim.
0: Okay.
2: Dej nekaj,
1: Bundijo pa rudijo.
2: Tukaj so mikrofoni pržgani, ker zdaj logasno bi bili tri rdeče.
1: Zato imam pa rdeč ga zase, kaj veš, da
0: ja. Super, a tudi koledar. Ma isto barvo, a ne, ok, dobro. No, dajmo pogledati, pa zdaj, vi aktualok, aktualoci, kar povejte, komu bi bil v svojem življenju zdal rdečega, rumenga, ali pa aktualovga zelenga za potep za pohvalo, edini. 0-4-1-30-40-50, Džanči, jaj,
1: vreme. Pa da ga ljudje tudi sprejmejo, no, ker Rudi kar noče zelenga vzeti.
2: Kad ne verjamem.
1: Okej, vreme v tem trenutku 29 stopinj v Črni na Koroškem, 30 v Kranju, 31 v Trbovljah, 32 Novo mesto in Bled, 33 stopinj še vedno drži Murska Sobota, zmagovalka v tem trenutku, Ljubljana pa eno stopinjo manj. Dan začer in po noči še nekaj jasnine, lahko pričakujemo tudi kakšno krajevno nevihto, sicer pa od jutri dalje, bolj kot ne oblačno, še vedno vroče, čez dan do 29 in, oziroma do 29, ampak v slovenski Istri do 33. No, v nedeljo nekaj več jasnine, še vedno krajevne plohe in nevihte, v ponedeljek pa 10 stopinj manj, kar pomeni čez dan do 25.
3: Wow poletje, wow ponudba! Vse, kar potrebujete za popolno poletje, najdete na enem mestu, v najbližji poslovalnici Big Bang ali na bigbang.si. Wow, Big Bang!
0: Vse stoji na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Zadobrovem Krtino in od zime do predora Pletovarje. Primorska avtocesta ima zastoj v smeri Kopra med razcepom Kozarje in Dragomerom, Primorska v smeri Ljubljane od Studenca do Ravbar Komande naprej po Uncu oziroma do Unca, Logatcu, Vrhniki do Brezovce in Ljubljanska obvoznica od Brdaviča in proti Primorski oziroma do Brezovice vse stoji, Južna od Rudnika do Malenc proti Dolenski in potem še ceste, kjer so zastoji Dragonja, Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Razdrto Postojna, Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled, Gotna vas, Novo mesto, avtocesta. V Ljubljani na Celovški usmeri med vod pred Zoženjem in tam, kjer se da ne pozabiti na reševalni pas in ne pretežke noge met v Veržeju, tem je radar, pa v Murski Soboti, v Kedju se skriva, v Ložinah pri Kočevju na začetku kolesarske staze 1 in če še kje, nič 80, 13, nič 2.

Poletni črni petek v Baby Centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40% samo v Baby Centru in na babycenter.si.

0: Actual.
1: Granitne plošče in tlak za trden korak. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
2: Preverite na kamen-zunko.si.
3: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes in čez 30 let. Internorm.
4: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
5: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.

0: sladolednimi barsi in uživaj. Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
1: Trgovine in pas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
2: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
3: Pa da se ne v zgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
4: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških mizah in stolih ter odejah in okrasnih blazinah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
6: Avtohiša Vrtač, Šuceva ulica 28, Kranj.
7: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
8: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
9: Zakaj so pa unikatne?
8: Ker imajo wind-free tehnologijo.
9: A, hlajenje brez pihanja.
8: Tako je.
10: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
11: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na vse izdelke za pse Nature's Variety in kar 30% na liofilizirane posladke Kiwi Walker. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Britanski laboristi so na izrednem kongresu za novega voditelja stranke imenovali Andyja Burnhama, 56-letnega donedavnega župana Manchestra z dolgoletnimi političnimi izkušnjami. Obljubil je povrnitev upanja ljudem in zagotovil, da bo usmeritev stranke izrazito laboristična. Obljubil je glas vsem delom države in večjo možnost odločanja na lokalni ravni. Kot vodja vladajoče stranke bo Keira Starmerja v ponedeljek nasledil tudi na položaju premijeja. Nacionalni inštitut za biologijo je potencialno strupene cianobakterije v slovenskih vodah v zadnjem času zaznal le v Bohinjskem jezeru. Opozarjajo, da so lahko cianobakterije, ki proizvajajo toksine, ob zaužitju nevarne za živali. Za ljudi je lahko škodljiva dolgoročna izpostavljenost, akutne zastrupitve ob reakciji pa so malo verjetne. Močne nevihte, ki so po večdnevnem vročinskem valu sinoči s točo in številnimi udari strele prizadele več delov Francije, so zahtevale najmanj dve življenji. V osrednjem delu države je sinoči umrla 30-letna ženska, ko je nanjo padlo drevo. V departmaju Isère na jugovzhodu države pa so našli zoglenelo truplo 37-letnega moškega v delavnici, ki je pogorela po udaru strele. Brez elektrike je bilo danes 53 tisoč gospodinjstev, so poročali francoski mediji. Nekdanjega slovenskega nogometnega selektorja Matjaža Keka je na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi razveselila raznolikost prikazanih slogov igre. Srečanje dveh različnih slogov bo tudi nedeljski finale, je dejal Kek, obenem pa ocenil, da sta si Španija in Argentina zaslužili finale. Pred finalno tekmo je izpostavil tudi slovenske sodnike na čelu Slavkom Vinčičem, ki bo delil pravico na najbolj prestižni tekmi na prvenstvu. Ocenjuje, da gre pri izboru Vinčiča za izjemno priznanje za slovensko sojenje nasploh.
0: Narejen za moja ušesa.
2: Aktual.
3: Je rekla, jaz moram pa jutro pospravljati, zdaj bo vreme ta pravo za to. Ja, se je sobota, mora biti, ne?
2: Se bo že naredil tako.
3: Ja, kažem, bo pa zaresno.
2: Zares, danes večer in po noči bo še precej jasno, no v severni Sloveniji lahko pričakujemo še kakšne krajevne nevihte, vikend pa po večini v soboto sprva oblačen, lahko pričakujemo krajevne padavine z nevihtami, temperature zjutraj med 14 in 20, na obali okoli 22 stopin, čez dan pa od 24 do 29, no na obali do 33. Nedelja bolj jasna od sobote, še vedno plohe nevihte.
3: Ja, malo sem trzno prost, smisel, da že konc. Se veš, moški. V glavnem, zdaj pa na ceste zastoj imamo Štajerska proti Mariboru med Zadobrovo in Krtino in od zime do predora Pletovarje. Primorska avtocesta v smeri Kopra med razcepom Kozarje in Dragomerom pa pred Postojno. Na primorski avtocesti v smeri Kopra, to sem že povedal, pred Postojno, ja, v bistvu idemo v smer proti Ljubljani. Pred Postojno od Unca do Lokaca mimo Vrhnike in pred Brezovico. Na ljubljanski obvoznici imamo zastoj od Brda in Viča proti Primorki do Brezovce, na južni obvoznici od Rudnika do Malenc proti Dolenski in še na cestah Dragonja, Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Razdrto, Postojna, Lesce, Bled, Bohinjska, Bela, Bled, Gotna vas, Novo mesto, avtocesta, v Ljubljani pa na Celovški v smeri Medvod pred Zoženjem. Tudi radar ste opazili v Vržeju, pa v Medijskih Toplicah v smeri Kisovca in če še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: ritualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov Pop'n'Roll. Z nami v živo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Budrna.
1: Živo aktualno, aktualci, 8 čez peto in ja, danes smo malo sodniki.
2: Malo počemo vidi, kot tale znaš zapeljiv Slavko Vinčič.
3: Ja, naša je vroča k vreme.
1: Okay. Aktualci, če si predstavljate, da ste danes sodniki svojega življenja, pa delite kartone, se pravi rumeni za lumpe, rdeči za še večje lumpe, pa aktualov zelen karton za pohvalo, komu ga kaj date?
2: Kaj smo že rekli, sem dala rdečega sama sepa, ne?
1: Ja, v vremenju ga tudi potla dati.
2: Rudi, daj zdaj še tipove. Ja.
3: Jaz dam rdečega takoj vsem negativnim ljudem, tatečnim, ki nas dol lečejo. Rumenga dam... Rubenga.
1: Okay.
2: Zelenga.
3: Tom pa da majči moji.
2: Zakaj pa?
3: Pa.
2: Zakaj? Včeraj bi čas dopustal.
3: Aktualovi galami.
1: Danes je petek, ja, seveda. Danes je cajt za aktualovo galamo. A smo dobili še kaj sporočil?
3: Smo.
1: Dejmo pa pogledati.
2: Meni sem žal, ker Rudi ni povedal, zakaj Maja dobi zelenga.
1: Ja, se pa se je vrnila, pa je bila še posebej prijazna. Moj verjetno školjke prinesla z morčka.
2: Imamo 100 zelenih kartonov. 100 zelenih kartonov dobi celotna ekipa, oziroma vsak posebej.
1: Okay.
2: Torej, mi jih dobimo, aktualovi voditelji, ker si jih zaslužimo in tako prav. Milan iz Maribora.
1: Hvala, Milane!
3: In ni bila kuhna.
1: Ni bila kuhna.
2: Definitivno ne. Še nekoga imamo. Jure piše, rdeči karton dobim jaz, ko ne pospravim stanovanja. Rumenga pa spet jaz, če ne odnesem smeti. Kdo podelite kartone, Jure?
1: No, vi si lahko svoji najljubši osebi podelite kakšno dobro pesem. Danes je petek in čez slabo uro se začenja aktualova galama, ki pa je dobila od našega Rudija zelen karton, pa po moje se še mi dva Žano gor podpiševa, ker Dejan in Anita komaj čakata, da sta v vaši družbi in kot rečeno, sam še nekaj minut.
0: Partner aktualove galame sporoča: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo na loko pod Raduho. V soboto, 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
4: Še daleč je do Portoroža. Kolilo tvoje se mi boža.
0: Skater.
4: Oh, bata mala, bista posele.
0: In ansambl Stil.
4: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Zdaj vam je vroče, vas bo jeseni zeblo.
6: Investirajte v IR sistem še to poletje. Sistem ne dviguje prahu in ne rabi vzdrževanja. Ima pa življenjsko dobo, ki je dvakrat daljša od drugih načinov ogrevanja, ter nudi naraven občutek toplote, podoben soncu. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
7: Ekosen, naravno udobje IR panelov.

0: Sensual.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma è tako buono, come da bi kuhala moja nonna. Dio mio.
3: Snow Monkey, za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmonkey.com.
4: Ej, kako prideš na Brač?
5: S trajektom.
4: Kako pa do trajektne karte?
5: Z Aircashom.
4: Aha, kako pa plačaš parkirnino?
5: Z Aircashom.
4: In napolniš ENC?
5: Z Aircashom.
4: Kako pa je tepi ime, kaj si tako cool?
5: Kar Aircash mi reci.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna na zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: Kia, največ avta za vaš denar.
8: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 € ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
9: Vabljeni v Nissan Center ASP Lesce.
10: Obišč

0: izjemoma po outlet cenah.
1: V Novi Lady Maja Kevc iskreno o grenkih izkušnjah, ki so jo pripeljale do sreče. Kaja Humski ne skriva navdušenja, z Mihom bosta zibala. Liljet Vajs razkriva, gre po maminih stopinjah, a svojo zgodbo. Saša Jerkovič pa o skrivnih znakih, ki jih pošilja svojih hčerki.
0: Revija Lady že na prodajnih mestih.
2: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
3: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
4: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
3: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
4: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
3: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
4: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.
5: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A97 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
6: Kupujete nepremičnino?
7: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
8: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
9: Prvi časopis dneva. Svet 24.
10: V škripcih, zakaj je podjetje Hmezad znano po dobavi spornih mask ter fiktivnih postih železnico tik pred bankrotom. Saj ni res pa je, 63 milijonov vreden športni center Ilirija v Ljubljani bodo po nekaj mesecih od odprtja kmalu zaprli zaradi generalnega remonta. Nevarnosti na cestah. Letos umrlo že 13 motociklistov in 2 mopedista. Pa smo šele na sredi poletne sezone. Priloga Svet 24. Revija Liza Maja.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
11: Novo na aktualu.

0: Alen ni že diče bil tole. Tole je aktual, pol šestih, ko je vreme idealno za še kakšnega ni že tiča ob kakšnem hladnem napitku.
1: Oh, a ne? Pa v senci.
0: Koga čutiš?
1: Jaz grem kmal.
0: A res? Na večerico. Kaj greš jaz? Kaj dobrega?
1: Uh-huh.
0: Res?
1: Žar.
0: Žar, odlično. Pa še
1: čevape.
0: A, že vem, kam greš. Ful imajo lepe sence, naravne pod kostanjem in tako. Ja, uživala boš zelo.
1: Hvala.
0: In dobro je.
1: Predobro me poznaš.
0: Ja.
1: Že vnaprej veš, kje mu uživala.
0: Ja, se to.
1: S čim uski.
0: Tudi lahko ti povem, kva naročam, pa koga ona bo te malce kasneje.
1: Ok, 27 stopin, zdaj le na Bledu, 29, Črna na Koroškem, 31 v Kranju, Celju, Črnomlju, Mariboru, 32 v Ljubljani in na Ptuju, pa 33. Murska Sobota, danes lahko pričakujemo še kakšno krajevno nevihto, predvsem v severni Sloveniji. Sicer pa jutri malo bolj oblačno vreme, 24 do 29 bomo imeli v Istri oziroma na slovenski obali do 33, no nedelja se že malo ohladi, še vedno bo jasno, pa nekaj oblakov, krajevne plohe in nevihte, naslednji teden pa občuten padec, občuten še zmer bolj lušten, do 25 okay. Čez dan, kar je perfektno in fantastičen teden pred nami.
2: Sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
0: Okvara vozila in zato na primorski avtocesti zaprt počasen pas, previdno proti Kopru med počivališčem Lom in Uncem. Potem pa zastoji še na Štajerki, v obe smeri med Zimo in Dramljami, v smeri Kopra na primorski avtocesti med razcepom Kozarje, Dragomerom, predpostojno. Na primorski avtocesti še v smeri Ljubljane poglejmo, predpostojno je zastoj od Unca do Logatca in pred Vrhniko pa Brezovco. Ljubljanska obvoznica ima zastoj od Brda in Viča proti Primorki oziroma vse do Brezovice, južna pa od Rudnika do Malenc proti Dolenski. Tudi na cesti Lucija Izola je stoje, druge je pa promet že bolj, ko ne stekal, no in naj vam ne steče prehitro. V Medijskih Toplicah, v smeri Kisovca, tam je radar in če še kje, nič 80, 13, nič 2.

Forman Ljubljana. Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen izbranih izdelkov in zadnjih kosov iz široke ponudbe pohištva, vrtnega pohištva in spalnic. Izkoristite priložnost za enkratne popuste na veliki pop-up od prodaji pod šotorom. Samo še do 28. julija pred trgovino Harvey Norman Ljubljana.

To je aktualno v Pop & Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.

0: actual.
1: Vinilne obloge v imitaciji naravnega kamna in lesa. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
2: Preverite na kamen-zunko.si.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Kako reagirate, ko slišite? Adiko kredit po obrestni meri že od 4,95%. In kako, če jo desetim srečnežem znižamo na nič? Sklenite Adiko kredit in lahko ste med desetimi strankami, ki jim obrestno mero znižamo na 0%. Nagradna igra velja za nove stranke do 31. julija. Več na adiko.si. Adiko Bank.
5: Letno prizorišče v Radencih in Kazino As vabita na koncert Kvatropircev v soboto, 18. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
6: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, na doložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Nova karierna priložnost. GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Dinamično delo, prijeten kolektiv in možnost napredovanja. Prijavite se na gvs.si.
8: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno varčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.

0: partner aktualne galame sporoča. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
2: Še daleč je do Portoroža. Kolilo tvoje se mi boža.
0: Skater.
3: Oblata mala, bista pa sele.
0: In ansambl Stil.
4: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Zdaj vam je vroče, vas bo jeseni zeblo.
6: Rezervirajte poletni termin pri strokovnjakih za IR ogrevanje, da se izognete dolgim jesenskim čakalnim vrstam ter nervozi ob prvem mrazu. Zagotovite si dolgoročno toploto in brezhibno delovanje celotnega sistema, vse do 40 let. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
7: Ekosen, naravno udobje IR panelov.

0: dan, dragi aktualovci, srčni glamovci. Preden začnemo, moram povedati eno zadevo. Mami Gošte nam je zakuhala incident svetovnih razsežnosti v tem tednu. Namreč ja. Prišel je izjemen šopek, ki ga je bilo treba dati za mami Gošte. Ne za mene, za mami Gošte. Je prišel po pošti, telegramu, v glavno in najdete za tako velik šopek, tako hitro, ker so vročina, so para od zunaj, lahko rože venijo, tako veliko vazo, to je bil izziv. Namreč na radiju nihče ni navajen, da poštar prinese šopke. Prinese iz Temuja stvari, prinese iz AliExpressa, a nikoli ne prinese šopka, velikega škatljega, tako velika, da ni mogla čez vrata. Mami Gošte, fasciniran sem.
1: Ja, veš, pravijo, da sončnice iščejo sonce.
0: A to je to?
1: Ja, in med drugim so bile v šopku tudi sončnice, poleg drugih res izjemnih rožic. Iz srca pa hvala za tale očitno predimenzioniran.
0: Neč ni predimenzioniran, to je to.
1: Šopek oziroma, ja, tako naši čudoviti poslušalki Branki, zato res ganljivo presenečenje.
0: Je pa res, da moram jaz dodati, da od tega izziva dalje se je vodstvo odločilo, da bo v splošne...
1: A ti si bil zraven, si pomagal.
0: Sem bil zraven, sem pomagal. Vsi smo iskali. V stilu nič nas ne sme presenetiti, smo iskali vedro, čeber, karkoli, da bi to... Ker pravrat imajo samo malo večje šalce za kavo. Ne? In to ta šopek not ne gre. V glavnem, mislim, da od... mislim, da je bil to torek ali sreda, torej od torka ali od srede dalje, na našem radiju imamo tako pogoj uporabe, hišni red, zapisana tam je na 47. črka, rože ne smejo obsegati več kot, in potem so centimetri zapisani, 40 centimetrov višino, ne sme biti več kot kar 17 teh stebel in tako naprej, katere rože so. To je v glavnem zaplet, ampak smo našli rešitev, hvala vodstvu, ki se je potrudilo. Celo malce se nam podaljša zaradi tega, ker smo toliko časa iskali te posode, da niso uspeli sodelavci v miru pojesti svoje malice in smo dobili 17 minut daljšo malico oziroma ta odmor kot ponavadi.
1: Branka, res še enkrat iz srca hvala za to krasno presenečenje. Jaz sem ga že odnesla domov.
0: No, evo.
1: Sem ga v bistvu odnesla kar k moji mamici. Ja,
0: da bo skrbela, da bo
1: odnetla. Redno hodim na obroke k njej.
0: da uživaš, kaj gledaš to. Ne?
1: Ja, pa ona ima to veliko vazo. Ne? Ja,
0: pa zna. Pa zna.
1: Ja. Branki bi pa samo to še povedala, ker zraven sem dobila še res eno čudovito posvetilo. Tako samozavestno bom rekla, ne, da svetloba potuje k svetlobi.
0: Evo, suvereno že takoj na začetku uživo iz osrednjega belo-zelenega studija. Sicer pa hvala tudi vsem, ki ste bili z nami na Šmohorju v soboto, kjer je bila tudi galama. Mislim, da 2-3 posnetke sem uspel objaviti, več pa ne. Ker so oboževalke merinile stran, ko so Roka Piletiča hotele slikati do vseh strani in pa naše bipopke. In sem potem vedno z nekim čudnim kotom slikal in zadel sam svojo roko. Tako da se upravičujem samo 3 posnetke. Dan on the mic, mami Gošte, glasbene želje, čestitke, pozdravi, tako kot vsak petek, tudi ta petek, se pa ogrevamo, naslednji teden smo v četrtek na Krku.
1: Ja, slovenska noč
0: na Krku, več povejo malo kasneje, že zdaj pa povejo, da je zaston. Tako, ker so zaston tudi, mislim, brez stopnine, tako, ker so zaston tudi glasbene želje in čestitke, samo zapisati je treba.
1: Tako hitro skok na aktualov Facebook profil, nas pa zdaj leže lepo boža, tale uspešnica Gina Marina, čisto frišna, za naša ušesa v galami.

0: te ljubim.
1: Da te ljubim. Le, šla je tako ven naša novo pečena sodelavka iz Veseljaka, ko Gino Marina zapoje, da te ljubim. Ona mogla noto stati, rekla, še enkrat mi odej ideja. Ja, dobar dan in dobrodošli. Danes je galama. Dve galami zapored smo imeli presenečenja pred 14 dnevi s Katerji. Prejšnji teden pa Davor Borno in jaz do danes nisem prišel do sebe, kako nas je počohal, kako nas je prijetno presenetil svojo novo pesmijo in od torka dalje tudi video spotom.
2: Ja, tudi video spotom, naslednji četrtek pa bo tudi v živo naša družba na aktualu.
1: A bo z bendom prišel? S harmoniko? S kitaristom?
2: Ne, to pa ne. Glede ne. Na to, da je čas dopustov.
1: V spotu so.
2: Višek dopustov.
1: V spotu so. To je ena redkih spotov, moram povedati. Pogledal sem si ga v torek skupaj s sodelavkami.
2: Bil pozoren na harmonikarja?
1: Na vse sem bil pozoren, ker sem bil v taki družbi. Namreč sodelavke so si nastavile uro in so si pogledali video spot na aktualu in veselja, kar vse so prišle in so rekli, to je edini video spot do sedaj dokumentiran, ko lahko vsi, ki nastopajo, razen tistih punc, ki so tudi v spotu, a ne, vsi lahko nastopajo tudi zgore brez. Ker je videti, da imajo izklesana telesa. Od Davorja Borna do harmonikarja, kitarista, bobnarja, v glavnem od vseh, do tistih, ki lučke upravljajo, ker video spot se odvija tudi na koncertu, a ne, mislim, množica, tako.
2: Pa no, na jugu Italije.
1: V glavnem, vsi bi lahko nastopili tudi zgore brez. In šušlja se, ne vem, če to drži, da bo njegova ta nova pesem čez kakšen teden 14 dni od 22. ure do 4. ure zjutraj je možna tudi ta cenzurirana verzija, da se vidi. Tudi na aktualu, torej zgore brez. Mami gošte, ne vem, to drži, ampak šušlja se, Davor Borno, samota, ne?
2: Moram preveriti, če imamo dvojno preverjanje.
1: Ja, cenzurirana verzija, dostopna samo po 22 uri do 4 zjutraj. Ok, o komu govorimo? Ja, o njemu. O kateri pesmi? Ja, o tej.
2: Ja, ki jo je izbrala tudi Andreja iz Hrastnika. Vi si tudi svojo izberite, lahko tudi še enkrat, to ni problema, galama traja.
1: Za Davorja bo tudi trikrat lahko. Aktualov
2: Facebook profil, klikamo, se beremo, se slišimo in uživamo. Ga lamimo skupaj. Hej!
1: A sem že povedal, to moja najljubša pesem zdaj. Jutro me

0: Počitnice, kam gremo?
1: V Kratohvil na Rudnik. Parkiramo v parkirni hiši, potem pa na pico, pataj in kalamare, saj so počitnice.
2: Kratohvil Rudnik v trgovini Leclerc.
3: Čas za registracijo avta.
4: Ja.
3: V produktu naredimo vse.
4: Ja.
3: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
4: Wow.
5: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
6: Vse na enem mestu.
7: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
8: Kia. Največ avta za vaš denar.
9: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
10: Spet sem ure bedel včeraj.
11: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
12: Melatonina Medfast.
13: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
14: Dio mio.
15: Prvi časopis dneva, Svet 24.
16: V škripcih, zakaj je podjetje Hmezad znano po dobavi spornih mask ter fiktivnih postih železnico tik pred bankrotom. Sajni res pa je, 63 milijonov vreden športni center Ilirija v Ljubljani bodo po nekaj mesecih od odprtja kmalu zaprli zaradi generalnega remonta. Nevarnosti na cestah, letos umrlo že 13 motociklistov in 2 mopedista, pa smo šele na sredi poletne sezone. Priloga Svet 24. Revija Liza Maja.
15: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
17: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi Orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol. Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
18: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
17: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
18: Sport Vision.
19: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
20: Dejan on the mic in Anita.
21: Dejan on the mic in Anita.
20: Aktualova galama.

0: Domen Kumer, Angel Varuh moj, legendarna pesem Made in Slovenija, ki jo je doma na svoj način priredil in približal tudi tem mlajšim generacijam. Vsem nam bo pa Domen približal Laško gremo v hribe, kajti res da imamo sedaj eno kratko pauzo, prejšnjo soboto smo bili na Šmohorju in v soboto 8. avgusta Laško gremo v hribe, Koča na Loki pod Raduho, Domen Kumer, Skater, tot štajerski matadori skupaj in pa medgalaktični hitmakeri Ensemble Steel. Ali bo hrib, dovolj, velik, da bo tale energija prisotna, da bodo vsi, ki želijo doživeti to euforijo, Laško gremo v hribe, imeli svoj prostor.
1: Se pravi, sobota 8. avgust.
0: Sobota 8. avgust, 9.30 ure dalje, brez stopnine, do 14. ure kulturno-umetniški program, Domen Kumer, Skater, Ensemble Steel, pa tudi Galama in Koda in seveda vi, dragi pohodniki, pohodnice in jaz se že neizmerno veselim, kot se veselim tudi naslednje pesmi, ki je tako, ne vem, to je danes, mami gošte, kot kaže, podzavestna izbira zadeve. Namreč, že prej sem govoril, da se približuje naslednji teden Slovenska noč na Krku, aktualova Galama, Mambo Kings, torej četrtek 23. julij brez stopnine, punac, mi, več tisoč ali morda celo 10 tisoč in to imamo v četrtek.
1: Ja, Mido sta tudi zelo vesela, da vi poveste, napišete, kje se vidimo in recimo Suzana pravi, da pride na otok Krk, ne, v punac, pravi, živje moja sončka, najljubša voditelja Dejana Nita, ni dneva brez legende Zečiča, kaj šele prečudovitega petka, danes še po radiju, čez vikend pa uživo na Hrvaškem, oziroma tako, ja, naslednji teden. Pa še to, ne, tudi ona ve, da ima dražen rojstni dan, pa pravi, če ga bomo uživo poklicali z Galame.
0: Kaj poklicali? Odpeljali se bomo. Slovenska noč na Krku, mislim, da traja do 2 zjutraj, potem spijemo kavo, pojemo kebab, burek in tako naprej, da se malo krepčamo in potem se sinhroniziramo vsi, postavimo, naredimo Galamo lono in se odpeljamo v Split in tam pod točno določenim oknom zapojemo po slovensko. Vse najboljše za te. In on bo to vedel, da smo to mi, bo odprl okem, pa nas bo počastil, ker on vedno počasti, tudi to moram povedati. Tako da vse to nas čaka, v glavnem, če mami gošte, če slučajno zabudim naslednji teden na vdajo, ne povem, da se rehabilitiram in od vsega, kar nas čaka v četrtek pa v petek.
1: Tako, jaz sem pa dežurna.
0: Lej.
1: Sporočili z terena.
0: Ja, kaj pa, če guma poči? A veš, en more potem prevzeti to organizacijo nadomestnega avtomobila, oziroma avtobusa in tako naprej.
1: Ja, se ni problema, jaz sem rada tukaj. Zelo.
0: Evo, torej, Slovenska
1: noč... Pa tudi dražem veliko krat pride sem.
0: Tu to je. Slovenska noč na Krku, četrtek 23. julij brez stopnine in Dražen Zečič potem v petek, rojstni dan. V tem trenutku pa...
1: Tole, v naših ušesih, pri vas na terasi, v kampu, na obali. Celo v Grčiji sem slišala aktual.
0: Viš, preko satelita gre povsod.
1: Dražen Zečič, idi, vi pa svoje želje napišite na aktualov Facebook profil pod zadnjo objavo. Klik.

0: legendarni Dražen Zečič, naš prijatelj in kmalo tudi slavljenec. To je Galama v živo, 2 minuti do pol ura, 18:28 minut, z vami Dejan od Majk, mami gošte, pozdravljeni, dobrodošli.
1: Dobar dan, živjo, dobrodošli.
0: Glasbene želje, čestitke, pozdravi. Kako do njih, mami gošte? Imamo toliko novih poslušalcev, ki so potem kar malo zmedeni. Kako bi jaz, kaj moram narediti, da slišim svojo glasbeno željo na aktualu?
1: Prstki na tipkovnico ali pa na telefon,
0: ja.
1: Tako na aktualu Facebook profil, pod objavo Galame, zapišemo svojo glasbeno željo, lahko objavite tudi kakšno lušno fotografijo, kje ste zdajle, ali pa tudi zapišete, kje boste z Galamo. Pridete na Krk? Pridete v hribe.
0: Iza ovinka. Krk je iza ovinka.
1: Pridemo na zasebno zabavo.
0: Tudi pridemo.
1: Galama afna radioaktual.si.
0: Evo, vse naredimo. Tale naslednja pesem, še ena legendarna, legendarni izvajalec, žal ga ni več med nami, ampak je ostal v naših srcih.
1: Zagotovo, včeraj smo tole pesem zavrteli tudi v estradi, ekskluzivno, in povedala sem tudi, da to pesem sicer veliko krat zavrtiva midva v poletnih galamah, a ne? Plava me more budilo, Nada, lepo, da ste se spomnili te pesmi in še lepše, ker jo podarjate vsem prijateljem, ki že uživajo na morju. Jaz mi Stavros!

0: Ujel sem tisto znamenito da. Da, da, da. Jaz sem Stavros v Galami. Glasbene žele, čestitke, pozdravi se nadaljujejo. Na Facebooku je ta pod kontakt do srednjega belo-zelenega studija odprta. Tisti, ki pa prisegate še na star način, torej Telegram, to sprejemamo, ali pa tudi, če pošljate pismo, ampak potem je treba vedeti, da more do petka, do 17.30 ure priti.
1: Do pisnice so bile včasih,
0: do
1: ne?
0: Pisnice. Razglednica, eno super, da bi nam to razglednico iz morja poslal. To je...
1: Mene pa bolj dopisnica zanima. Veš, razglednica, vidimo, ne? Ampak
0: kje vidimo razglednica? Kje vidimo razglednica?
1: Jaz jo od svoje sošolke iz osnovne šole vedno dobim.
2: Razglednica.
1: Ko gre nekam v tujino, ja?
0: No,
1: razglednica.
0: Jaz sem, priznam, evo, jaz sem zadnjo razglednico dobil na Šmohorju. Res, na Šmohorju sem dobil razglednico iz Šmohorja, na drugi strani je bila pa napisana čestitka, ki sem jo...
1: Ne, pa tako po pošti.
0: Ne, te pa ni bilo. Poštar Lojs je ni prni. Kako si je drzno to? No, bene pa, ni da. V soboto ne dostavljajo več, a veš, v tem je stvar.
1: A dopisnice sicer prodajajo še?
0: Ne vem, če je kašen poštni uslužbenec, javni poštni uslužbenec, naj pove, naj nama zaupa, pošle sporočilo ali zapiše, ali so še dopisnice na voljo, ker mami gošte obljubi, da če so dopisnice še na voljo, bo v polovici svojim sodelavcem poslala dopisnico, kako jih pogreša, ko so na dopustu ali pa ko je ona odsotna. Evo, to je beseda.
1: Ja, mislim, z dopusta se potem bolj
0: spodobi... Ne, z dopusta.
1: Spodobi...
0: Ne, ti boš njim, ko ti si tukaj,
1: aha,
0: njih pa ni.
1: To pa
0: ja. Ja, tako.
1: Jaz sem že mislila, da bi morala narisati na dopisnico.
0: No,
1: veš,
0: če... se imaš pomoč.
1: Ja.
0: Če pa kaj zna otrok, zna pa sigurno nekaj narisati.
1: Potem bo veliko, ja, rdeče barve.
0: Pa abstraktna umetnost bo, tudi to je vredno, ampak postimo zdaj.
1: To bo pa vrednost čez nekaj let. Ne?
0: Bo. Ja. Lej, tudi Picasso je tako začel. Ne? No, gremo naprej
1: sami
0: z željami. Željami.
1: Ja, kakšne lepe želje izbirate. Sama ljubezen vas je. Mihaela pošilja lep morski pozdrav. Zviral sem nam krasno, mi pa dopisniškega, ne razgledniškega. Iz Galame, to je pa Branka, ne, ki je poslala šopek. Branka, najlepša hvala in z vso ljubeznijo vračam vsaj eno malenkost v zahvalo. Res hvala. Urška, tole pa bo za vašo otroka Andreja Tomaža, pa za ta mlada dva Nino pa Janja, pa za štiri vnučke, boš moral še enkrat zavrteti, veš, za štiri vnučke Lenarta, Amando, Loreno, Ambroža, jih je kar nekaj, pa ni pozabila na moža Marjana, lepo. Smo vsi našteti, vsi zbrani, gremo še enkrat. Tanja Žagar, vse za ljubezen. V Galami.

0: pa in levo in desno in stanje žagar, gremo vsi veselo. Zdaj pa ne najdem več naprej besede, kaj. Ja, galamimo, ni druge. Čeprav zdaj bo ta galamastična za tiste nežne duše.
1: Ja, na morje gremo, veš. Ja, spet nazaj proti Šibeniku.
0: Ja. Ja, in tisti, ki se pelejo zdaj na morje, se vozijo bolj počasi zaradi objektivnih razlogov, ja. In pol boljš, da imamo take nežne pesmi.
1: Ja, eni se pa vračajo tudi iz morja, ne. Recimo Leon. Leon, še zavrtimo za te pesem Luka Basija. Aha, tudi v obratni smeri, ja.
0: Tudi vračajo se.
1: Tudi
0: se ne vračajo. Bi ostali, da, ne bi ostali na morju. Ja. Ja, kako pa to?
1: Po moje, da bi, ne. Ne? Kdo pa ne bi?
0: Vprašanje res.
1: Ja.
0: Mislim, kaj pa vem?
1: Mislim, se najdejo, se zagotovo najdejo. Se najdejo ljudje, ja. Sploh mogoče starejši, ja, veš, ko so vajeni biti veliko doma.
0: Doma? Uh-huh. Ker smo radi doma.
1: Ja, in moj ati recimo, ne?
0: Je raje doma.
1: Je kar odšteval, kdaj bo doma.
0: Ni se dobro razpakiral, je že razmišljal, kako bo spakiral in se obrne in šel nazaj. Ja, pride tako. Ker doma je pač le doma.
1: Ja. Ja.
0: No, pa na Trojanah je ta von Krofov prisoten, ker v morju ga ni, pa mal,
1: pa narava,
0: pa narava,
1: ki
0: se mal više, pa tako naprej. Težko, težko te nekje ob obali Dalmacije, kakšen srnjak se srečeš, ali pa srno, Bambi priskaklja
1: ja,
0: mimo.
1: Ja, čisto do hiše pride, ja.
0: Ja. No, aha. Pustimo ja. Zdaj to. Gremo z muziko naprej, ker Marko Škugor je pa Marko Škugor.
1: Ja, dve Vesni sta si ga zaželeli. Vesna pravi, da nam pošilja ta prva vroč, pozdrav iz Trbovelj, ta druga ne vemo, odkot je, zagotovo pa torej vemo, kaj radi poslušata. Tole pa srce južnjačko in Marko Škugor. Šibenik, kaj so Škugori so, ne? Tudi tam.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami

0: Jaki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: 5 minut brez obveznosti in brez hitenja. Samo ti in novi Leone Bars. V okusih mango, pistacija in borovnica. Vzemi si 5-minutne počitnice z Leone sladolednimi barsi in uživaj.
2: Pizza da teka. Od Julči. Telefon 70 551 200.
0: Poletje kliče. Radiš nova sončna očala? Skoči Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus. Iščete več kot le službo? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
3: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
4: Zakaj so pa unikatne?
3: Ker imajo wind-free tehnologijo.
4: A, hlajenje brez pihanja.
3: Tako je.
5: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
6: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
7: Avtohiša Vrtač, Šuceva ulica 28, Kranj.
8: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
9: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. Nič 8, nič 3, 3, 9, 9.
10: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
11: Dejan on the mic in Anita. Dejan on the mic in Anita. Aktualova galama.

0: Glasba meni Slovenija, naši prijatelji, oziroma naša prijatelja, čeprav to je res, ona dva sta duo, ampak jih vsi nagovarjajo kot skupino in skupina, ki se nagovarja kot duo. Glavno, čista zmeda in če bi na maturi bil kašen zapis, ki morajo na maturi imajo tist... kaj je ta prvi del mature, ki pišejo, pišejo
1: ta jezikovni del,
0: tako, jezikovni del, ko pišejo in da bi recimo bilo, ne vem, filozofski pristop z Katarja, to ne bi noben naredil, ko bi vsi zmedeni, kako, a ne, letos mislim, da je bilo na klancu delo, ne, ja, letos bi da pa recimo tako, no, lahko pa izberete z Katar. Oh, kaj ne zdaj, a bo dvojna, a je množina, kako ne je to, kater del, a ne, ka, to bi... Mislim, da bi...
1: A veš, zakaj je za mene množina skater? Mislim, ja. Splošno, zakaj mogoče mi kdaj uide, tako bom rekla, ja. Množina.
0: Ne, so včasih je bilo res več.
1: Vem, da sta samči pa Saška,
0: ja.
1: Ampak jaz imam tudi tebe za skater.
0: Še mene.
1: Ja, evo, to sta trije.
0: V prostem delu.
1: To je pa že množina, ne?
0: No, v množini smo pa lahko skupaj skateri, namreč sobota 8. august, nas čaka peta zabava, Laško gremo v hribe, Domen Kumar, ki smo ga danes že slišali, skater, ravno kar, in pa ansambl stil, te boste pa slišali v pumpi in vsi skupaj bomo pa zelo slišani v soboto 8. augusta, da povem, Koča na Loki pod Raduho, brez stopnine 9.30 do 14. ure, fino bo, družili se bomo, tisti, ki ste bili vsaj na enem hribu, velika večina pa na več teh hribih, ki smo bili skupaj, veste, da ni popuščanja.
1: Ni.
0: Ni popuščanja.
1: Tudi v Galamine, hvala lepa za vse vaše krasne glasbene želje, hvala za vse pozdrave, lepe misli, fotografije. Ja, Erik se nam je spet pridružil.
0: Erik.
1: Ja, ta eksotični Erik je tudi v eksotičnih krajih.
0: A pije koktejle, je pa sta slika s koktejli.
1: Zagotovo pa kjerkoli je, karkoli počne, spremlja aktualno glasbeno sceno.
0: No.
1: Ta je čisto frišna, od danes.
0: Od danes.
1: Ja.
0: Kar je danes ni jutri in ni bilo včeraj.
1: Ja, in premiera je bila tudi na aktualu. Danes ob 9:30 do povdne. Zjutraj do povdne, tam nekje vmesa, ne?
0: Da je odvisan, katerega poslušalca vprašamo.
1: Pa sploh poleti, ne? Da mi je još jednom in po fešti prihaja k nam Bruno Rački. Malo bolj raznežen. Pa še.

0: kakšen glas. Slučajno, če pa naša slovenska košarkarska reprezentanca potrebuje kakšno pomoč, kakšnega centra, mislim, da bi Bruno z lahkoto zraven pristopil. Ker precej visok možakar.
1: Ja, še odjake, ne od firpcev.
0: Ja, višji. Pa odjake si težko višji.
1: Jaka recimo ne pride v aktualu v studio.
0: Ja, mora se malo. Temu rečejo naše zrele sovoditeljce, ki jih sicer niti ne delajo več v tem studiju, reče, kaj se tuk puklas držiš, a ne? Ampak drugače svoj čest ne bi prišel. Ne? Bruno Rački pa pride, če je samo, če tole razbijajo, povišajo vrata. No, nimam okej, midva z mami gošte nisva nadpoprečno visoka, iskreno povedano, tudi ne vem, če so poprečno visoka, ampak nima veze.
1: Mala pa sredstva, mala. Ki naju popelejo na nebo in to
0: tako.
1: Še skupaj z vami.
0: Smo pol, visoki vsi.
1: Tako da vseeno, kako visoki ste, smo.
0: Evo.
1: Vsi gremo, zdaj na tole raketo. Boštjan, sploh pa ti v prvih vrstah, ker si izbral tole pesem. Pozdravlja pa Boštjan vse, ki ga poznate v Mengšu. Pa piše tudi, se vidimo kmalu v komendi. Kaj veš o tem?
0: Vem, veliko.
1: Aha,
0: v nedeljo.
1: Nisem vedela, a to je za prijatelje? Ali...
0: Za, ne, je mislim, Pogi Challenge. Pogi Challenge, ja. Halo, on the mic, skoncentriraj se. V glavnem, te kolegi iz DJ Time-a so na Pogi Challenge-u, skrbijo za kulturno-umetniški program, tako, in zato se vidimo.
1: Razumem.
0: Tako, in to je v nedeljo, en del je na Krvavcu, en del tist after, no, zelo, kaj prijemo dol, je pa tako. V glavnem mislim, da ob 16. uri. Pa več od ponedeljka dalje.
1: Ja, Boštjan bo zraven, Boštjan je pa res v nek športni podpornik.
0: Jaz pa ne vem, če sem smel to povedati zdaj, ker sem povedal. Lahko pa povem samo, da je za DJ Time Back in Time s prijatelji, ki bo pa v petek 16. oktobra samo še 141 vstopnic.
1: Ja, tako da, Boštjan, to je bila spet reklama zate, ne?
0: Ja.
1: Simon, tebi pošiljamo tudi tole pesem, ma ne, ne pošiljamo, ti prideš sem, ne, da se zdaj napokam v tole našo raketo, Galama raketo. Matej, tale pesem pa v tele naši raketici, tudi za vas posebej pa za Mijo in Jaka in za vse, ki se peljamo na morje in v vesolje. Hkrati.

0: Partner Actualove Galame sporoča: gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo na loko pod Raduho. V soboto, 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
2: Še daleč je do Portoroža. Kolelo tvoje se mi boža.
0: Skater.
3: Obrata mala, mi sta posele.
0: In ansambl Stil.
4: Rekla je, da sem ta pravi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Zdaj vam je vroče, vas bo jeseni zeblo.
6: Pridobite energetski izračun za IR sistem Ekosen in vaše ogrevanje bo urejeno v enem samem dnevu, brez razbijanja. Pametni regulator IR San vam samodejno optimizira porabo, vi pa si zagotovite brezskrbno jesen in zimo. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
7: Ekosen, naravno udobje IR panelov.
8: In predno, čisto zares, štartamo v drugi del tokratne galame, kličemo našo reporterko Anito.
9: Dobar dan, en lep, v bistvu vroč pozdrav.
8: Še vedno.
9: Še vedno vroč pozdrav, ja.
8: Reporterka Anita, v teh zadnjih mesecih smo vedno, se vedno spraševal glede novosti, ki jih ima Ekosen, nekih prednosti, ampak to so zadeve, ki jih Ekosen sam zapiše. Danes je pa priložnost in tudi izziv, da izvemo, kaj pa uporabniki na spletu uživo povedo izkušnje, ki jih imajo z IR paneli, ki jih imajo z Ekosenom.
9: Ja, čas dopustov je, pa ne, da pri Ekosenu počivajo, ne. Mi smo preverili res vsa ta družbena omrežja, kamor zadovoljni uporabniki pišejo in recimo Vlado pravi, da gre za najboljše podjetje, s katerim je do zdaj sodeloval, da so zanesljivi, prijazni, da ne govori o odzivnosti, Jedrnati pa zadovoljen Marjan pravi super zadeva, Tone, ki ima vlasti apartmaje, pravi, da so z montažo zelo zadovoljni, z montažo panelov, prav tako so zadovoljni njihovi gosti. Poleg tega pa še pomembno dodaja, da so prihranili pri potrošnji električne energije kar 60%. No, Nadja je pred nekaj leti postavila hišo na Polzeli, pravi, da so z IR ogrevanjem zelo zadovoljni in da ga priporočajo vsem, ki se odločate med različnimi možnostmi ogrevanja, ker je vse skupaj zelo enostavno in obvladljivo in da je to ogrevanje prihodnosti.
8: Me zelo veseli, da uporabniki in uporabnice zapišejo, ker verjamem, da ko ti ni treba, ne, pa da zapišeš, da je nekaj dobro, potem je to zagotovo res dobro. Tako da aktualovci, galamovci, poiščite še kakšna pričevanja uporabnika Ekosena in zagotovo se boste potem lažje odločili tudi vi, da izboljšate kakovo svojega bivanja, da si znižate višino položnic, zneske na položnicah in preprosto, da boste lepše uživali življenje, predvsem pa topleje, ko bo čas za to.
9: Tako si pa izračun lahko naredite le v nekaj minutah na ekosen.si, lahko pa tudi pokličete brezplačno telefonsko številko 080 30 10.
8: Reporterka Anita, ne vem, če je kdo v galaksiji, ki tako lepo to številko pove kot naša reporterka Anita, sicer občasno mami gošte, ampak pustimo sta zdaj zadeve, da ne bo kakšnih, da ne bo on doma imel kakšnih težav. V glavno, hvala za pogovor, lep vikend in slišal sem, da se naslednji teden reporterka Anita zglasi v četrtek na slovenski noči na Krku, tako da res sem vesel, euforičen.
9: Reporterka, uspečan. Ja, mami gošte pa ne, ker je dežurna.
8: Gošte, mami gošte je pa dežurna, sej morda je pa to celo bolje.
9: Razen, če reporterka Anita priskrbi helikopter.
8: Ja, o, to pa res, tudi do Splita bi še hitreje prišli.
9: Ja, no, še to.
8: To. No, bomo predlagali naši upravi, hvala in evo, ena za mlajšo populacijo, ampak vse hočemo biti vsi malo mlajši, kot v resnici smo.

0: brez popuščanja, kot da bi se najni sodelavci iz DJ Time lotili tele poštevanke. Ampak pustimo stati stvari. Evo, 9 minut po 19. ura, zadnja ura priložnosti, da si zaželite svojo glasbeno željo, čestitko in pozdrav. In da na ta petek 17. julija nasmejani greste v vikend, ker vreme sicer bo precej spremenljivo.
1: Ja, recimo precej. Spoh jutri skozi ves dan, v nedeljo pa bolj popovdne.
0: Bolj popovdne. Mm-hmm. Tako da mi mu turisti vemo, da to ni ravno najbolj. Ampak pustimo stati.
1: Vse še bo.
0: Vse bo, vse priložnosti bo še veliko.
1: Še cel september.
0: Tako, ni pa več veliko priložnosti, da slišite svojo glasbo na željo, čestitko ali pozdrav, tako da podvizajte se in potem morda ulovite kašnega luka, kot ga mi uluja. Luka, jo.
1: Klik na aktualno Facebook profil, tja, kaj se je zglasil tudi Leon in nam povedal, da se vračajo z morja proti Rogaški Slatini. Tale pesem pa bo za vas, draga soseda Bernarda, za lepši večer. Mogoče ime pa Bernarda zalivala rožice. Ha? Ja. Luka Basi, taksi, na poti v Rogaško Slatino, oziroma proti.

0: izjemoma po outlet cenah.
1: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
2: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. Nič 8-0-3-3-9-9.
3: Wow! To poletje igramo padel na Aleji Sky. Vrhunska infrastruktura, urbana lokacija in rekreacija na prostem dostopna vsem generacijam. Več informacij in rezervacije na aleja.si. Pridi tudi ti na padel nad mestom. Samo na Aleji Sky.
4: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
5: Ujemite poletje in osvežite svoj dom z vinilnimi talnimi oblogami.
6: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. Ecostil.si.
7: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole.
8: Že 30 let.
9: Kia. Največ avta za vaš denar.
10: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
11: Dio mio.
12: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
13: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
14: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
15: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
14: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
15: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
14: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
15: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.
16: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: to čez nada.
1: Ena izmed tistih legendarnih poletnih, ki bo kadarkoli se bo slišala, pa bo od zunaj minus 30 stopinj, vedno priklicala eno toploto v naša srca, v bistvu tako kot ekosen.
2: Ja, isto.
1: In vivo, in pa moje leto, legendarna iz enih drugih časov. To je Galama, zadnja ura oziroma zadnjih 30 minut, bolj ali manj. Pred nami še rubrika Tri v vrsta, ampak ne sedaj.
2: Ja, ko gremo domov, še nekaj topline in toplote od Saše Lendero. Špelca pravi, da je tole za pridne in najboljše sodelavke, da vam hitro mine tale delovni petek. Sama doma, kaj pa vem, greste kaj ven ali boste tudi doma? Aktualno Facebook profil, zadnji čas, no, da napišete še kakšno glasbeno željo, Tri v vrsto, kaj kmalu. Se dipkamo.

0: Saška Lendero, ki zelo poudarja, da je sama doma, rada. Čeprav na koncu se mi dozdeva, da sem nekje bral v naših revijah, da je bila na morju, na jadrnici ali na čovnu, ja? Tam sklepam, da ni bila sama. Razen, če ni v zadnjem času, ko razmišlja, kaj se mora pripraviti, da bo primerna za predsednico Republike Slovenije, naredila še kakšen izpit za skiparja. Ne, ne že. In bi recimo, ko bi imela to promocijsko, ta promocijski čas, bodoča predsednica Republike Slovenije, Saška Lendero, vas pelje od Ankarana do Portoroža. In nazaj, krožna vožnja, recimo, skiperka, ali pa kar kapetanka, pač ima zdaj.
1: No, mislim, da je kar vse nekako vse, leži, ne?
0: Vse, ja, ne, ona bi, to, ja. to bi šlo.
1: Mislim, da rada ima izzive, ne, zakaj pa ne?
0: Tako, pa vmeš še pa kaj, kakšno morsko hrano naredi nekje na odprtem morju, speče. To.
1: Pa nariše še kakšnega angelčka.
0: Tako, ne? Vsak dobi za spomin, s posvetilom.
1: No, to pa.
0: Tako. Tako da, prav cel angažma so si zdaj zamislila. Evo, Dražen Zečič ponovno prihaja.
1: Brez umetne inteligence.
0: Evo, Dražen Zečič prihaja.
1: Ja, Peter nam piše, da 24. julija praznuje Dražen Zečič in da praznuje tudi sam, Peter, in da je med njima točno in samo 20 let razlike.
0: Samo.
1: Ja. Mimo grede, Dražen Zečič letos še zadnjič v 50-ih, ne? Ker potem naslednje leto okrogla.
0: In pa bo skos okrogla, ker ta šestka ima en tako, tako lepo, tako mazo, meni je malo podobna.
1: Alja, z veseljem pa tole pesem pošleva tudi tebi. Prek morja, prek galame.

0: kakšna prezenca, kakšna energija, kakšna močna čustva. To je kratke nedernato, lahko samo naš Zeko.
1: Tako, Dražen Zečič na aktualu v Galami. Zdaj pa še enkrat v Galami prihaja Bruno Rački. Danes smo slišali njegovo novo pesem, ki jo je izdal v 9:30. Bojana pa pravi, da bi rada slišala tisto, ki je postala uspešnica z milijonskimi ogledi na YouTube. Feštap!

0: Mlado ime na hrvaški zabavni sceni Bruno.
1: Bruno Rački.
0: Ki prihaja, ki je že bil na aktualu in bojda pride še kdaj.
1: Ja, zdaj se nekaj dogovarjamo za avgust.
0: Avgust, ja. To je iz ovinka.
1: Ja,
0: tako. To je iz ovinka. Vmes naredimo še našo slovensko noč na Krku. Aktualovega Lama Mambo Kings, torej četrtek 23. julija, še en teden, evo, pa smo že v avgustu.
1: Ja, mi smo pa zdaj le samo mičkeno še s korakom v včerajšnjem dnevu. Zakaj? Zato, ker je praznoval prvi brk naših prostorov živeča legenda, kralj estrade, in to je Mišo Kovač, 85 let, iskrene čestitke, naj nas tvoje pesmi še naprej združujejo generacije in naj tečejo solze, tudi v Galami. Mišo Kovač!
2: Po svijetu me vodila duša in život sa videm za njom.

0: partner aktualne galame sporoča. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe, prav si.
0: Gremo na loko pod Raduho. V soboto, 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
2: Še daleč je do Portoroža. Kolelo tvoje se mi boža.
0: Skater.
3: Omlata mala, mi sta posele.
0: In ansambl Stil.
4: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Zdaj vam je vroče, vas bo jeseni zeblo.
6: Izognite se septembrski gneči. Kontaktirajte Ekosen, da vam strokovnjaki pripravijo natančen energetski izračun. Garantirajo vam nakup brez tveganja. Če je poraba IR panelov previsoka, vam vrnejo denar. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
7: Ekosen, naravno udobje IR panelov.
8: Galamo, galamo, galamo, delamo galamo, super se imamo, še bolj super se bomo pa imeli od tega trenutka dalje, kajti tukaj imamo rubriko tri v vrsto, tri pesmi od začetka do konca. Sliši se pa tako, da imamo tri punce zdaj od zunaj, ki se po dolgem času srečale in morajo druga drugi nekaj povedati. Ne? Nika, lepo se mej. Vse te pogrešamo že vnaprej, bom povedal. In upam, da se naslednji teden vidimo. No, tako, evo.
9: Čau, čau.
8: Evo.
9: Ja, Mladen Grdović, ta tretji v vrsti, z lepo baladico Nisem zna. Helena, za vas, hvala, ker ste pisali za njo. Jožica, Anica, tudi vi dve sta z veseljem pridruženi tukaj, a ne? Davor Borno se nam še enkrat pridruži, Samo ovaj put, njegova nova uspešnica, za vas, Andreja iz Hrastnika, za te, draga naša Matejči, pa Marica iz okolice Ptuja in Davor, za vse vas, ki se, kot pravite, matrate v popodanski izmeni. Najprej pa je tule za najbolj zvesto mornarico Zdravka Škendra, Brane nam brane. 3, 2, 1, krem.
10: Dejan on the mic in Anita. Dejan on the mic in Anita. Aktualova galama.
11: Jaaa!

0: Aktual.
1: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
2: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
3: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
4: Akustični leseni paneli in dekoracija sten in stropov za manjši odmev. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
5: Preverite na kamen-zunko.si.
6: Avtocenter, Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter, Korset Domžale.
7: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promo kode, prihranite in nakupujte z nasmehom. Na mimovrste.com.
8: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
9: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
10: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
11: Sledite svojim željam.
12: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: izjemno ponudbo vozil Peugeot v avtohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes. In čez 30 let. Internorm. Tiskarna e-kart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-e-kart.si.
3: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
4: V avtu in doma, z vami sta oba, Dejan on the mic in Anita.

0: Časovnica je neusmiljena, mami Gošte.
1: Tako je.
0: Ja, časovnica je neusmiljena, galama se mora počasi posloviti.
1: Tako dobrih 5 minut do 8 ja, pred pumpo.
0: Zakaj smo poslušali v tem trenutku iti, naj povem. Danes sem že povedal 141, mislim, da stopnice še na voljo za Digitime Back in Time s prijatelji in en izmed prijateljev, ki bodo v petek 16. oktobra v Ljubljanski Odiseji, so ravno IT oziroma Elektroteam in to je bila velika uspešica v 90-ih letih. Mami Gošte je prebirala basni, ker je pač premlada, da bi to doživela v živo. Mislim, veseli smo lahko, da bodo sodelavci poskrbeli za njo. Tega ne bodo, te v Odiseji tega niso slišali in bojo priredili njeno študentsko izkaznico, bo lahko prišla, ker je 30 plus za mama. Ja,
1: marsikaj pa doživimo skupaj še to poletje.
0: Ja, marsikaj. Že takoj naslednji teden v četrtek aktualova galama Mambo King Slovenska noč na Krku, torej 23.7. brez stopnine od 21. ure dalje.
1: Zoma, torej Oto Krk.
0: Tako. Oto Krk, Punat, tam smo mi doma, tako rekoč. Tam je brisača mojega dedka bila položena, marsikateri Slovenec reče in ta brisača gre z roda v rod. Tako da na Punatu se dobimo, slišimo, poveselimo. Potem sem pa že povedal, da imamo galamo bus in gremo na še eno zabavo. Potem pa pride sobota, 8. august, peta zabava, Laška, gremo v hribe, Domen Kumer, Skater, ansambl Stil, isto brez stopnine, kot vse brez stopnine, gremo! To je pa za zgodne duše, je pa 9.30 in to je koča na loki pod Raduho. Tako, to je to, mi dva sva bila skupaj z vami.
1: Ja, hvala za šopek še enkrat, hvala za ljubezen.
0: Da imamo galamo bus in gremo na še eno zabavo. Potem pa pride sobota, 8. august, peta zabava, Laška, gremo v hribe, Domen Kumer, Skater, ansambl Stil, isto brez stopnine, kot vse brez stopnine, gremo! To je pa za zgodne duše, je pa 9.30 in to je koča na loki pod Raduho. Tako, to je to, mi dva sva bila skupaj.

0: Ok, točno 20:00. Imamo zeleno luč z aktualovega studia, z aktualove galame, da lahko štarta nocojšnja poletna petkova pumpa.
1: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju. Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je petkova pumpa.
0: Hej, hej, živo, dragi naši pumpari in pumparke. Ja, medtem ko bo sonce zahajalo za goro, pa mi pumparji prihajamo na plano. Tako je vsak petek med 20 in polnočjo na veseljakovih frekvencah že 20 let, sicer pa ostale frekvence ste se nam pridružili kasneje. Je pa res, da letos je petkova pumpa obeležila okroglo obletnico. Nocoj ne pumpamo kje na terenu, verjetno sedi že Boštjan

0: odhaja kje v kopalkah, ne vem, mogoče se nam celo oglasi. Bomo pa veseli, če se nam oglasite vi, tudi z vaše počitniške destinacije. Tega smo sploh zelo veseli, če ste kam na dopust, kam k sosedom odnesli vse slovensko radijsko veselico. Javite se nam na Facebook profil Petkove pumpe ali na našo telefonsko tajnico 031 666 444. Zdaj pa nekaj za mene, tebe in za nas. Kaj je to? Ja, to je to, nora noč, vse slovensko radijsko veselico, samo slovensko, samo poskočno, šopamo do polnoči. Čakamo, da nam potrkate z vašim sporočilom, z vašo glasbeno željo, torej preko kanalov, da to vaše sporočilo pride do nas. Sicer pa v tem trenutku velika, velika tromba. Za vse tiste, ki ste minulo soboto z nami pumpali na Šmohorju, hvala Bredi, oskrbnici tamkajšnjega doma, vsem kelnarcem, kelnarjem in seveda vsem, ki ste prišli in do zadnjega kotička napolnili, torej trato, zelenico na Šmohorju. Fantastično je bilo, mi pa že pogledujemo seveda k petemu pohodu Laško, gremo v hribe.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Gremo v hribe prav vsi. Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen.

0: Ансамбъл Стил.
1: Рекла е да съм та прави, да се с мано час остави.
2: Грема ухрибе, брау си.
0: Грема ухрибе, проект пивоварне Лашко.
3: Грема, заченямо. 3, 2, 1.
4: Dobrodošli, to je Sestrovinska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
3: S vami je Nina Cestnik-Pavli.
5: Ja, to sam ja, živjela pumparji in pumparke. Kakšna energija bo nocoj vladala na drugi strani radijskih valov? Ja, to nam boste dali vedeti samo tako, če se nam boste oglasili. Sem pa seveda vsakič najbolj vesela telefonskih klicev.
6: Petkova pumpa. Glasbene želje tudi na 031-666-444.
5: Čim več vaših glasbenih želja bi rada spravila pod streho nocojšnje poletne petkove pumpe, zato ker začnemo z našo himno na pumpo. Čuki in skupina

Ja, ni začetka vse slovenske radijske veselice brez himne. To je tudi znak, da se je nocojšnja poletna oddaja že začela. A vam pa moram povedati, da jaz že tekom petkovega jutra dobim signal, da je tu petek, ker se mi javljate pumparji in pošiljate sporočila, da bi si zvečer želeli glasbeno željo, tako da zdaj pošiljam Andreja in družbo na Pagu. Atomic Harmonic so tule in kdo

0: Okay, vemo, ne poštari gliha ne trkajo, vam pa poštari lahko pozvonijo z majico petkove pumpe. Z DJ Boštjanom smo se odločila, da jih tekom letošnjega poletja kar nekaj teh jubilejnih majic 20 let petkove pumpe podeliva med vas. Sem včeraj srečala Matevža, ki je pred 14 dnevi dobil majico naše oddaje. A kako do nje samo stisnete všečak pod zadnjo objavo na Facebook profilu petkove pumpe, potem pa izžrebamo nekaj pumparjev in vam jih v prihodnjih dneh, vam v prihodnjih dneh na dom pošljamo, torej naše jubilejne majice, zato da si bomo zapomnili, da je leto 2026 leto 20-ke petkove pumpe.
1: Danes z vami pumpa Nina Cestnik Pavlič.

0: Tanja Žagar. Kje na svoj podoživljate noro nočno noč, seveda počasi prihaja na zemljo, ali bo to morska noč, ali kje šankovska noč, ali kje sosedi oziroma doma na terasi. Dobrodošli, da se nam oglasite, 031-666-444.
1: Dobar dan, svele kličemo iz Petri Kandrš. In bi ful radi, da date na radio Clio Pichi 200. Hvala, ajde čau.
0: Nikaj, pičimo.

Jaz vam moram povedati, da je zdaj na začetku petkove pumpe dosti lažje prebrati, slediti vsem sporočilom, s katerimi ste nas že pravzaprav zasuli, kot pa kakšno urco kasneje. Saška, hvala za pozdrave. Boštjan, Bošti Zmenkša, naš zvesti poslušalec. Viki je z nami. Miha pravi, da bo z nami pumpal do polnoči, a to si pa zasluži trombo. Bravo, bravo, sicer pa Aljaš iz Postojnskega konca, hvala, Damjan, Jana, Grega je z nami, tudi Špela Ožbe, Banda iz Kauč.

0: mislite ali pa razmišljate, da bi imeli glasbeno željo v petkovi pumpi, ja, mašinca, pol se nam pa le oglaste, no, ne se šparat. 031-666-444 ali Facebook profil Petkove pumpe, tam si je taj zaželel tole Marjanco. Na Facebook se nam je oglasil tudi Janez, ki pravi, a date za mojo Olgo tole.
1: Pa kdo ne more?

0: Okay, Olga, to je bilo sporočilo za te strani tvojega Janeza. Jaz sem med tem dobila en kratek video družbe, ki tudi ne more vode pit, tromba za umak. In tamkajšnji kamp, ki že glasno pumpa z nami. Tule je novost Ines Airbus. Midva letiva.
1: Poslušaj se, petkova pumpa.

0: smo se dovolili. Prvič v petkove pompe, novo skladbo Ines Erbos. Skladba z naslovom Mi dva letiva. Le glejte, da boste zdržali in leteli z nami vse do polnoči.
1: Največja vseslovenska radijska veselica. Petkova pompa. Vsak petek od 20. do polnoči že 20 let.
0: Ja, vsak petek od 20. do polnoči in to pomeni zdaj. Pumparke je že v pogonu, poletna verzija petkove pumpe. Nina, ostajam z vami do polnoči in zelo fajn je vedeti, če ste z nami na drugi strani tudi vi, kje ste, kako ga biksate, s kom ga biksate in kaj glasbenega, slovenskega poskočnega si želite slišati. Je pa res, da smo zdaj že kar vajeni, da skoraj da vsako petkovo pumpo pade tudi kakšen močno željeni valček. Nocoj smo kavče pri Velenju že omenjali, ja, zdaj smo dobili tudi klic.
2: Pozdravljeni, jaz bi dal pa za glasbeno željo gasilsko veselico od Fantje vseh veterov. Ravno kar pa v kavčah pri Velenju čakamo na čevape, ker smo glih kar pokosili prelo za krave. Tak da, se čujemo.
0: Ok, pridni, ja, se čujemo. Pozdrav, Veleje!
1: Danes z vami Pumpa Nina Cestnik Pavlič.

0: Počakala glasbeno željo, kaj pa če vapčiče ste že? Ne še, Ana je petkova pumpa hitrejša. No, tvoj sem se namenila, da si prav pišem, z katerih počitniških destinacij vse se nam boste oglasili s petkovo pumpo, tako da za enkrat ste se nam Spaga, Zumaga in Poreča. Iz Polke v Polko gremo, kaj že reče Nina takrat?
1: Drži ritem!
0: No to, tole so gadi!
1: To je petkova pumpa!
2: Ljudem po glavi

Polke u Polko, Darovci čakajo v vrsti. A Patricija se nam je oglasila, pravi, da je tole za mami Majo, Atija Metoda, brata Ljaža, babi Nani, taščo Marjano, tasto Dvonkota in njenga Nejca. Ni pa Brankota, ki je vmes.

0: Πολύ Glass με τον Σέλιον. Franco che danza clown in che na morio mi lahko sporočito è destinazio tega morja. Je fajn vedeti. Franco ti nocoj si naš narod. A sicer pa imam za oboževalce ansambla Dar eno novičko. V četrtek prihajajo na veseljaka, ker izdajo novo skladbo. Skater je tule in pridi k meni.
1: Danes z vami Pumpa, Nina Cestnik, Pavlič.

se tiče teh Bright, najbolj svež spomin na minulo soboto, ko smo užgali Brighte skupaj z Zinko na odru, je na Šmuhorju res ponorelo, bravo. A si pa je zaželel Simon Tole, pozdrav v Trebnje, v tamkajšnji Rafaelo bar. Ok, Juli imamo še, imamo Juli, pazi zdaj to, to poznam.

0: Nepozaben Fogel je tole v malce bolj poskočni verziji skladbe Tople julijske noči. Jaz upam, da že spisujete kakšno lepo poletno julijsko zgodbo. Pravi Andrej, Nina, veliko se srečujemo po hribih. Ja, res je, Andrej, ampak v prihodnjih dneh se bomo tudi lahko kje na plaži, na obali. A vsako leto, res vsako leto, vas kar nekaj pumparjev srečam tudi na morju, tako da nikoli se ne ve, mogoče pa kdaj vse slovensko radijsko veselico s hribov ponese samo tudi na morje, na plaže. Fehtarji, mali barabin.
1: Ko sem bil še mulc, sem se lovil po stezah, do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem vedel,

0: tale mali parabin je bil za Uršo, Miha, Natalijo in Mateja. Ok, gremo klangi na jasni koljaj, Filana Paprika prihaja zdaj ja, na naša ušesa. Vse pa nam je oglasila Alenka, pravi, danes za našo družbo.
1: Danes z vami družba Nina Cestnik-Pavlič.

0: Tale filana paprika na željo Pumpar, ki je po resničnih dogodkih. Pravi, da gredo z družbo zgodaj zjutraj proti Šibeniku, seveda skupaj tudi s filano papriko. Fajn potujte in fajn dopustujte.
1: Zdravo, veseljaki, dobro večer. Mina, jaz bi prosil eno glasbeno željo za ekipo, ki se pripravlja na kuhanje goleža jutr. In tu pesem Trmoglavka. Lepo zdrav vsem skupaj, Silvo.
0: Silvo, adio. Tudi vam, oket filane paprike, jutrišnjemu golažu, naj vam rata, kot vam je zdaj ratala glasbena želja.

0: Pumpate z nami tudi v Biogradu na Muru. Bravo, naši pumpari in pumparke. Tja se veseljake odpravljamo skupaj z relaksom 26. septembra.
1: Največja vseslovenska radijska veselica petkova Pumpa!

Ja, res sem vesela mnogih zvestih pumparjev in pumpark, ki nas spremljate pravzaprav iz tedna v teden. Takšen je tudi Rok. Zdaj bomo na Goršetovo domačijo poslali naslednjo glasbeno željo. Roku, ki se namaka v fačuziju. Rok, mal pazi na koščo. To, na prstih. Sicer pa za Roka, če ti je lušen, me kušena, ja, Rok ima rad tu trombo.

Božeja za nami, kje vam je luštan nocoj z vse slovensko radijsko veselico? Ja, upam, da vam je. Če vam je, dejte nam to vedeti na 031-666-444. Na tej cifri si lahko zaželite tudi glasbeno željo. Ali pa se nam oglasite na Facebook profil Petkove

da greja zelo dobro skupaj s sladoledi in petkova pumpa. A zdaj bomo z glasbeno željo rešili vse tiste, ja, ki se z veliko strastjo predajate svetovnemu nogometnemu prvenstvu. A pravzaprav sta tu zdaj najbolj dva vroča dneva, kar se tiče tega prvenstva. A zato, Jani, bomo tvojo glasbeno željo Vilija Resnika pozdrav na morje združili s...

0: Ok, nažalost ni glih za Slovenijo, je pa, so pa tu status dva zelo pomembna dneva. A tako da, drage pumparke, dajmo se nekje zment. Tale vikend, če niste kje na morju, ne sikerat desce, da vas naj pelejo kam na izlet. Ker tale vikend si je treba vzeti za spremljanje, seveda jutrišnje tekme za tretje mesto in pa nedeljski finale. Med Španijo in Argentino, tako da ta vikend desce na mer pustiti, pa pravzaprav vse pumparke to zelo rade spremljamo, a ne? No, še dobro, da ta vikend ne gremo v hribe. Ja, to gremo takrat, ko imamo čas.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav si.
1: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami.

0: In Ensemble Steel.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
4: Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje.
3: To je petkova pumpa.
5: Ja, zdaj pa še dober večer, pumpari in pumparke. Ena urca je že za nami. Kje ste pa bili, če ste se nam ravno kar pridružili?
6: Petkova pumpa z Nino Cesnik-Pavlič.

Okay, hvala vse slovenske vasi, ki nocoj navijate petkovo pumpo, ampak glede na to, da smo v poletni petkovi pompe, smo se nocoj namenili, da zberemo vse morske destinacije, kje nocoj pumpate z nami. Na tem seznamu je že Pag, Umag, Poreč, Biograd na moru. V tem trenutku dodajamo še plažo na Krku. Andreja se nam oglaša

Pozdrav vsem tistim, ki tale petkov večer ustvarjate svojo morsko pravljico, tudi s petkovo pumpo, bravo. Fantastično je ustvarjati spomine skupaj z vami, tudi v hribih, najbolj svež spomin je seveda Šmohorja. Ja, se spomnim sobote, ko je prišel do mene en mlajši pumpar, je rekel: Nina, veš, men pa ati pa mami pustita o petkih, do polnoči poslušati petkovo pumpo, bravo.

No, no, koliko se kaj vriska na drugi strani radijskih valov, dajte nam to vedeti, dajte vriskati na našo telefonsko tajnico 031-666-444. Dej pa dajte še posebej do konca na glas radijske sprejemnike, vsi tisti, ki pumpate z nami, ki je na hrvaški obali. Slovenija.

0: Tako, ja, je na nek način praznika, ne še posebej, če tale petkov večer lahko preživljate, ki je na morju, na dopustu in seznamu morskih destinacij, kjer nocoj pumpate z nami, dodajamo še Savudrijo. A tej, če se nam oglaša od tam, pravi mi korošci, bi pa palme in valove. Štrikar, familija, bravo, hvala.
1: Danes z vami pumpa Nina Cestnik Pavlič.

palme in valove smo poslali v Savudrijo. Ja, sicer pa, da ne boste mislili, da se nam na to lahko javljate samo z kakšnih morskih destinacij, seveda dobrodošli tudi z vse posod drugje. Minuli vikend je bil glavni vikend zagotovo za Laško, potem ko smo bili dopoldne na Šmohorju, smo se potem spustili v dolino, v Laško, na Laško pivo in cvetje. Jaz sem preživela fantastično noč z ekipo Veseljaka in seveda Aktuala, med drugim tudi z enim Belokrancem. Mitja, pozdrav tebi in oče. To, jaz vem, da boš tega zdaj zelo vesel, pa upam, da ste tudi pumpari in pumparke vsakič zelo veseli. Avseniko!

zdravstvenike, bo pa vedno prostor, tudi v petkovi pumpi. Pozdrav vsem, Mitja, Milan, pozdrav delavnico. Gremo iz polke v polko, zato drži ritem, ja tudi ti, dragi Gorenc, Igor.

0: Marije so zdaj na morju, a ne da ste. Okay, tišlarje, kar pošljete, kakšen pozdrav z vaše morske destinacije, ga bomo veseli, živjo, živjo.
1: Lep pozdrav, tukaj oboževalec vaš, bi lahko od Bunjaka nikoli še nismo spili, da ne bi šli od Bunjaka, lepo prosim, hvala.
0: Jo, jaz se upravičujem, ker se smejam, ampak je bila dobra, kako je že rekel tale pumpar, nikoli še nismo spili, da ne bi šli, zelo fajn, dajmo se naučiti skupaj.

0: Če kdo je hot.
1: Višemo se z nama morskih destinacij, kamor ste nocoja ponesli petkovo pumpo. Imamo Pak, Umak, Poreč, Biograd na moru, Krk, Savudrijo. In dopolnjujemo naprej. Kar do dna. Noč je še mlada. Kje še pumpate z nami?
2: Dobar dan. Jaz sem Gašper Šater iz Barbarige na Hrvaškem v Istri. Prosim, če si lahko zaželim glasbeno željo. Rženo Atinka. Hvala.
1: Nikaj, Barbariga. Tudi nocoj pumpa z nami. A tudi pri vas se vrti petkova pumpa, pa ste na morju. Dejte se nam javiti.

0: za glasbeno željo zapisali besedo Miško. Ja, zagotovo je to nocoj najbolj željena glasbena želja. Gre tudi ekipi iz Arexa. Gašpar se nam oglaša od tam.
1: Nocoj se pumpa z Nino Cestnik Pavlič.
0: Dejan se nam oglaša z Livarne. Dejan, tudi zate in za popoldansko izmeno.

0: za video, fantastično norenje na drugi strani radijskih valov z nocojšno poletno petkovo pumpo. Bravo, naši pumpari in pumparke. Ja, če je že poletna, mora tudi biti.
1: Posluša se petkova...

Milko in bit v petkovi pompi, tole je za še eno morsko pumparsko družbo. Dajte nam povedati lokacijo, kje nocoj pumpate z nami. Dejan, Klara, moja soimenjakinja Nina in Tomaž so si zaželeli tole glasbeno željo, pa tale smisel na plaži in tako naprej. Zdaj pa užgemo. Zetorja, raubarje prihajajo na željo Monike in Gorenjske družbe.

Okay, zdaj bo mogel dati Jani za rundo, ker je padel tudi nocoj Zetor v petkovi pumpi. Dober večer, pumpari in pumparke. Nina sem z vami, vse vemo, a ne, da je poletje treba zajeti s ta veliko žlico, ker je vsakič prekratko.

Ja, Plestenjak, poletje je prekrasno. Jo, se mi zdi, da je bila tudi tale pesem prekratka, ampak prekrasna. Ne pozabi, da letošnjo poletje začinimo še z dvema pohodoma. Laško, gremo v hribe. 8. avgusta se podamo Koči na Loki pod Raduho, a te dni sem zasledila člane, ko Mojci in Mirko to, ki sta menda zelo srčna, fantastična oskrbnika tega doma. A sicer pa z nami 8. avgusta na Koči na Loki pod Raduho

ki ga srečam 8. avgusta pred kočo na Loki pod Raduho. Ko sem te dni videla fotko oskrbnice Mojce, sem si rekla, pa jaz sem tole Mojco že nekje videla. Tako da, draga Mojca, če poslušate, vi zihar veste, kje smo se že srečali. Vas bom z veseljem objela, vam segla v roko, Mojca, 8. avgusta, vi pa poveste, a ne, kje smo se že družili, kje smo se že videli. Jaz upam, da zagotovo tudi kje v hribih. Sicer pa jaz se z nocojšno pumpo za nekaj časa poslavljam od vas. Mi se bomo zopet slišali 7. avgusta, dan pred Laško, gremo v hribe! Yeah.

Okay, hvala Alija za en fantastičen nasvet. Ne zapravimo noči. Pa še ena dobra novica, tudi približen se še ne, da ni. In dragi pumpari, ni petkove pumpe brez slaka. Bilo poletje je, uživajte.

v polovice nocojšnje oddaje, premjera vseslovenski radijski veselici, prvič polka ansambla Jureta Zajca, Fešta, Gavda, Alpa Žur.

0: polovico časa v nocojšnjem skupnem druženju.
1: Vsaka pas ima svoj glas, polka pa podiže nas.
0: Ok, pa da slišimo tudi vaš glas še naprej. Dobrodošli, da nas pokličete 031-666-444 ali pa se nam oglasite na Facebook profil Petkove pumpe. Tam, če všečkate našo zadnjo objavo, imate možnost, da v naslednjih dneh dobite zasebno sporočilo, da vam pošljemo našo majico.
2: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
3: Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje.
2: To je Petkova pumpa.
0: Dobar večer, pumpari, Nina sem z vami. Kam gremo zdaj z muziko? Eno miljo do bale.
4: No, moja vera, pridi k meni daj. Da bova spila pravi moški čaj.

0: prišla tale glasbena želja. Dajte povedati, kje na obali ste, če ste res. Kalifornija je eno miljo od obale. No, pa še povejte, kje se žgete tale petkov večer. Ja, ajde, aha.
1: Dober večer, aj. Prijatelji, imamo eno glasbeno želje. Sicer Tanja Žagar, Dadi, Ladi. Lepi pozdravi.
2: Iz Marja. Oh.

0: Ja, seveda ob tej skladbi ni drugega, da ne bi pomislili na DJ-ja, tudi mojega kolega Dadija. Zagotovo ga boste te dni lahko srečali kje v Medulinu, če ga boste, ga lepo pozdravite. Zdaj pa počasi, dejmo vas spomniti, kje smo 8. augusta, ne na morju.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Loko pod Raduho. V soboto 8. augusta z nami.

0: in Ensemble Stil.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Največja vseslovenska radijska veselica. Lahko jo gostite tudi vi. Pokličite na 041 333 333. Petkova pumpa z vami tudi na terenu. 041 333 333.
4: Ja, to je bila cifra, če želite gostiti petkovo pumpo, recimo na vaši veselici ali pa kakšni večji žurki, skratka cifra, na kateri dobite vse informacije okrog tega. A sicer pa res se zelo veselimo 8. avgusta, Koča na Loki pod Raduho, to bo naša peta lokacija letošnjih pohodov. Laško gremo v hribe, nisem še bila na tej lokaciji, se zato toliko bolj veselim. Jaz upam, da tudi vi, tudi fantastičen glasbeni izbor, torej 8. avgusta, Koča na Loki pod Raduho, dajmo dokazati tamkajšnjima oskrbnikoma. Mirko in Mojca sta to, da lahko pridemo. Ja, mi zelo številčno, ona dva in ekipa pa se naj na to kar zelo dobro pripravijo.
5: Nina! Mirko se javlja iz garažne veselice. Neki na moru, drugi v lavoru. Zdaj bi pa kakšno gasilko nušo, da mi še malo podkuri, da bo bolj veselo. Lepo se meja,
4: ja, najbolj veselo.

še bila oprema petkove noči. Poleg petkove pumpe, Brandy je tule, kakšna bo ta nora noč. Pravi Igor, ta mora biti obvezna nocoj. Je že tu, pa še tromba, Igor. Ja, ni da ni.

0: ja. Smo spet skupaj vsak petek, brez izjeme, uživamo med 20. in polnočjo z vami, petkova pumpa. Kdo je še z nami? Sej sem že omenila, da ni nujno, da se nam javljate samo z morja.
1: Dobar večer, aj. Tukaj pa Milena spodnje Senice. Mi dva sva ne na morju, ampak na terasi, na ležalniki, poslušava petkovo pumpo in si želiva pesem od Eve Potrebuješ. Jaz spadam na domačo muskar. Hvala.
0: Okay, pozdrav na ležalnik, pošiljamo tja in vse posod drugam. Evo Potrebuješ!
2: Danes z vami pumpa Nina Cestnik Pavlič.

0: fantastični ste, fantastični pumpari. Matjaž se mi je oglasil, pravi Nina, veš, na kaj smo pa mi letos padali? Na to, da gremo prvič z relaksom in veseljakom na morje. Bravo, Matjaž, smo vas le prepričali. 10 let že potuje veseljak skupaj z relaksom na morje. Sem vesela za vse, ki se odločite prvič, da greste z nami. Matjaž, se veselimo septembra.
1: Danes z vami pumpa Nina Cesnik-Pavlič.

0: Sreče za vse, da ujamete tudi na svojo glasbeno željo. Zagotovo ne boste vsi prišli na svoj račun, ampak dajmo hiteti naprej.
1: Evo, zdravo, mi smo Šmartinskega jezera, tule pa smo si že želeli eno ton, je pa ribu, evo, da bomo imeli dobro lov. Hvala.
0: Okay.

A sprašuje Peter Nina, kam greš pa ti ribe lovit? Peter, jaz ne rabim ribe lovit. A sicer pa ne grem na nobeno izmed teh lokacij, ki ste se nam nocoj že oglasili v petkovo pumpo morskih počitniških destinacij. Bravo, ker ste tja popeljali petkovo pumpo Pag, Umag, Poreč, Biograd na moru, Krk, Savudrija, Barbariga, Sukošane se nam oglašate, Dugi otok, pa grem gledat še naprej, ker vem, da vas je še kar nekaj. Bravo naši morski pumpari in pumpar.

0: zdaj, oziroma v nadaljevanju, bi rada pognala en valček, pa se kar nekak ne moram odločiti, katerega, ker vas je več tako po enem kot po drugem. Sej pa prvi oglasil Marko, ki pravi, da bi bilo fajno coj slišati.
1: Po svoji poti grem, kam sam ne vem.
0: No, na eni strani je Marko svojo rojstnodnevno družbo in tole glasbeno željo, pa še nekaj vas je pisalo za okrogle muzikante po svoji poti grem. Na drugi strani pa je družba, ki postavlja mlaj prihajajoči Abrahamovki Sabini.
2: Če nimaš kam, pridi k meni.
0: No in tale družba na drugi strani bi ansambla Toneta Rusa, če nimaš kam, pridi k meni. No, katero ne zdaj zavrtimo? Dajte hiter poklicati nič. 3-1-6-6-6-4-4-4. Ok, našo telefonsko tajnico pa povejte, katero ne zavrtimo. Po svoji poti grem, ali če nimaš kam, pridi k meni. Kjera vam je bolj bomba?

0: Ok. Med skupino Power Dancer sem se jaz ukvarjala z vašimi telefonskimi klici, ste pa nas zasuli. Katera skladba, kater valček vam je bolj bomba?
1: Po svoji poti grem, kam sam ne vem.
0: Ali po svoji poti grem, ali
2: že nimaš kam, pridi k meni.
0: Če nimaš kam, pridi k meni. Dajmo se malo posvetiti najhitrejšim telefonskim klicem, zagotovo pa ne vsem, kajte v času 2 minut je bilo, pa res vam lahko s prve rečem okrog 100 telefonskih klicev. Tako da, tile so bili najhitrejši.
3: Jaz bi rekel, če nimaš kam, pridi k meni tukaj v Primož. Moje poklanjam. Čau.
0: Ok, čau, Primož se je odločil takole, tale se je odločil takole.
4: Dobar večer, Damjan, tule iz Beloga. Jaz sem glih nahal rad, pa bi raj slišal pridi k meni. Oh. Hvala vam, lahko noč.
0: Ja, tudi vam, pa ne, še lahko noč, še prezgodaj. Kdo je še tukaj?
5: Buh ne, Nina, ljaš na tej strani, tle sposebenska kličem. Dej, to pesem, če nimaš kam pridi k meni, ta je za ta večer top.
0: Ja, pa
5: hvala
0: se...
5: in lep večer, dio.
0: Ja, tudi vam hvala, vsi ste na enem bregu, a še kakšna pumparka z nami.
6: Živjo, hočemo slišati, če nimaš kam, pridi k meni.
0: Ja, se nimam sploh več kaj za sprašvati.
7: Sluša se petkova pumpa!
0: Uživajte!

0: Tale vam je pa pasala, saj sodeč po telefonskih klicih.
1: V kotu tam še vedno čakate mi za dva.
0: A veste, kaj bi jaz zdaj na

Zdaj, ker malo zavidam, kle eni špeli se mi tudi nekaj opravičuje. Špela, štrek na bar, ne pretiravi. Ma pa špela očitno kar nekaj plesalcev na razpolago, kaj Mitja, Mateja pa Boštjana. Pozdrav v Veleje! Modrijani so tule!

Ok, Špela, Štrek na barja, se vidimo 8. Koča na Loki pod Raduho. Držim za besedo, tam z nami na 5. pohodu Laško gremo v hribe, tudi skupina Skater, ta trenutek pa svojo novo

0: Scatter. Raga Didim, skupina Scatter z nami, torej 8. avgusta. Laško gremo v hribe in sicer prvič Koča na Loki pod Radohom. Ja, smo si to že dali v podzavest, da smo takrat skupaj. Se vidimo od 9:30 naprej, ob 10:00 štartamo slovensko himno, fantastičen glasbeni izbor, torej Koča na Loki pod Radoho, tudi sama se tja odpravljam prvič, tako da upam, da si res sežemo v roke.
1: Ja, dober večer, lep pozdrav iz Celja, ogromno vas je na moru, jaz pa lahko rečem, svi na moru, a mi v lavoru. Za kolektiv Picikata, prosim eno glasbeno željo, za torej sosed, dobar dan vsem pumparjem, pumparkam, lep večer še naprej in pa Nina, vse super in pa se slišimo.
0: Fajn.
2: Torej sosed, sosedom.

Fantastična poletna petkova pumpa in krasen odziv in energija z druge strani radijskih valov. Hvala vam, dragi pumpari in pumparke. Nina, ostajam z vami do polnoči. Tule so zakapane.

0: Miha se nam oglaša na Facebook profilu Petkove pumpe, pravi dan se, enkraten dan se odpravljamo na more in to kar za 14 dni. Ja, srečno, Miha, uživaj, tule pa tvoja glasbena želja na nebo.
1: Danes z vami pumpa, Nina Cesnik-Pavlič.

0: Ok, nekaj šans še imate, da nocojšnji petkovi pumpi pripnemo tudi vašo glasbeno željo. Na Facebook profilu Petkove pumpe pa se lahko potegujete tudi za majico, jubilejno majico 20 let Petkove pumpe. Sama doma, Saša Lendero je tole, joj, koliko glasbenih želja po tej muziki. Dejte si duškam.
1: Največja, vse

Ja, veste česa, sem pa res zelo počaščena in vesela 20 let petkove pumpe in niti enkrat se ni zgodilo, da bi bila sama. No, na tej strani radijskih valov sem, sem pa neskončno vesela, da vas je več tisoč vsak petek na drugi strani radijskih valov. Zato bo tale skladba na prehodu v zadnjo uro nocojšnje petkove pumpe res na mesto. Gre pa za Andrej in glasbeni izbor. Andrej iz Velenja je to tudi zate, Špela, Štreknavar in za vse vas, prijatelje, vse slovenske radijske veselice, petkove pumpe. Mua.

0: Dobar večer, prijatelji, petkove pompe. Smo v zadnji uri nocojšnje vse slovenske radijske veselice, še ena ura pa grinina na dopust. No, prijatelji, kje se vidimo 8. augusta? Pazi zdaj, 3, 2.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. augusta z nami. Domen

0: Ensemble Steel.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Nocoj se pumpa z Nino Cesnik Pavlič.
3: Dobar večer in tromba za vse vas, ki še pumpate z nami. Le glejte, da zdržite vse tja do polnoči. Gremo v raj, Luka Basi.

0: Ja, sem se mogla prav nasmajati sporočilo. Metoda Zelena laguna se nam javlja nocojšnjo petkovo pumpo. Metoda lahko je bolj poskočnega, no metod bi čuk je pa uno poletno počasno. Metod, jaz imam tale sladolet za te pa za tvojo ekipco.
1: Končno.

skladba Sladoleti je bila tole za Metoda in ekipo iz Zelene Lagune. V Poreču je to sicer pa kaj za gradbenika, tam nekje z izlak, ki mu tale petko večer hod po glavi, sicer tale.

Gospodarska družba v Zeleni laguni, ostante kolikor časa pač lahko, čeprav kolikor jaz vem, da gradbeniki so kar potrebni tudi tekom poletja, ne? Tako da je fajn tudi prideti malo delati nazaj domov. Mladi gamsi so tole jutro.

Ko tudi nocoj pumpa z nami, tromba, hvala Tomaš, dej prosim še enkrat prevej radijski sprejemnik, se mi zdi, da je še malo fore za glasnost. Kingstoni so tole in to noč.

Spet cena, Kristusova leta, tromba za veseljaka, našega kolega sodelavca Jaka Jakca nam je sporočil vsem skupjane, da konec leta dobi sinčka. Ok, zdaj pa jaz ustavljam na tem mestu vse skupaj. Ok, Firci, zaključite. Se imamo dober in se bomo imeli še naprej do polnoči. Se spomnite dveh valčkov izpred nekaj minut nazaj, če nimaš kam, pridi k meni ali pa po svoji poti grem. Jo, koliko enega razočaranja je bilo, ker ne zavrtimo, po svoji poti grem, tako da res ne bi šla rada spati s tole slabo vestjo. Izvolite.

Zdaj, kar vidim, ste veseli, a? Tisti, ki ste me zasuli željo, da tudi tale valček v celoti zavrtimo v nocojšnji petkovi pumpi. Je pa zagotovo poletje pravi čas za to, da začnete kakšno novo zgodbo ali pa končate, pa bo potem na jeseni vse lepše. Tudi s kakšno Marjano.

0: deželski rock'n'roll, fektari so bili tole. A dni zakaj, Katarina, Miha, Igor, Pavel in Saška so si tole zaželeli, zdaj pa žena Metefe.
1: Že vse od malih nog, jaz revež sem v bok, karkoli kdaj

zakaj, Andrej, ni zakaj. Ti si sam naredil plane, kje jutri za tretje mesto pijete in gledate in kje je nedeljski finale.

enega finala. Ja? Sejo pa že res nekaj časa nisem videla. Ja? Martina Švab je tole in ogen v meni.

0: Martina Schwab, Ogan u meni. Ja, res zanimivi klici pridajo do petkove pumpe, med drugim tudi ja, strani ženske. Takšni? Je pa to pravzaprav tisto, kar si želimo strani vse slovenske radijske veselice v petek zvečer. Dobro voljo, pozitivno energijo in ja, ni popuščanja.
1: Šopaj, popaj!

0: ede rokina ne poveta še enkrat.
1: Kjer ste budala?
0: Uroš in Tjaša sta tule, nikoli prestarajo, čist prehiter gremo proti zaključku petkove pumpe.

0: Ja, ja, glavo je zelo fajn imeti na mestu. Je pa tudi zelo fajn in tizga, ker se držimo vsak petek ob 20-ih, nič, pozabimo vse skrbe, vse težave, se prepustimo sam dobri muziki, fantastični energiji in vikendu, ki trka na vrata. Joj, brez avsenikov, no svoj res ne bi zaključila na rubliku.
1: Največja vse.

0: Ok, jaz se obljub ne maram, tako da gremo naprej.
1: Dobro, večer, vam deset je poslušal Peter po telefonu, a nas bi dal poglazeno željo za mene, pa za mojo punco Tjašo, za začetek kolektivnega dopusta od Pirkcev, bam, bam, bam. Lep pozdrav.
0: Hvala. Ja, tudi vama lep dopust, mogoče

0: Pole, pa očitno boste z nami do konca.
1: Dobro večer, mi pa pijemo in pečemo putko za Primožev 33. rojstni dan. Tako da bi si želeli glasbeno željo Fihtarji, ja. Putka brez občutka. Najlepša hvala, pa gasa dalje.
0: Sam, da je bila omenjena putka, ne?

0: Oh, bomo opustili odtis nocojšnje petkove pumpe, spomnimo vas še.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Tako torej, 8. august, to je datum našega naslednjega druženja in srečanja že na 5. letošnji lokaciji Laško Gremo v hribe, kar pomeni, da sta nam ostali le še 2 zadnja planica, ki je seveda obvezna. Jaz upam, da tisti, ki hodite letos z nami v hribe, tudi veste, da je 5 štemplov obveznih, obvezna pa seveda tudi planica. Tako, to je bila nocojšnja vseslovenska radijska veselica, tromba za vse vas, ki ste z nami pumpali kje na kakšni morski destinaciji, kaj vam zapisam, Pag, Umag, Poreč, Biograd na moru, Krk, Savudrija, Barbariga, Sukošane, Dugi otok, pa zagotovo sem še kaj spustila. Mogoče se celo, kje srečamo, sicer pa dragi pumpari in pumparke, paste nase, jaz upam, da majice naše oddaje, ja, seveda, nekaj jih izberemo tistih, ki ste všečkali našo zadnjo objavo, vam pošljemo zasebno sporočilo in v naslednjih dneh, seveda, na vaš naslov tudi majico naše oddaje.
2: Vse slovenska radijska veselica, petkova pumpa, z vami tudi na Facebooku.
1: Z vami čez teden dni DJ Boštjan, mi se zopet slišimo 7. augusta, dan torej pred pohodom Laško, gremo v hribe, uživajte, pa se nase, muah!

Uradno za nami, ta je Arlet, se družim z vami, ampak mi sploh ne razmišljamo še o spanju, ker gremo naprej v noč in ker nam je tukaj lepo. Lepo mi je tu, pravi Klapa Rišpet, na aktualu. Dober večer.

Što ide unazad, takle pa gre, ne? Dobar večer, družba. Če ste šele v tem trenutku ujeli naš val, dobrodošli. In ravno v pravem času ste prišli, ker pravi žur se namreč šele

Proeske na aktualu, dobar večer družba. Ja, hvala vsem, ki pošiljate sporočila. Jaz vidim, da energija po celi Sloveniji v tem trenutku je tam nekje na vrhuncu in še višje. Gremo zdaj skupaj, gremo naprej. Željko Joksimović, Skopje, Beograd. Dobar večer.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Na prvem vrhu koalicije so člani vlade, predsedniki koalicijskih strank in njihovi poslanci začrtali projekte, ki jih bodo izpeljali do konca tega leta. Po informacijah Slovenske tiskovne agencije bo precej časa vzelo implementiranje evropskih direktiv, predvsem na področjih, kjer naj bi Slovenija zamujala in ji zato grozijo kazni. Sledi rebalans proračuna, koalicija pa ima precej načrtov tudi na področju zdravstva, kulture in infrastrukture. Sicer pa so v koaliciji po informacijah STA pripravljeni tudi na, kot kaže, referendumsko jesen. Nacionalni inštitut za biologijo je potencialno strupene cianobakterije v slovenskih vodah v zadnjem času zaznal le v Bohinjskem jezeru. Opozarjajo, da so lahko cianobakterije, ki proizvajajo toksine, ob zaužitju nevarne za živali. Za ljudi je lahko škodljiva dolgoročna izpostavljenost, akutne zastrupitve ob reakciji pa so malo verjetne. Spremembe, ki jih prinaša predlog zakona o skoku, ne prispevajo k učinkovitejšemu pregonu kaznivih dejanj. Njihov namen je predvsem slabitev strokovne avtonomije tožilstva s povečanjem vpliva politike na kadrovske odločitve in delovanje celotnega državnega tožilstva, je dejala generalna državna tožilka Katarina Bergant. Na vrhovnem državnem tožilstvu se tudi ne strinjajo z načinom priprave predloga zakona, ki je po njenih navedbah nastajal v tajnosti, brez vključitve strokovne javnosti in organov, na katere se vse te spremembe nanašajo. Slovenski nogometni sodnik Slavko Vinčić bo glavni sodnik nedeljskega finala svetovnega prvenstva v East Rutherfordu med Španijo in Argentino, je sporočila krovna organizacija FIFA. Za 46-letnika bo to prvi finale na mundialih v sodniški karieri. Vinčiću bosta ob stranskih črtah pomagala rojaka Tomaš Klančnik in Andraž Kovačič. Izbor slovenske sodniške trojke za finale najpomembnejšega tekmovanja je zgodovinsko priznanje za slovenski nogomet in njegovo sodniško združenje. Brane Gregorčič z Agencije za okolje za danes napoveduje spremenljivo do pretežno oblačno vreme.
2: Predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem popoldne burja. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem do 22, najvišje dnevne od 24 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 33 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Salută li Poglet, Tomislav Ralić în clapa intrade, nekaj minut čez eno na aktualu. Dobar večer, družba, dobar večer vsem, ki se še vedno družite z nami. Teja Arlič, skrbim za najboljšo glasbo in paste to, najboljši ritmi te noči so pripravljeni, da vas držijo po kanci. Dete, gumbek za glasnost, malo na glas, Dražen Zečeč in Sandi Cenov v vaših ušesih zdaj.

Čas za zaljubljene, Oto Pesner je bil v naših ušesih, zdaj pa je ura toliko, da je čas za trenutek brez stresa. No stres, Tonči in Madre Badesa v naslednjih 3 minutkah na aktualcih.

0: aktual.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
0: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
0: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Nekaj lepega za vedno.

Aktualu, dober večer, družba, naslednji komad za vse, za ljubljene duše, ki v tem trenutku poslušajo Aktual, tako da če imate ob sebi partnerja, partnerico, moža, ženo, skratka kogarkoli, dajte ga malo stisnuti k sebi, naslednji komad je za vas.